Ən mühimi şuki, siz özünüzni əməlgə aşırışını tamamlığınızda endomorfinin miqdarı nəhayət yuqur səviyyəyə yetib, tamaq yeyiş elib gəlgən bəxt tuyğusudan zor dərəcədə eşib gedidu. Bu xil fiziologilik və psixikilik cəhətdən bir kişini, bəxt tuyğusunu his qilishini, məncə bir xil məşq qilish, his qilish, şundaqla toxtuma yüksəldiriş cəryanı deyişki boludu, çünki bəxtimiz tuğuluşumuz biləli payda bulmaydı. Menəcə, bəxt bir xil qat'i işənçdən gelidu. Mən həmişə daş öləq verib, uquqçılabdan fikir almaşdırdıqan bulub, ən köp his qılğınım, ulanın naidi muyum məsildin birgi düşkəgini, yəni, hayat qarışının turğuzluşi və qımmət qarışının yönülüşi, yəni, adamın nim üçün yaşaydıqalıqının ibarət məsiligi düşkəgəlligi boldi. Menəcə, insan, mənə qoğuluşuduğa hayvan bulub, ilgiri nurğun yaşla məndin muşu məsil toğursu da sansız qitimlap sual sorğa idi. Bir adamın nişani çoxum, o cəpalıq tırışış arqılıq izləngəndin kiyin, psixika qurulması da şəkillinişki muhtaş. Ondaq bu muğanda, bizdən məyli qancılık köngül qoyuşumuz, qancılık təlim tərbiyə ilişimizdən qat'i nəzər, o pəqatla bir sırtqı nərsi bub qalıdı. Sırtqı nərsə mürəkkəb taşqi dünyanın təsiri qüçürəydi, hətta onun da toslub qalıdı. Bir adam anlıq alda özünün psixika sağlamlıqı köngül bölüşkü başlaqanda, o özünün psixika qurulmasının rətliyə hesablanıb, köngüldə ən asaslıq rol oynaydıqan qurulma və tüzlüşünün düşünüb alıdı. Mən ilgiri bir daşıda leksiya sözləgəndə, pəstə olturğa uquqçıladım bir mağa bağaqçı arqılıq, müallim, mən yaş şəm çıraylıq. Şundaqla yana qolumda muşuncuvala yaxşı ali məktəbnin diplomu ba. Çoğun baydın birik yadlıq bulmasam, baylıqnı ıstırap qılğan bolu mən muqqandaq dəb sorğan edi. Ali məktəb uquqçılarının özlük obrazının qurulmasının bir qısmını ulanın kilib çıxışı təşkil qıludu. Ula hər qaysi qatlamladın tuyuqsız bir yərgə toplunub, gərcə Ali məktəb nisbətən kiçik yipx muid bosumu, amma o yana bütün cəmiyyətinin kiçiklidilgən körünüşü bolalaydı. Şuna özü talayalmaydıqan kilib çıxış qatlamıqa qandaq muamili qiliş, özlük obrazının naidi muhim qısmı hesablanıdı. Onun yanı bir bölü ki, ulanın oxuşu bulub, ügünüş ixtidari, əqil bölünmüsü, jizimai alaqı ixtidari qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bunu ulanın özü kürəş qiliş arqılıq erişkən qısmıqı təvə qilişqib oludu. Yəni bir alayda muhim qısmı bolsa, taşqi şərait, yəni sırtqi qiyabətdir. Mən ilgiri bir ali məktəbdə özünü tunuşqı münasibətlik nutuq sözləgəndə tövəndə olduruqan savaqdaşladın, aranlarda özünün sırtqi qiyabəti səbəblik özünü kəmstipaqalla bamu, dəb sorğa idim. Şücağda oquqçılarının əmmisi bəs-bəsdə qol götürgən, əmmisila özünü kəmstipaqa idi. Aynı çağda mən dəmallıqa qandaq inqas qaytırışını biləlməgən, könlümdə hazırlıq yaşlarının özünün təqdürk toğırsıdaki besimi əcəb yığırgən dəb oylığa idim. Kiyin mən pəs avazda bir qızdın sırtqı qiyapıtının qayıs tərbi səbəblik özünü tövən kördüqallıqını. Özümünün onun da sırtqı qiyapıtını tövən çüşürgədək birər cayın tapamıqallıqını etdim. Çünki onun zılva qamıdı, yeyilib durduğan qapqarı çaşları, bulaqdak közləri, sədəbdək çişləri, süpsüzük tiyerlərdən həqiqi sahib cəmalda görünətdi. O, mənim bir tal çişim körümsüzrək dəb cavab bərdi. Mən yenə qayıs çişiniz dəb sorudum. O, 6-cı çişim dedi. Mən, mənə it bərgininiz ki rəhmət, ondaq bu muğanda aldığınızda 100 yıl qarab dursam o, birər çişinizdən körümsüz ikənliqini bayıqmazkən mən dedim. O, mən əzəldən gəb qılsam iğizimini yumub bıraq durub, pəqət işkitalı çişimini çıxırmən. Savaqdaşlarımın əmrisi məni bəkli muz çıray, haqa vor deyişidu. Əməliyyətdə, mən başqalarının 6-cı çişimini körüb qilişidən ənsirəymən, dedi. Mənəncə bir adam özünü qobul qılalmıqan, özü bilən çıxışıb dostanı ötəlməgəndə, başqalar biləmi dostanı ötəməkdir. Çünki o özüdün şüncə ola qüsur izdəb, qatı qollu qılvatqa yerdə, qandaqmı başqalar bilən səmimi və yaxşı münasibət oruntalaydı? Özgərdişki qorbi yetməkdəqən nərsəgi duş gəlgəndə, Onunğa qandaq muamili qiliş toğrusu da hər bir adamdan bərgən cavabı oxşaş əməz. Onun üstəgə bu oxşumaydıqan cavab, yəni biznin hayatımızğa çoğunqor təsir görüstüdü. Məsələn, bir adam özünü körümsiz dəb qarısa, onun bəxtki erişidiqa hüquqı bolsunmu? Bir adam özünü namrat desə, nimişqa başqala bay ayıldı toğulsa, o adətki ayıldı toğulub qağın? Hər xil baravərsizliklə toğrusu da söz bolsa, mən həmişə yaşlağa, Tənsizlik cəmiyyətinin orqanik bir qısmı. Onu baravərlikə erişdürüş sizin baş tartalmaydığan məsuliyyətinizdən biri deyəmən. Siz aldı bilən xamxiyalını çörüb daşlab baravərsizlik, qayət zor pərıx və təbii kəmçiliklərini

Bizlarimiz bu şərqi nisbətən etqanda xuddi gayet zor maşınadiki burumumuqqa oxşaymız. Şunçilik kiçik, şunçilik ərzimas. Çüşüp qalsaq mı hiç kim diqqat qılmaydı. Bu maşina yanıla gökirəb tez sürətdə alğı ilgirlaydı. Biz gayi üçün kəlduq, lekin hiç kim gayimizgi pərva qılmaydı. Şundaq bostumu, biz yanıla yelikı paqı atkörtke əvətkəngi oxşaş, küllə aman isən digəndək sözlərini dostla çəmbirgigi yollab, Ata-anımızlı körələydiğən qılıb, ulanı xatırcam qılımız. Dada, apa, bugün dostum bilən bilə tamaq yedim, nəyət xoşal boldum. Dada, apa, dostum bilən sayətkə çıxdım. Dada, apa, xizmətdəşimdən öyü qibirib mehman boldum, bək yaxşı boldi. Əməliyyətdə biz bayılı texi çıdab duranma yılğan bolsaqmı, yanıla ata-anımızlı xatırcam qılış üçün yalğan sözləb qoyumuz.

Bu oyunun en təsirlik yeri ihtimal o bizge mana bunun haqiqi turmuş işkelligini etip berişi boz gerek. Sansızlığan kişiler bizge oxşaş, bir tarafdan köz yeşi kılıp, bir tarafdan külümsirap durup tırışıp yaşaydı. Hayat haqiqatın cepalıq, hemimiz tuğuluşumuzdilla yalğız. Heylim yaxşı, yani biz ensaydığın adam ba. Bizden mu başkala ensirap durdu. Çağan ötüp közünü yumup aşkıca, yani bir yıl ötüp getdi. Paqa öyge qaytdi. Biz mu öyge qaytdıq. Xuddi, heylqi hacivi rəsimdikigi oxşaş, sırt küreş kılıvatqan her bir adam, meyli sırtta qançılık capa çeksun, öyge qaytqanda, mängü oğurluqca köz işini sürtü bitip, atanızıga təbəssüm bilan qaraydı. Dada apa, mən sırt yaxşı durvatı mən. Nait tezla öyge qaytıp arı mən, silə, ənsir mənla.

Şundaq. O ahmaqan işlap bizge alem şumul nam ataq elip kelalmaydı. Lekin bizning bu dünyanı kızgın suyduğalıqımızning ispatı bop qalıdı. Bu ispatla illiqliqi tolgan bolup, her bir əslimini texinbun güzelleştirdi. Ola bizning turmuşqı bolgan kızgın izdinişlerimizni namayan qalıdı. Gerçi başkalarının nazarında o ispatla ahmaqana, galiti bolsa mı? Lekin bizni özümüzning kichik dünyamızda xoşal qılalaydı. Bir neçə gün ilgiri mən bekətdə maşını saxlayotqanda yanımdakı bir açımız tuyuqsuz məndən bir qəlit sual sorab qaldı. O məndən işləş degan xətinin köp sızıqlıq konu nusxusunu qandaq yazdığanlığını sordu. Mən turpla qaldım. O xətinin yazılış usulunu bir dilla toğru təsvirləb yerə almadım. Mən amalsız telefonunu açıb izləb onunğu görüstüb qoydum. O görgəndən keyin xoşal halda külüb ketib, "Ondaqda mən xata esimdə tutub almabdımən" dedi. Maşına uzaq qıçkanmıdı. O öz qılıbatqan əhmaqanı iş doğrusu da mən bilən xoşal paranlaşdı. Dəsləbdə ançı könül qoyub anlamadım. Könümdə saat qancıda öyü gitib baralaydıqallıqımını, kəşlik tamaq yap boğandın kiyin, yəni davamlıq ismini qoşub işləydiqallıqımını oyludum. Bıraq onun bayanı asta-asta qızıqışımını qozgıdı. Əsildə o xeyildin beri tamğı oyuş işləri bilən şoğulunu vatqangan. Onun eri bultur ənənəvi Fujan qorumusluğu münasivətlik bir kitab çıxırıbdı. Bir günü o tuyuqsız qalit xiyalığı kelib, bu qorum ısımlarının əmmisini tamğı qılıb oyub çıxmaqçı bopdu. Şuna bilən o taş materiallarını setivilib oyumçılığını başlabdı. Hazır o yüzdün artıq tamğı oyub bopdu. O nurğun nusxılanı oyub çıxan bolub, adilaşdırılğan xat nusxıları, köpsızıqlıq konici xat nusxıları, yana gül nusxılarım bakan. Tamğı oyuşta intayın zor səbirçallıq və köngül qoyuşqı toğır kelidu. Bir sızıq hata kəssə, ya ki,

Мен шуны инек ис кылдым ки, у өзүнүн ахмаклыгыны обдан билетти, амма бунундан хошал иди. У бирдемдила гепни өзүнүн уюмчулук кесбиге үткеп, мен якында уюп аткан бу бир жүрүш адилаштырылмаган хат нускасы иди. Бая туюксуз эсимге келди. Хамеша түнүгө уйган иштеч хатынын көп сызыклык конучу нускасын хата уюп койганлыгымдан гуман кып жүрөттүм. Азыр сиз менен жазымдаштырып болгондон кийин көңүлүм хатыржам болду деди. Onun çırayıdın ösmürlərgə oxşaş qızğıllıq həm şan-şərəb tuyğusu çıxıb duraddı. Şu dəqiqədə onun çırayıdiki kötürən görü, məndək bir yaşının çüşkün çırayı bilən roşan siləşdirmə bub qağa idi. Ətdən keşkicə rəsmi işinələ oylaydıqa məndək yaşımı onun oxşaş köngüldik edək, onun dək qızğın yaşı almağa idim. Bu, məni azra xıcılqıb qoydu. Qacalladı başlanıqalıqını bilməymən, Biz her bir şeyiga menfaatparastlik nazari bilan muomila qilishga odatlanib qolgan edik. Bir ishni qilishga arzish, arzimaslikni baholash o'lchami bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni qilishga arzish, arzimaslik cho'qim menfaat va istiqbolga munosabatlik bo'lishi kerak. Shuning bilan shu ahmoqona ishlarning mavjud bo'lib turishining eng cho'ng qimmatini biz asosan nazardan saqlab qo'ydik. Buning eng cho'ng qimmati shuki, u ishlar bizga pulga sotib olib bo'lmaydigan xoshallik elib keladi. Шоң бизнинг нургун азод вақтимиз, шундайлар бу дунё билан яқин учуршиш пурсатимиз азлаб кетди. Одамнинг бу умрида ишлар расмий иш ва ахмоқона иш деб айрилмайди, фақат хушал хорам яшай оласила, ҳаммаси расмий иш, ҳаммаси чоң иш. Кўнилда хушаллик топадиган иши бор одам турмушга ўтирмайди. Уларда пайда билан ҳисоблашиб ўлтирмайдиган бир хил муҳаббат бор. Уларда хушаллик, табассум жилвилиниб, ҳар бир кундаги ҳаётни қаноатландирди. Kişilik hayatta netice bile hesaplaşmaydıgan birer muhabbet buluşu. Adamın külümsürgenice iş demeyi karmayı kılıdıgan ahmakanı işi buluşu gerek. O ahmakanı işle, hudi bizden kişilik hayat yolumuzdaki gülge okşaydı. Bu gül birer yerini bizdeş üçünemez, belki güzellik ve hoşalık uçula mevcut buludu. Ulanın mevcut bulup turuşu bizge, yani yugurmasanız oturup koyusuz dep eskertiş üçünemez. Şundakla o işle bizden tekhimatiz yugurışımızge yardan biremeydi. Ola faqat bizga hey yap-yosh turib keshkicha qopqingizni turib rasmiy ishlarni o'ylayman, xoshalroq bo'ling. Teximi unli kulsangiz, teximi yeniklab yugurib yalaysiz deydi.

özünün ötmüşünü əsləsə, ailə şəraiti yaxşı bolğanlıqı səbəblik, rahat paragatlik turmuş keçirmək, özü həqiqi qızıqıdığan işini uçuratqanlıqı, həm də onun üçün barlıq tırışçallıqını sərb qılğanlıqdın, ilgiri muşundaq tırışçallıq görsətkən özü nemişqə hörmətləşkə ərzimizsun, dəb oylıqan idi. Nəticəsi bu vaqtda anca muhim bulmay qalğa idi. Adətiki adəmlərdən boğan bizlərinin özümüzgü çüşlük nurğun təşviş və arsaldılıqları ba. İlgirkilada mən hə desilə özümünün qızıqış və həvəsədən vaz keçib, teximi cəlib qılarlıq kəsibkə almışıb, hayatta muvaffaqiyyət qazan qocaladım buluşum kerekmu yox, dəb oylaydım. Bıraq, mən oylap yıqıb yanılı boldu qıldım. Çünki mən püşaymanda qilişdən qorqatdım. Mən özümünün həvəs və qızıqışımını muvaffaqiyyətin ibarət qəliyyəti məxluqa aylandırıb qoyğandın kiyin, onun mini, minin vaxtım, özümgü təvə boşluqum və özlükümünü teximi zor dərəcədə yütüb etişidən qorqamən. Axırda, özümünün özüm əməz, bəlkə muvaffaqiyyətki erişiş üçünlü yaşaydıqan adam bu qədəşimdən ənsirəyimən. Əlbəttə, bundaq cəriyan köp qətim təkrarlandı. Siz mi burunqı dostlarınızın bay zərdarğa ayılınıb qağallıqı, ya ki, ilgirki xizmətdaşlarınızın karxananın yuqır dərəcəlik başqurğucusu bub kətkənliki toğırsıdığı paranlarını andısanda anlap qaldınız. Gərcə, çombuğandın kiyin, atanımız başqılanın ballarını azraq tılğa alıdıqan bosumu, əmə ər birimizdən qalbədə tümən canlıq eğir yük boğallıqdın özümüz silişdürüb getdimiz, şunda qəməs mi? Bıraq, hər qədim silişdürğanda qalbimiz yəngil dol qullanudu. Mən zadı qanda qılsam, andın muvaffaqiyyət qazanalayman? Mən muvaffaqiyyət üçün ızdınışım kerekmu yox? Kiyin tuyuqsız kallamdan ötüb qaldı. Vaqtının bazğalışı və işki dunyarımının qatıq qiyinlişdən kiyin, özümünün həvəs və qızıqışını həqiqi tonub yətdim. Şundaqlayana özümgə zadı qandaq turmuş kerekliqini mu həqiqi düşəndim. Axırıqı kəgəndə, özümünün muvaffaqiyyət qoyduğan birdən bir ölçümüm şəkillinib, özüm yaxşı gördüğən, özüm örmətləydiğən adam buluşunu qarar qıldım. Menəcə bu ən çonqur qatlamlıq özünü tonuşdur. Uğurluq və sörəlmülikini yaxdırmışsınız, tırışcan, ehtiyacan adam bulun. Heyligər və kazab adamını pəqətli yaxdırmışsınız, pəzilətlik və səmimi buluşunu prinsip qılın. Uşaq işləği kırışvalıdığan, iştək hər yədə doqrib yurduqalladın bizar bolsanız, mərd, seyxi adam bulub, başqaladın payda alıman dəbli yürmən. Özünüz bizar buluduğan işini hərqiz qılman. Pitnoxorla və çəkimcilə bilən xoşunuz bulmuşsa, ondaqda uçursa əgib ötün, ulanın arısıqı qoşulub qamın. Həqiqi tırışçalıq görüstüb, tərtüküş, özü ağzıqı ilişini xalamaydıqan işini qılışqa, özünü məcburlamaslıq, imkaniyyətinin bağırca texim yaxşı özü buluşqı tırışış, özü örmətləydiqan adəmgə aylınışla ən çox muvaffaqiyyətdir. Adam yaşınıb, mağdurdun kətkəndə, özü ilgiri biqarqı ötküzvətkən, sırap qılvətkə vaqtlarını. İlgiri üstüge ilişk tegişlik məsuliyyət və körüstüçk tegişlik tırışçallıqladın özünü elib qaşqallıqını esige iliş ən zor azab əməsmü? Nurğun nərsigə əsla erişkili bulmaydı, bıraq öz örmətləydiğən adəmgə aylanışını tırışçallıq arqılıq əməlgə aşırğılı boludu. Onun üçün özünü ən zor dərəcədə takamıllaşdırsa, öz yaxdırmaydıqan nərsiləni çörüvəsə, özü közgülmaydıqan adəmgə aylanıb qilişini rəd qılsılı boludu. İlgiri mən iğir təşviş içi də, hazır qıdək addi halıtım bilən kəlgüsü də ballarımını qandaqmı özüm üçün pəxirləndirələr mən dəb oylaydım. Bir nəcə ildin kiyin, ətrapımdaki muhitdə asasən digüdək eş qandaq özgürüş bulmadı. Mən mu bara-bara zavallıqı yüz tutuvatqan taratqı xizməti bilən şoğullanı verdim. Izcil kiçik öydü türeyi verdim. Izcil oyunçıq situalqanda bağasıqı qarab baqıdıqan boldum. Bıraq, minin təşvişlərim allı burun qayıb bolğan edim. Çünki anı buğandın kiyin, mən onunğu munulanı öyətdim. Özünün qızıqı şəvəsini tepiş, özü işləgən xizmətini qızğın söyüş, qiyincilikı yoluqqanda onu həl qılış, onusuzluqı yoluqqanda asallıqca vazgeçməslik. Bu dünyanın güzəllikigi işiniş, bıraq mükəməlsizliklərini mu əpo qılış. Axırıqı kəgəndə mən bara-bara onu öz örmətləydiğən adam buluşqı yetəklədim. Onun üstəgə bu minin onunğu birələydiğən ən çox baylıqım, şundaqla, onun bəxt tuyğusu və muvaffaqiyyət tuyğusunun ən zor kiliş mənbəsi idi. Xuddi, mən oxşaş, muvaffaqiyyətkə zadı qaysı ölçəm bilə hüküm qılış gərək? Bununqa həqiqətən bir nimi deməkdəs. Hazır, bay zərdarlıq uzurunu sürüvatqalla, ehtimal bir nəcə ildin kiyin kucilada lağaylab yürüşü mümkün. Dünyada bunda qıqara ibatla köp yüz bərgən,
Hazır qutırab həddidən eşib getkənlərinin bu soğusunu ehtimal yıqın kəlgüsü də topu besişi mümkün. Çünki hüquq və küşünün almışıb duruşumu qədimdən azırıqca az görülməgən. Ehtimal hər bir adamın özünü etiraf qılış dərəcəsilə muvaffaqiyyətinin birdən bir ölçümü buluşu mümkün. Hər günü tün nisbi bulub, əl ayıqı besiqanda qalbi xatırcəm və azadə, ibtixarlıq və salmaq buluş. Hərqizmü, əbsusluq, onaysızlıq və ökünüş işçidə qalmaslıqla həqiqi muvaffaqiyyət buluşu mümkün oğu. Həmimizdən özümüz örmətləydiğən adəmgə aylın alışımızını ümit qılımən.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pak su ambırdan kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuraman.
2: Cüməkni çin ətməbdu. Mən əvrəz yoluğu iqib kəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
2: Paskın su dəryağı qoyub berildi. Mən sesib kətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz orınını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qoyan yıqında işqi orınlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyesini yolu qoyuşının 15-ci 5 yıllıq yerik planı tarqıtıp, 15-ci 5 yıl məzgildə işqi orınlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyesini çoğunqır yolu qoyuş, yokru sübətlik, toluq işqi orınlaşdırışını ilgiri sürüşünün fikir yolu, nişani, noxtuluq vəzibisi və siyaset tədbirlərini aydınlaşdırdı. Yerik planda diqqət yuqori sifatlik to'liq ishqa o'rinlashtirishni ilgari surish nishoniga markazlashtirilib, monolar o'tirg'i qo'yildi. 15-5 yil mazgilda ishqa o'rinlashtirishning umumiy jihatdan muqim bo'lishi saqlanib, ishqa o'rinlashish fursati texnik to'liq bo'ladi. Ishqa o'rinlashish muhiti texnik adil bo'ladi. Ishqa o'rinlashish qurilmasi texnik alalishib, odam bilan ish o'rnining moslashishi texnik yuqori unumlik bo'ladi. Amgak munosabati texnik inoq bo'ladi. Yuqori sifatlik to'liq ishqa o'rinlashtirishda yangi ilgirlash qo'lga keltirildi. Yerik planda ishqa o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yo'nalishini makroliq tanishish tizginlashni kuchaytirish, kasb bilan ishqa o'rinlashtirishni moslashtirishni kuchaytirish, oliy maktabni bitirganlar qatorliq yoshlarning ishqa o'rinlashish, ixtisosliklardan bo'lish yo'llarini kengaytirish, dehqon ishlamchilar qatorliq nuqtaliq kishilarning ishqa o'rinlashishini qo'llash salmog'ini oshirish, canlıq işqi orunuşuş və yenidən işqi orunuşuş altının sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüş, əmgəkçilərinin işqi orunuşuş hukuk mənbətini kapalətləndirişini küçəyti işqatarlıq 9 cəhətdiki nöqtuluq vəzifə orunlaşdırıldı.

Hürmetlik radio anıqıcıla. Xaynan erkin sodu portada bütün aralda tamojini yepik yürüştürüş yolu kuyulgan 20 yılda birinci səb kolaylık, yokur önümlük buluş. İkinci səb ravan tertiplik buluş. Siyaset paydası sicil namayan buluş. Bazar hayati küçü tez urğuş. Kəsib tərəqiyyatı bir ızığı çüşüş. Xayb xətərinin aldığını eləş, tizgilləş, puxta, küşlük buluştak yaxşı vəziyyət varlıq gelib, bütün aralda tamojini yepik yürüştürüşdə yokru süpətlik başlanış işqa aşırıldı. Başsız remont qilish, zamanıvi mülazimətçilik bilən yokri, yeni texnikilik kəsiblə çonqur yoğurluğun, ərkin sodu portıda tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyaset əvzəlligini toluq namayan qıldığan sırtqı yüzləngən yenilik yartış kəsibi. Çigra sırtıdaki aviyasiya şirketleri bu yaya ayırplan əvətdi remont qıldırsa, aviyasiya şirketinin remont tənərxini 10%-dən 15% kiçə tecəb qalqılıb oludu. Ayırplandan başqa xatir kompüter, davalaşdiki işki boşluq əyniki, avtomobil motoru qatarlıq qoşulma qəmətdi yuqru üskünlərinin həmmesini xaynanda başsız remont qıldırqılıb oludu. Məlum pəntexnik şirketinin baş direktori Miao Huagı mundaq dedi. Erkin soda portunun işki beşi sırtı buluştak baş ammaslıq siyasetinden paydalanıp, Cungo'nun çat elge çıxırılgan markasını dünya bu yece remont kılış ve setişdin kiyinki hal kılış layihası bilen təmilleyerleyimiz. Bu 20 yılda biz Şarkı-Cənubi Asiya bazarlarda başsız remont kılış koş yönlüşlük obrotini hem de Avrupa-Amerika bazarlarda koş yönlüşlük obrotini dəlillab, kiyinki qadamdaki türkümləb işləb çıxırış kəsbimizge puxta asas saldıq. Başsız remont kılış kəsbinin tez sürəti topulunuşu, Xaynan ölkəsinin remont boyumları törünü kən qoyub edib, nazaratlı başqoruş tələbini əlalaşdırıb, kəsb dairəsini kən aytkərlikinin nəticəsi. Xaynan ölkəlik soda nazartının muavin naziri Cang Chungun monolanı böldürdü. 2026-cı ilə 5-ci ayğıca, ölkə boyicə başsız remont kılış türü 24-ki yetdi. Bunun içində tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, yenidən 6 tür köpəytildi. Həm də 9 əla süpətlik tür zapas saxlandı. Xaynan ərkin sodu portada tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, import mallarıdan tamojini beci anmaslıq, pişiqlap işləş qoşulma qəmət becini kəcürüm qılış qatarlıq, tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyasi umum yüzlük yolu qoyulub, nəb yetküzüş subikti tez kenaydı. Əməli kəsib mukum açdı. Cungo Kompartisi Xaynan Ölgülük Partikum Islahatını Çonqurlaşdırış İşxanısının muavin müdiri, axbarat bayanatçısı Wang Fengli tonuşdurub mundaq dedi. Tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan buyan, 2026-cı ilin 5-ci ayının 31-ci günü gecə tamojini beci anmaslıq siyasəti boyunca import qılınğan mal qiyməti 2 milyard 645 milyon yuanğa yetdi. 440 milyon yuan baj kiməytilib və keçirim qılınıb 74.1% aşdı. Pişiqlap işləş qoşulma qəmət becini keçirim qılış siyasəti boyunca işki bazarda setilğan mal qiyməti 580 milyon yuanğa. Kemaytilgan va kechirim qilingan tamojni beji 30 million 246 ming yuanga yetdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Guangdong Foshan'nın Sanshui'de əjdaha qolvaq yasaş önlerini çoğunqır tətqiq qıldığan bir kemisazlıq ailesi var. Ola musabıqı meydanda tez yürüdüğün çempion əjdaha qolvaqlarını yasab çıxdı. Foshan şəhri Sanshui rayondaki bir əjdaha qolvaq zavodida 3 avlat bir aile kişileri birlikte əjdaha qolvaq yasavatqan görünüş kişinin diqqətini tartıdı. 1995-ci ilde tuğulğan Li Jinbiao, cemiyatının əjdaha qolvaq yasaş önürü bilen şoğulunuvatkan 3-cü avlat varısı. Li Jinbiao hazır əjdaha qolvaq quyruğunu yasavatımız dedi. Yakınki yıllardan boyan Foshan, Nanhay əjdaha qolvaq özgeci maharat alahiligige tayınıp, dövlət içindeki əjdaha qolvaq müsabıqısıdaki vəkillik xarakterige ige texniki iqimi qatarıqı kirdi. Bu, kən darya yüzdeki adetki əjdaha qolvaqlarının sürütüge oxşamaydı. Qatmuqat daryalar girelişip ketken su yolları tar, əgri bügri boğan su yollarda 20 metr uzunluqdaki əjdaha qolvaqla 6 metr ğımı yetmeydiğen tar darya yolda ayınıp yürüşge toğru kilidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa intayın yuqru tələb qoyudu. Künkey tərəbki qarab ösüdüğen əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənvi maharatı çın turuşqı toğru kilidu. Material və hünər sənətini qatıq kontrol qığandan başqa, əjdaha qolvaq yasaşda yenə adəmge qarab iş görüşkə, müsabıqı yolunun yer şəkli alahiligigi birləşdirib, kemi gəvdəsinin yayı dərəcəsi, ölçəm nisbiti və eğirlik mərkəzini toğru əlalaşdırışqı toğru kilidu. Hazır əjdaha qolvaq zavudunun 3-cü əvlad varısı Li Jinbiao süni əqılının yardımı da qədimi əjdaha qolvaq yasaş hünürgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jinbiao mundaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, sönni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının üçdi ölçəmlik arqınanın lahilişimgi yardan biridu. Bu, burunqıdın texmi bivastı boludu. Bu hünərgi boğan iştiyaq əjdaha qolvaqdın ibarət mədəniyyət tomurunun əvladın əvladqa davamını şıqı küş qoşdi. Li Jinbiao mundaq dedi. Buamdan qalğan bu hünərgə yaxşı varıslıq qılımən. Mən balamğa bunun dinkin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq mahardidiki iştibaqlışış, cəsarətlən ilgirləş, məngü məqlub bulmaslıq ruhini unutub qalmaslığımız kerək dedim.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Sünni aqli iqtidar bir avlat balalarının təpəkkür iqtidarı tozqılı qılıb atamdı. Muhbirimiz Pəzilət bu aqda xəbər berdi.
1: Nurgun tapşırıq və ilmi maqalələrinin AI, yəni sünni əxli iqtidar izi bək roşan bolub gətdi. Bundaq geti versə, oqoçılarının müstəqil pikir qılış iqtidarı acizləb getişi mümkün. Ali məktəbdə ədəbiyyat haqqı da umumi bayan dərsi berdiğən Van müəllimnin əndişisi birinci səbdiki texmi köp marif xizmətçilərinin ortaq tonuşuğa aylandı. Sünni əxli iqtidar, yəni AI, ünüm və qolaylıqlarını elib kiliş bilən birgə, yəni həddidin ziyadə tayin viliş qatarlıq məsillənimi elib kilib, yaş ösmürlərinin ögünüş, turmuş və sağlam tərəqi qilişiqa xırıs pəyda qıldı. AI yaşlılar ösmürlərinin turmuşuqa çonqur sınıb kirməkdə. AI texnikisi tez umumlaşıb yaşlılar ösmürlərinin ögünüş, köngül içiş və ictimai alaqə qatarlıq körünüşlərgə çonqur sınıb gətdi. Muhbirinin təşürü bayqışca, balılarının öyrəniş iqtidarının təsirgi uçurşi ən baldır körülgən məsillərinin biri ikən. Toluqsız 3-ci illik oxucusu Şauca bilən Şaucin uzaq məzgil AI-ğa tayinib tapşırıq işləgəşkə, qiyin məsiləgi yoluqqanda bivasitə rəsim tartib cavabını izləydi. Lekin imtihanda yardımcı qural bolmağaşqa işgəylən asasi məsillərgə qol silişqa amalsız qilib, nəticisi körünərlik tövəlləb gətdi. Tianjin pedagogika daşösi Marksizm şöyəninin tədqiqatçısı Wei Jinping mondaqtaydı. AI-ğa həddidin ziyadə tayin veriş, oqucularının logikalı xulası çıxırış və icat qılış iqtidarını acizlaşdırıb etişi mümkün. AI qısqı körünüsübsi daim toluq otur məktəb oqucusu Xiaomi-ğa qırım boyumları, kiyim-keçək məzmunlarını yollaydı. Xiaomi uzun məzgil Körüş cəriyanında qısqı körünüş məzmununu təxlit qılıb, onunda qeyri-əxli istimal pəyda bolğan. Wei Jinping mundaq dəb qarıdı. Hesablaş usulunu təvsiyə qılış, qızıqışını küçə etiş bilən bir vaxtda yaş ösmürlərinin bilişigə təsir körüstüb, onun köp mənbəlik tərəqiyyatını çəkləb qoyuşu mümkün. İctimai alaqı qatlımıda AI həmrah buluş həqiqi kişilik münasibətinin oranını almaqda. 12 yaşlıq oğul bala Şaukey hər günü əxli iqtidarlıq yanratqı bilən nəç saat sözləşib, ailəsidikilər dostur bilən körüşkəndə kəm söz bulub qalğan. Psixikilik sınaqda körüstüdükcə, Şaukeynin isiyyatda ortaqlaşış iqtidarı oxşaş yaşdikilərinin oturcu səviyyəsidin tövənikən. Xınşuy şöyəninin oxutqıçısı, psixologiya doktori Cululunun muxbırğı deyişcə, AI təminləyən dəl vaxtıda inkas qaytırışda ünümlük yetəkləş kəmçil bolsa, yaş ösmürlərinin həqiqi dünya bilən həmdürtki buluş iqtidarı acizləb keçişi mümkün ikən. Bunundan başqa AI hasıl qılğan məzmun çillik bilən oydurmanın çigrisini qovalaşdırğan. 14 yaşlıq qız Şauyu AI hasıl qılğan saxta çolpallar bilən paranlaşış xatırsını həqiqi uçur qatardı tarqıtıb, pitni basa tarqıtışını kəltürüb çıxarğan. Bir qısım AI hasıl qılğan məzmunlar naidi əynən bolğaşqa bəzi yaşlar ösmürlər saxta bəlgini körgən təqdirdimu, onun rastlıqıqa hüküm qılalmaydı. Xata yetəkləş, hətta qanunğa xilaflıq qilish xəvbi mövcud. Undaqda sünni əxli iqtidar qiyinçiliqini qanda xəl qilish gerək? Sünni əxli iqtidar, yəni AI, əslədillə, yaxşı ya ki yaman əməz. Muimi qandaq yetəkləş, nazarat qılıb başquruş və işlətişdə. Xəbi Ölkülük Pəllər Akademiyası qollanışcan matematika tədqiqat ornının başlıqı Wang Jijang mundaqdaydı. Sistemalaşqan qoğdaş sistemisini bərpa qılış, balılarının əxli iqtidar tozuqıqa çüşüb qilişinin aldını ilişinin tüp yolu. Ziyarətini qubul qılğan mütəxəssislər umum yüzdük mundaq dəb qarıdı. Yaş ösmürlərinin AI bilən uçurşi və işlətişini kəyinigə yandırğılıb olmaydı. Bir qıtım çəkləbla boldu qılış qıb olmaydı. Tərbiyə arqalıq yetəkləş, tüzümünü nazarət qılıb başquruş və karxanı məsuliyyətindən ibarət 3 qatlamlı mas ilgir sürüb, əxli iqtidarlıq qıltaqının aldını iliş və onunğa təqabül turuş birikmi gücünü şəkilləndiriş gərək. Rəqəmlik sapa və AI sapa maarifini asas qılış gərək. Maarif balılarğa AI-nı qandaq işildişini öyrətiş bilalı toxtab qalsı olmaydı. Texmi muimi ularda qandaq hökum qılış və tallaşını yetildirib, texnika qolaylıqıdın bəhrman boluş bilən billə, eniq bolğan subyektlik anını saxlab, azdırılış ətta kontrol qılınışdın saxlanış gərək. Cululu mundaq təklif bərdi. Otur başlangıç mektepler rəqəmlik sapa dərslikini qanat yaydırğanda, oquvçularını AI hasıl qılış məzmununun alayidliki, hesablaş usulunu təvsiyə qılış logikisi və şəxsi sırrını qoğdaş, şundaqla tor bixətərliki asasi prinsipini öyrənişkə yetəkləşi kerek. Şunun bilən bir vaqtda psixik sağlamlıq tərbiyəsini onunqa kırgüzüb, yaş ösmürlərinin keyfiyyatını başquruş və əxli ictimai alaqı ixtidarını östürüşüqə yardım veriş gerek. Hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruşunun inaqlıqı və ixtisadi təptiş qılınış çallıqını küçəyitiş gerek. XB daşösi Marksizm şöyənənin muavin başlıqı Tian Haijian mundaq dəb qarıdı. Quramığa yetmegenlerinin işletiş körünüşüge karta texmü karatmalıqı ige hesablaş usulunu nazarat kılıp başqoruş ölçümü və əngi iliş tüzümünü tüzüb, SUPID'in hesablaş usulü modelinin məşiq, sallıq məlumat mənbəsi, məzmonini dərincigi ayırış mexanizmi və xəvib xətərinin aldını iliş taktikisini aşkarlaşını tələb kılış gerek. Şunun bilən bir vaqtda SUPU halqıqan, tarmaq halqıqan əmkarlıqını küçəyitib, naçar məzmun ya ki yetəkləş xarakterlik xəyib xətərini bayqıqan haman, tarqıtış yolunu tezdən üzüb taşlab, canlıq nazarət qılıb başquruş yipi halqısını şəkilləndiriş gerek. Karxanlarının məsuliyyət mexanizmini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş gerek. Köpligən mütəxəssislər mundaq dəb körsətdi. SUPA və pəntexniki karxalları quramığa yetməgənlərini qoğdaşını məsulat layihəsinin tövən qatlam logikisiga kirgizişi. Hərgizmi onu tallaşqa boludğan tör qılmaslıqı kerek. Məsələn, həqiqi isimda qovaqlıq beriş tədbirini qatlıq yolu qoyub, yaş ösmürlər əndisini sükut qılıb, içiş, həm də əgib ötüb getməslik. Əxli iqtidarlıq terminal və qolunışcan proqrama ən kiçik hüquq dairisi boyunca layihələnişi, həm də normalsız işiltişkə qartılğan siqnal beriş və arlışış mexanizmini yürüşləşdirib orun dişi kerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, PIDA ila vətənimizin qarbi qısım çiğra rayonunun ümidi və kiləçəyin yurtmaqda. Muhbirimiz Polat Amanuri bu əxti xəbər berədi.
1: 1999-cı ildən başlayıb 200-dən artıq ali məktəbdən kəlgən 34,000-dən artıq PIDA-yı tağ dəryalardan alqıb, yez kənətlərə gə berib, marib qiyar.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yaşanğalladımı yan telefonu kolun düşməkdiğən əhval eğir mu? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berirdi.
1: İctimai tərəqiyyat və texniki özgürşigə əgişib, yeni taratqı texnikisinin yaşanğalla türmüşüdün ibarət bu ictimai məsiləgə qandaq sınıb kirişi qızıq noxtıq aylandı. Yaqınqı bir neçə yıldın bu yan köp tərəbinin tırışı arqısıda bu məsiləgə əhmiyyət berildi, həm də dəsləbki qədəmdə həl qılındı. Lekin yaşanğallardaki torğı məbdun buluşmu, tədirici aşkarınışqı başınıb, yeni bir qətim kişilərinin diqqətini qozğıdı. Yaşanğallardımı, yan telefonunu qoldun düşürməkdən əhval varmı? Ular yan telefonda saat-saatləb qısqı film görəmdü. Cungo xalıqda şösi, yaşanğalla tədqiqat oranının başlıqı, dopanın, alaq torunun yaşanğalla turmuşuqı bolğan təsirini tədqiq qıldıqan kəsbi kollektipi bu əxtiki məsələlərini tədqiq qıldı. Bu kollektip vaqt və təsirin ibarət işki körsətkişik əsasən yaşanğallarının torğu məbdun bolub qilişiqa eniqlimi bərdi. Vaqt cəhətdə yaşanğalla bir qetimda oda 3 saatin artıq torğu çıxsa, təsir körsətiş cəhətdə torni ziyad işiltiş yaşanğallarının cismani və ruhi sağlamlıqa haqiqi ziyan yetkizsə torğu məbdun bolğan dəb qaraldı. Dopin ətirti təkşürüş arqılıq 5,35% yaşanğan kişidə qısqı filmni ziyad uzaq görüş əhvalının mövcud ikənliyini bayqıdı. 16% yaşanğan kişi qısqı filmni görüş normal dəmilişqi təsir görsüdü dəb qarıdı. 15% yaşanğan kişi qısqı filmni görgəndə vaqtını unutub qalib, kündülük turmuş orunlaşdırışıqı təsir yetküzdü dəb qarıdı. Dopin mındaqdırı. Cəmiyyət yaşanğanlarga aktiv muamili qılıb, rəqamləşdiriş arqılıq yaşanğanlarının turmuş süpütünü östürüb, onlarını sağlamlıq kapalıdı bilən təminləvadıdı. Rəqamləşdiriş əvzəlliki nöqtəsindən şunu tunub yetiş gerek ki, cəmiyyət yaşanğanlarının internet torunu sağlam işiltişigə kapalatlıq qılış gerek. Tədbir qolunub, yaşanğanlarının uçur sapasını östürüb, onlarının uçur paydısının bəhrəman bolışıqa yardan beriş gerek. Dopin ətirti onlarının yeni tədqiqatını tunuşturdu. Dopin ətirti rəqamlik sığdırışçan yaşanğanlar cəmiyyətini qandaq quruşunu tədqiq qılıb, yaşanğanlarını rəqamləşdiriş elib kəlgən qolaylıq və əvzəllikdən bəhrləndiriş üçün tirişmaqda. Şanghay Şəhərlik Ruhi Sağlamlıq Mərkəzi Yaşanğanlar bölümünün modir viraci Lişanın qarışıca, kilinkidə yaşanğanlarının torğu məbdun buluş əhvali əndi körülü atqan bulub, texi alayıdı körünərlik bolmağan. O mındaqdırı. Bir qısım yaşanğanlar hər günü nurğun vaxtını sərib qılıb, internet torda oyun oynaydı, hikaye anlaydı, video gördü. Lekin onlarının əmisini torğu məbdun bulub qalğan deyişki bolmaydı. Yana nurğun yaşanğanlar tor süpüs arqılıq özünün çoğ miğisini çınıqtırıb, sırtqi dünya bilan bolğan həm türtkilikini küçəyitib, psixiki cəhətdə ozuq tapalaydı. Bulanın əmisi yaşanğanlarının rəqəmlik vasitlardan paydalanğandiki toğri yönlüşlik qaytmayınqaz. Leysha mındaqdırı. Köp sandiki yaşanğanlar qıldıqan işim yox boğaşqa yan telefon körmən deydi. Növətdə cəmiyyətinin ayınış ritimi tezlişvatıdı. Yaşlarının xizmət besimi bir qədər çox. Bu, onlarının pensiyaya çıxan yaşanğanlarına köngül biliş vaxtının intayın çəklik buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Bu, mu yaşanğanlarının tor dünyasına köp vaxt sərib qilişini kəltürüb çıxardı. Şuna Leysha yaşlarının teximi köp vaxt çıxırıb yaşanğanlarına əmraq bulub, onlarının alaq tordun yaxşı paylanışıqa yardan berişini ümit qıldı. Yaşlar və cəmiyyətinin yardımına həqiqi muhtac bolubatqını

0: Bədən çeniqtiruş və uruqlaşdiki bu xata qarajlardan saqqılın. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər berədi.
1: 30 minutqa yetməgən çeniqqəş bekar məşqılğanı təngmə? Mayını azayətdəş, mayını ködürüş üçün çoxum 30 minutdan artıq çeniqş gərəkmə? Ondaqda bu xıl qaraj ilmi qarajmə? Tövəndi, bularını birlikdə düşünüb baqaylı. Bədəndəki mayını parçalaş üçün az diyəndə 30 minut çeniqş gərək. Bu sözünün ilmi asası barmı? Çeniqişini başlaganda bədəndəki glikogen bilən may birlikdə adam bədənini energiya bilən təminləydi.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, meyvi köktatla, yavu bosla, çoxum yaxşı buluşun atayın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berido.
1: Bugünkü gündə uruq yezigilikinin özüki deb təsvirlandı. Bizning qursaq toyğuca şundaqla yaxşı uzuqlanışımız üçün uruq qandaq alalaşdırıldı. Yavu köktat, yavu meyvilə teximi təmlik bulamdı. Cungo Palla Akademiyasının akademiki Çunkang bu axtı ziyaretini qobul qıldı. Yavu köktat, yavu meyve teximi təmlik bulamdı. İnsanlar özlerinin yaşaş ihtiyacı asasen yavu ösümliklerini kontrol kılıdı hem onundan iç paydalandı. Bu ceryan del ösümliklerini köndürüşten ibaret. Esildeki köndürüş 1000 yıllık vakit aralığı boyunca hesaplanadı. Ersiyet şunaslı katarlıq pen texnikinin tarakiyatıya ergişip ösümliklerini köndürüş dövri zor derecede kıskardı. Akademik Çunkang mındaktırı. Biz xüsusiyet aletini kontrol kıldığan bazı aşkuşluk amıllarını bulduk. Onun üstüye bu amıllarını meşgulat arkalık naiti tezla köndürüş nişanıgı yitaleyimiz. Aslında köndürüş üçün neçe min yıl vaqt ketetti. Hazır bir neçe yıldıla işqa şurğulu boludu. Oxşaş bolmağa ösümliklerini köndürüş ceryanda insanla duş kelgen mesele oxşaş bolmaydı. Akademik Çunkang mındaktırı. Bugünkü günde insanlar barlıq ösümliklerini asasen köndüreleydi. Bu ceryanın nisbətən pənni umumlaşdırış yazğıçısı Shi Jun mındaktırı. Bu ceryan taxyonun işlik emez. İnsanlar mı hərkitine ösümlik tərbidin özgürüşü asıl kılıdı. Köpçağlarda insanların ot işiltişi əmliyyatta ösümliknin müdafiye karakterli küçünü bekar kılış üçündür. Onun üstüye uruqını pişirganın kiyin istimal kılsa teximi asan həzim boludu. Ösümliklər mi insanların hərkitini uğurluqçı kontrol kılıdı. İnsanlar yavu ösümliklərini köndürüş bilen bir vaxt diyene bəzilə yavu ösümliklərinin təmini əsildi. Məsələn, yavu köktat nurgun kişilərinin nəzirdə yeni həm təmlik hesablandı. Akademik Çunkang mındaqdırı. Cəmiyyətinin tərəqiyyatıqı əgişib, yoxur usul iliş bilən birgə yenə yeyişlik və sağlam buluşunu təkidləyimiz. Yavu köktat, yavu meyvilərini yaxşı gördüğən kişilərə qarda Shi Jun mındaqdıb əskərtdi. Bu təmlərinin köpəncisi yavu ösümliklərdə naçar muhitqa taqabıl turuş üçün, bolubmu istimal qılınışdan saxlanış üçün peyda bolğan. Yavu bolsa yaxşı buluşunu atayın. Siz bir tüp ösümliknin yer üstüdeki kısmıda pedigen, yer astıdeki kısmıda berenginin ösüşünü oylap baqqanmıdınız? Akademik Çunkang mındaqdırı. Yakınkı tadqiqatlardan məlum bolışça, bir aşqışlıq enziminin aktifliği tuqqandarçılıq münasibeti yiraqraq bolğan ösümlik türlerinin muvaffaqiyetlik ulunışını ilgir süreleydiken. Hazır yer yüzdeki kısmıda pedigen, yer astıdeki kısmıda berengi ösken ösümlik bar boldı. Yanımı ilgirliği alda, muş qatarlıq başqı ziraatlarını terişini texnik təpəkkürü cəhəti qolunışqı boludu. Çunkang mınlarını bildirdi. Sort yetiştiriş üçün omumi maharet boyunca çempion boluş gerek. Yəki tür boyunca çempion bolsa yetərlik bolmaydı. Köp xil alətinin ən yaxşı tənpon halıdını tepiş gerek. Şundala universal iqtidari küşlük boludu. Akademik Çunkang və onun kollektifinin tədqiqat mühim noxtalarının biri molekula layihələş usulu arqılıq şal sortini yaxşılaş bulub, bu xil sort tövən temperaturda mı oxşaslı yaşaya alaydı. Məhsulat miqdarına təsir yetküzməydi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş, növətdiki sort yetiştiriş texnikisi tərəqiyyatının bir mühim yolunuşu. Akademik Çunkang bunlarını bildirdi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş çoxum kompüter ilmi, süni əxli iqtidar və matematika bilən ziş birləşdirilişi kerak. Gen qrupsinin köp xilliqini şundaqla yerlik sortni qoğdaş, saxlaş, oxşaşlı intayin mühim. Sort yetiştiriş taktikistin etqanda həmi tuxumni bir sevətki qoyuştak əhval xatarlik. Əgər ösümlük türi aldın mülcərligili bolmaydıgan kesallik yolu qanda pütkül sortqa xayup yetkisi mümkün.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuatkan, izdiniş davamıda aldı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'ni 11 ayının 29 günü, Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növettik minister dərəcilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Kən Əvüc Aldıraylı namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 12 ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mumbirinin 3-cü növbətlik ministerlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turutqu bolaylı namlıq sınlıq sözünün mühim nöqtəsini və Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asya Mumbiri 2022 yılı yığınının içiliş mürasımıda sözlügen dünyanın tınışlıqı ve eminlikini birlikte qoldaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir kısmını anladımız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 29-cu günü Congo Afrika Həmkarlıq Münbirinin 8-ci növbətlik ministr dərəcəliklə yığınının eçiliş mürasimidə sözləgən Congo bilən Afrikanın dostanı həmkarlıq royini əvlatma əvlat davamlaşdırıb, kən əvüc aldıraylı namlıq asasi məqsəd nutqının asaslıq qısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 12 ayının 3-cü günü Congo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mümbirinin 3-cü növətlik ministerlə yığında qılğan Congo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dəvrgə qədəm qoyuşuqı türütkü bolaylı namlıq sıllıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Raskepni qısam, ali məktəbdiki vaxtlarımda bundaq sorunlağı zadlı bamaydım. Bamaydım əməz, baramaydım. Sınlımın ғamxorluğu bilən oqıqan məndək namrat oqıqıcıqa, kanay yağlıqılı may yox, sunayğı nədikən digəndək ondaq sorunla və modi kiyimlə soğuk gilətdi. Şuna bu sorunğı kirib hədiyənli təmtirəb qaldım. Meni yen kəyən boğaşqı tadını vatıdı odab oylab qalğan Gülzıba pat-patlı təxsəmgə qormuladın silib qoyaddi və yeşki dəvət qaladdi. Bək tadınım gətmən cinim, iş ornımızda həmməsi tərtib intizam içində nait salmaq yürgünü bilən bir-birdin şoxballa bu, eli görsüz dəxi. Gülzıbanın itqini rastgən. Dəsəbdə tamaq tadılıb, birət çoxudun qormulağı eğiz təküçə, şünçilik ədəblik spayı oldurğan bunu xizmətdaşlarım, eğizliği tamak kirgen dinkin başkıçıl canlıp getdi. Menin ilgiri sorun kömü yerlikimni. Şu sebepten o yedi təmtirap olduruşumni tatınıp kaldı edip çöngen Gülzıbadın başka hiç kim sezmedi. Şunun bilen ben bu tuncak eğitimlik sorun olduruşumni umuşluk tüyüdü aldım. Kaç aylımı Aynur? Erle azıraq kızırışıp kalsa keşkici adamni tansı usluğu tatıp aram bəməydi. Bu gep tansı diyenden zadlı xəveri yok mana? Qeyrikalığa piçak hoş yaqqandı hoş yaqdı. Maqul. Gülzıba işkimiz təmiz qılap ornumuzdan turup, qeçip oğuca işki jigit qollarını tağınlap, allı qacalp aldımızga kəp oğan idi. Bizden mağmaqçı boğalıqımızdan səzgən ısaqçı başlığı qol işarısı bilən jigitlən tosıp qoydu. Jigitlə 5 sangılığınıca ketip gelişdi. Gülzıbanın qolığı esilığınımca sorundun qeçip çıxdım. Qızıl könlüküm baya taza yarışıp ketkini bilen әмді дегендей қошақмай батадды. Баш көз бұлышы қармай, соғық арлаш шамал балдорлы башыны маған еді. Біз ой кетемді ұқия. Болды, кейінші барай. Сізіне ятығыңыздың алдығыч апыр бейтей. Мән бұй әге ерлік, қаранғудымы қоқмаймен. Сіз тәмтірап қамаң ені. Гүлзіба мені ятағының алдығыч әкеліп қойып, қайтып маңды. Дәхмәсізге Гүлзіба. Әрзейсіз, қош әт көршейлі. Yatağını aldığı kilip odlu hoşnamının asma mayke bilen turğalıqını körüp, onunla karmayı kırıp getmekçi bulup, işki aşkış saldım. Qaytıp geldiniz ma? Hə. Stakanınızı açıq berey. Rəhmət boldi, siz işilti verin. Nə çıxıdım, dezinfeksiya qılıp, pak üzüyü ettim. Araq buruq qamıdı. Mən ondaq demekçəməz. Turup durun, ə? Şigimni iç boğuca stakan kolumğa çıkıp oldu. Kolukumnun yenida pışıldığan eğir nəpəslərdən keçip, dərhal yatığımğa kirib aldım və şin taqıb aldım. Tönügün keçidə şin taqaşını unutup qalğanlığım üçün eliqi məs mağa optalı savaq berib qoyğan idi. Dadam bilən sıngılım meni yoxlab gəlgən günü ciddi

Material kensen? Vazifin tamamlap saqchıxanın maşinisla Əkbər sığınımlarını mihman qılvatqan aşıxanın aldığı kirib çüşkünümdə aldımğa qol içini kerib çıxan sığınım meni çıngıdı quçaqlığınıcə ağzı ağzıq təymək sözləb getdi. Dadam aç sığın işkimizgə məmnunluq plan qarığınıcə külümsirəb turatdı. Ədə dəmiliş günü boğaşqa keşlik isminanı tügüdüb dadamla bilən öyge qayttım. Apamın muamilisi borun qıdəklə iyidi. Mən bu öydə apam qarşı anmaydığan adam idim. Mehir deyən bu nəsə arlıq bilən bağlıq boz gerek. Kündü körüb durğan adəmgə asalı mehrimiz düşüb qalğan bilən, yiraqdiki adəmlə köngülge hər qancı yıqın bozumu astı-astı unturdikən. Arlıq yıqındiki yiraqlarını mehrimizgi bağlap, yiraqdiki yıqınlarımızını yatlaşdırdikən. Bara-bara mağa işkçidən köyünüb mehrini bəyən birdən-bir insanın mumam ikəlikini hiz qınmaqdı idim. Əbsuz, meni mehrigi çömüldürdüğən mumam Allah qaçan şu mehrini bağışlığını içə topu astığı kirib getkən idi. Aldıraşçılık içində ötken vaqt bəzi köngülsüzliklərini iş puşuğunu ilib gedirdikən. Kişilə, vaqt ən önümlük doğru, o həmin unutulduralaydı deyişidu. Amma mən oylaymən ki, vaqt həqiqətən önümlük doğru. Amma o həmin unutuldurvətməkdir. Bəlki, unutduğun qiyafətli yaşaşqa köndürvəkdədir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham

qızlar asan ko'ngildagini oshkorlamaydi. Hamma odamga shunda qizg'in bo'ladi. Yoqtirmagan odamigimi asonlikcha seni yoqtirmayman demaydi. Dedi Qohir opasining Gulnisani maqtab qilgan bir talay gaplariga so'zli radiya berib. Aysimxon o'g'lining bu gapining mu asosi badek. O'zini baldir xush bo'lib ketgandek his qilib, yana biroz umidsizlandi. Aysimxon ofsinib birdan turib ketgandan keyin o'z-o'zi gap qilgandek g'udrab qo'ydi. Ras, bu qiz nemish qim mushkamchi to'y qilmaydi. Bo'lmasa, men surishtirib qo'ymiya. Qahir parvosiz qiyofatga kirib kelib, opsig'i u gaplarni qilgan bilan amaliyotda opsining gaplari uningga ta'sir qilmay qolmadi. U Gulnisani obdan biladi. Gulnisa odatda kishilarning hammasiga o'xshash qizg'in bo'lsa-mu, ammo asallıqca başqalarını yaxşı görüb qaldığanlardan emas. Qahir apısının bugünkü gəplərdən yəni azraq təxirsizlik puruqını mi hiss qaldı. O apısıqa ehtiyatlan cavab qaytırgan bosumu Gulnisa toğırsa da əs taydıl oyğı batdı. Rəs, Gulnisa nemişqi ta hazırgı çıtoy qımaydıqandı. Bunu sonra paxsınin bolatdı. Ula şünçi yıladın buyan yaman emas münasibətini saxlap geldi. Hər qancı bolsa bunu sorab qoyğanğa ada cüda bop getməz. O əmdi otdırğı çıxmısa, atısı bilan apısı otdırğı çıxıdək. Bu, onu osal qığın emas mı? Qahir bilan Gulnisa kiçigi de daim birli oynaydı. Az adam özüm zarğı xizmət bilan kəgəndə, Bəzdə qızlarını billi elib çıxıb Aysim xallanı ikidə qoyub qoyaddı. Qızla Aysim xallanı üyədə onun oğulları bilən billi oynaydı. Bulub mu, Gulnisa özü bilən təngtüş boğan Qahiri bilən bəkli çıxışaddı. Gulnisa şəhərdə oqqaydı. Qahir bolsa yezdə oqqadı. Keyin ikkilisi bir yılda Ali Mektepke okuşka örümcek geldi. Gulnisa yezigilik şöyeniga. Qahir Şincan'da şöyge okuşka ötken idi. Ola daim uçuruşup durattı. Qahir Gulnisa'dan pekat bir netçe aylık çoğun bulsa mı Gulnisa kaçaladın dur Qahir'ni akıdap ögünüp kaldı. Ali Mektepke çıkan din kim mu? Gulnisa burunqı dəkli Qahirni aka dəb ata vədi. Qahirmi onu öz sığınız tək yes qıladdı. Bıraq keyincə Qahir Gulnisanın sığınızı əməz, bəlki yaxşı kögən adım ikəliyini hes qıldı. Qahir özünün usulu boyucə köngül ızar qığamı buldu. Bıraq Gulnisanın inkası ızcıl roşan bulmadı. Qahir bilən bəlgilik arlıq saxlap gəldi. Kin ula məktəb bütürüb qaytib gəldi. Gulnisa imtandan ötüb, xizmətkə düşkəndin kin Qahir özünü Gulnisa layiq əməz dəb qarab, onundan özünü bıraxıl tatdı. Gulnisa bəzdə dehqancılıq meydanıqı kilib qasımı Qahir bilən uçuruşub qilişdin, paranlaşıb qilişdin özünü qaçırıb yürdü. Vaqtın ötüşü bilən Qahir bundaq özünü qaçırıb yürüşünün məsilini həl qılış usulu əməsliyini bayqadı. Çünki o Gulnisani zadılı unutuyamadı. O, əxli cəhətin baldurla özünü bu qızının xılı əməs təb qarab ümidini özgən bulsunu, əmma yesiyyət cəhətin özünü kontrol qılışqa. Qızını köngüldən tamamən çıxırıb taşlaşqa amalsız idi. Çünki bu qız onun qalbiga məhkəm ornab getgan idi. Apsi onun köngüldəkini sezib, onunqa başqa birsin tonuşdurmaqçı mı boldi? Bıraq, apsi, oruq tuqqalları, ya ki ağınları onunqa birə qızın tonuşdurmaqçı bolsala, Qahirinin köz aldıda onun qalb ekrandiki Gulnisa peyda boladı da, tonuşdurluğan qızının çıray şəklini, boy turqını, yürüş turuşini,

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolıyatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Şu akşamı Kahir Gülnisa'ya demekçi bolğan gəplərini deyəməgəlik üçün öz-özüge qatlıq qapı boldı. Özünü qatlıq əyiblədi. Tit-tit bolğundan keçicə kərpik qaxmayı çıxdı. Helim yaxşı Gülnisa onunğa imkaniyyət qaldırıb, ətə körüşdün bir şərət bədi. Bunundan o yeni biraz ümitləndi. Ətisi yekşəmbə. Ola yeni görüşdü. Çüştün burun bazar çögüləb, çüşlük tamakını belli yedi. Andın bağçığı berib seyli qıldı. Keşkurun kino ködü. Şu günü ola bir gün bülü boldı. Bugün keypiyat yeni başqıca. Burun qıdək erkin azadı. Ola nimeler doğrusu da kızgın paranlaşdı. Nurgun gəplərini deyişdi. Bıraq, Kahir akşam deməkçi bolğanları toğırsa da yenə də iğiz açmadı. Gülnisamı, nemi gibiniz batdı? Akşam mağa nemi deməkçidiniz dəb sorab oldurmadı. Yepiq qazan, yepiq beti qeli vədi. Şunun denkin ola yenə muşğıl tariqi də uçuruşub durdu. Bıraq, bu uçuruşlarının həmisi adətikcə. Ola da heç qandaq çonqur təsiratmı qaldırmadı. Pəqət, heyliq axşimi bərə-bərəgə köngüldikini ızhar qılamay, tən qısıqda nahaydı təstə həm nahaydı tezli ötüb getkən şu bir saat olanın qalbidin çonqur orun aldı. Heç qaysi bu işini qaydı tılgı anmıqan bosumu yürgünün çonqur qatlamı da saxlap gəldi. Кейінгі қайтымқы ұшырышлада, бәзді Қахир Гүлнісаға көңілін ұзар қылышыны ойлыған болсы мұ, бірақ иғыз ачай десіла, шу ақшамқы қоқынышлық әм шерін әсілімі ядығы келіп-еліп, дәкі-дүкігі түшетті. Азырақ болсы мұ қалбіні еұртып, өжудіні әлітіп келіп атқан өміт шамының, кичіккені отының өчіп келіштің әнсір әйтті. Мұшындақ әнсіреш, Deli qolluq içində yeni 2 il ötüb getdi. Kiyin ola məktəb bütürüb, yurtu qaytıb gəldi. Kahir özügə şiirin yes duyğulanı ata qığan və öz qalbini ızhar qılamay azablanğan şu qitimqi uçuruşini zadlı ontiyamaydı. Şu çağda özünün və Gülnisanın bir-birgə udul baqanmay Qarışdırabını yer astıdın uğurluqçı küzətkəndiki qiyabdını nurğun qitimlap köz aldığı kəldürdü. Şunçı yılla ötken bosumu bugünkü gündə Kahir yenə bu işlanı köz aldığı kəldürgünü də şunçı yılladın beri özümünü pişip yetildim, çoğun buldum dəb qarısam mı, Gülnisanın aldı da mən yanılı mən, qılçılık özgərməbdi mən. Mən yanıla şu deli qolluq elkidin qutulamabdı mən deyənləni oyladı. Kahir Gülnisa bilən körüşmən desə, pırsat deyən köp. Qudrətlə ailəsi bilən azadəmlənin ailəsinin burundulu berib gelişi quyuq. Bolub mu, zavut quruş işi başlanğandın boyan teximə şundaq bop getdi. Zavut işiğa Kahir məsul. O neç günde bir muavin hakim Ekrem'ni ya ki az adamını izdep olanın üyüge ya işhanı sığı baratdi. Gülnisa bilen körüşmekçi bolsa odulu Gülnisa'nın işhanı sığı berip izdisimi boli veretdi. O hazır bir gap bolsa ız atatıp boyunlarıcı kızırıp getirdiğen, kızlarını kösüla demekçi boğan gepini unutup kaldıgan balı emez. Nəçi yıllıq etiz əmgeki və zavut başqırı çəryani onu obdalı pişirdi. Kahir nəçi gün ötməklə vaxt çıxırıb, bir günü çüşdən kiyin Gülnisanı işxansıqı berib, onu kəşi damakı təklif qaldı. Gülnisamı hazır həmmi kuman bilən qaraydığın, yaxşı yamanı pərq etiş ıqtidarı aciz oquqıcı əməz. Səmimi, sap muhabbətki təşna, Yetilgən qız. Yeni kilib,
Fırsatını çiğ tutmasa, yeşi ötüp ketip, oltırıp geliş xaupüge doş gelip atkan kız. O, kandak fırsatını çiğ tutuş ne? Kandak fırsatke pisan kımasını bilidu. Şonu o, Kahir'nin təklifini işkilemeyle kubul kaldı. Tamaktan kiyin, Gülnisa başlap çıkan işki kız hizmetdeşi, Kahir'e rahmet deyişip, kaytip getişti. Kahir aka, mən mi öyge kayt

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Radio Anglıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız Yenisler bilen yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qays məzmulla ayan buldikin birlikdə qulaq sepa qaylı. Ata-ananın ziyadı kontrol qilişi balının psixikisiga səlbi təsir görüstüdü. Biologiyelik özək bilen elektroluq özəknin oxşaşlıqı və pərqini biləmsiz. Bugün aqqı toğrısıdaki paranlarını sözləb bermin. Bugün yenə qayta özüş iqtidarıqı ege canlıqla toğrısını sözləb bermin. Bugün yenə qızıqarlıq bilimlə davamlıq dextanladı buludu. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Sayaydımızə başlayıdəm doq. Балаларның һәркайсы җәһәттә яхшы булышны үмид кылыш дөньядагы барлык ата-ананың ортак арзусы. Шу сәбәплек нургын ата-ана баласыга алайды көңел булды. Булыпмы, үгенишеге бәкрәк әһмият берип, һәр хил таләпләрне утырга куйды. Мәсәлән, балаларның үгениш вакыты ва мәзмунын инчке орынлаштыруш, уларның тапшырыкны тез тәмамлашыга һәйдәкчилек кылыш, балаларның маһарат етилдерүш төре ва мәшк планыны бекитеш катарлыклар. Gerçi, bala nəhayət yaxşı qılğan bolsunmu, lakin ata-anasının yüz duranı müəyyənləşdirişi, maqtışı və rəğbətləndirişi nəhayət az erişidir. Əgər bala ata-anasının gözləgən nişanlığı yetəlməsə, yəni tənqidlənidu, əyiblənidu. Bunda ata-anaların köpincisinin qəlbədə balalarını kontrol qılış istiki güçlük bulub, balalarda özgə aktiv baha berəlməsliyini kəltürüb çıxırdı. Bu, balalarının özgü boğan işençini aşırış, özünü örmətləşini tərəqi qıldırış və psixik sağlamlıqıqa entayın paydasız. Ata-anısının ziyadı kontrol qılışı balının psixikisiği səlbi təsir görüstüdü. Ata-analar balalarını özünün təlifi boyunca iş qılışqı buyuruşu, ulanın söz zərkitini çəkilişi başqırışı kerek. Bu, ailə tərbiyisi kəmbosu bolmaydıqan məzmun. Bıraq, bəzi ata-analar balalarının psixikisiği ziyadı qaşılı qıldı. Mana bu, psixikini ziyadı kontrol qılışı. Beijing Fondasiyasi Balalar Aile Tərbiyəsi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri, Psixik Sağlamlıq və Maarif Tədqiqat Orununun başlığı Bian Yufang mündəxtədi. Psixologiya tədqiqatıdan məlum bilinişçə, ata-analarının balalarını kontrol qılışı da iki xil şəkil var. Yəni, psixikilik kontrol qılış bilən hərəkətni kontrol qılış. Psixikilik kontrol qılış ata-analarının kontrol qılış başqırış usulu arqılıq balanın işki dünyasına təcavüz qılıb kirib, balanın psixikilik müstəqilliyini çəkləb balını ata-anasının tələbiga boyunsunuşqa məcburluşunu görüstüdü. O, bir xil pasib, besim şəklədiki tərbiyələş usulu bulub, balada psixikilik besim, işki toqunuş və hər xil keyfiyyətlərini payda qılıb, balının iqtidar duyğusuna ziyan yetkizdi. Şunun bilən, balının öz qiymətini tövəllətib, nacar təsir payda qıldı. Bian Yufang yanımı ilgirləgən halda düşündürüb mundaq dedi. Psixikilik kontrol qılışının muhabbətini qaytırıveriş, ruhi cəhətdən azablaş və nopuz hakim mutlaqlıqdan ibarət üç xil usulu var. Bunun içində muhabbətini qaytırıveriş, ata-ananın muhabbət və hissiyyət bilən balının məcburluşunu görüstüdü. Əgər balı qılanmasa, onun qoboğan muhabbət, könül bülüş və halının xəbər ilişini qaytırıvalıdır. Məsələn, siz gəp anlamısınız, apınız sizin yaxşı köməkdir o deyəndək. Balını ruhi cəhətdən azablaş, ata-ananın balının şifatisini görüstü bir iş arqılıq, ata-ananı ənsirətgənliki, uyatqı qaldırqallıqı, ümitsizləndirgənliki, azablıqallıqını bildirib, balıda ökünüş duyğusu payda qılıb, ata-anısının təlbiqi boysunuşqın məcburluqallıqını görüstü. Məsələn, siz bizni bək ümitsizləndirdiniz deyəndək. Nopuz haqqı mutlaqlıqı ata-anılarının özünün mutlaq nopuzunu tikləş arqılıq, balılırdın ata-anısının iradisi boyunca iş qılışına tələb qılışını görüstü. Məsələn, bolmaydı deyəndik kim bolmaydı. Mən sizə yaxşı bolsun deyəmən, mənim deyinim boyunca qısınızla bol deyəndək. Ata-anılarının balalarını psixikilik kontrol qılışı, balalarını kontrol qılış arqılıq, özünün arzusunu əməlgə aşırdı. Mahiyyətdə, bu balalarının müstəqilliyi boğan tunuşunun yetərsiz buluşu bulub, ata-anılarının könlüdəki əndişini mənbə qılıdı. Yüzəki qarğanda, yuxarıqı üç xil usul dərhal önüm verib, ata-anılarga özünün tərbiyə önümünü göstərləydi. Lakin, səlbi təsiri uzaq müddətlik buludu. Jongo Yaşla Ösmürlə Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Tian Kongjianın qarışca, bəzi ata-analar kəlgüsünəli görüb, hazırını görmək, uladı ziyadı kontrol qılış istiki payda qılgan. O, munularını bildirdi. Ata-analarının, ballarının psixisini ziyadı kontrol qılışı üç xil işbadını kəltürüb çıxırdı. Birinci, özünü kontrol qılış iqtidarı bək nacar. Ata-analarının başqırışı asman zimin tarıqlandı. Məsələn, ata-analar tapşırıq işləşini nazarət qımısa, balılar bir xətmə yazmaydı. İkincisi, ziyadı təşvişliniş. Bulub mu imtihandan burun, balılar həmişə özünün imtihanı yaxşı verilməsikidin ənsirəydi. Bəzi balılar hətta məktəbdə oxuqız gəlməydiqan dərəcədə təşvişləndi. Üçüncisi, bizarlıq psixikisi eğir bulub, həmməli yerdə ata-anısı bilən qarşılaşıdı. Psixikalik kontrol qilish yana balalarni ota-onasining muhabbatidan ayrilib qilishdan qo'rqish va o'kinish sababidan yuraklik holda o'zi bo'lishga jur'at qila olmaydigan qilib qo'ydi. Shundoqla mukammal bo'lmagan o'zini qabul qila olmaydigan qilib qo'ydi. Buning bilan balalarda ijodchanlik, mustaqillik ingi kamchil bo'lish, o'ziga bo'lgan ishonch bo'lmaslik, mustaqil bo'la olmaslikni keltirib chiqardi. Bir turlik tadqiqot yana bayqilishcha, ota-onalarning dastlabki mazgildagi balalarni psixika jihatdan kontrol qilishi, balalarning muhabbatlashish munosabatiga ta'sir ko'rsatib qolmay, hatto ularning quramiga yetgandan keyingi o'yinlish munosabatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Psixologiya tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, psixikalik kontrol qilish bilan harakatni kontrol qilish mohiyatlik farqlanadi ekan. Harakatni kontrol qilish bir xil aktiv, yetakchi xarakterlik, tajovuz qilib kirmaydigan tarbiya usuli bo'lib, bolalarning harakatini cheklashga foydali. Bolalarning yaxshi odat yetildirishiga yordam beradigan tarbiya usulidir. Shunga ota-onalar kundalik turmushda bolalarning harakatini muvofiq kontrol qilib, psixikalik kontrol qilishni ozaytishi kerak. Biyu Fangmondaq dedi. Ota-onalar surishtirish, nazorat qilish, qoida bekitish qatorli usullar orqali bolalarning harakatini boshqarib va cheklab, bolalarga chek-chegara va tuvan chekni bildirib, harakatni kontrol qilishni ishqa oshirsa bo'ladi. Bolaning harakatini kontrol qilganda odamga emas, ishqa taqabul turish kerak. Ota-onalar balaga bugun rasm chizish qurollarini maktabga olib berishni unutib qapsiz. Kelar qitim kech uxlashdan burun eng yaxshisi o'zingiz bir qitim tekshirib yiqing desa bo'ladi. Biroq siz nemishqa doim shunday qilayotgan ishlarni qilasiz demaslik kerak. Bolalarning harakatini kontrol qilishning unumli usuli bolalarga atrofidagi dunyoning qoidalarini texnik yaxshi tushuntirib, qaysi ishlarni qilsa bo'ladiganligi, qaysi ishlarni qilsa bo'lmaydiganligini aydinlashtirishdan iborat. Masalan, talla bozori, muzey, fan texnika saroyi qatorliq ommaviy so'rinlarda varang-churon qilmaslik, boshqalarga ta'sir yetkazmaslik. Maktabdan qo'yib bergandan keyin avval topshiriqni ishlab bo'lib, ondan boshqa ishlarni qilish. Har kuni o'ynash vaqti 20 soatdan oshib ketmaslik. Kech soat 10 dan burun karvatga chiqib uxlash. Hadislar ochiqlanmaslik. Ish qilishdan burun atrofidagi kishilarning yasiyatini o'ylashish degandek. Tashqi qoida oz ham soz bo'lishi, murakkab qalaymiqon ziyoda qattiq bo'lib ketishdan saqlanish kerak. Bo'lmasa balalar uni deb bunundan quruq qoladi yoki jazodan o'zini qochirish uchun yolg'on so'zlaydi. Halbuki oshu iniq bo'lmagan qoidalar ota-ona bilan bola ishkili tarafda mag'lubiyat tuyg'usi paydo qilishi mumkin. Ota-onalar bir tizimni ratlab, ustiga konkret talablarni iniq yozishi, eng yaxshisi oshqushluq so'z orqali muhim nuqtani gavdalandirib, uyning ommaviy rayoniga chapishi kerak. Balalarning tizimlikdagi yaxshi harakatlarni tadrijiy egilishiga agishib, ota-onalar yana ba'zi yangi masalalarni kirgizib, bolalarni yaxshilasa bo'ladi. Bola vaqt orqali o'zining harakatini cheklashni o'rganishi kerak. Yoshi kichik bolalarga nisbatan ota-onalar zerikmay, qayta-qayta takrorlab, bolalarning cheklimiga bo'ysunmasligining sababini tepib chiqib, bolalarning qabul qilishi, rioya qilishiga yetarli vaqt berishi kerak. Ota-onalar bolalarning harakatini kontrol qilganda pozitsiyasi muloyim bo'lishi hamda qat'iy ijro qilishi kerak. Agar bolangizga gap qilgandagi intonatsiya va pozitsiyangiz nayti qo'pol, qattiq bo'lsa, balada vahima, nomus tuyg'usi va qarshilashish tuyg'usi paydo bo'ladi. Ular yoki jazolanishdan qo'rqib bosh egidu, lekin chin ko'nglidan bo'lmag'ishqa uzoq chin tura olmaydi. Agar ota-onalar do'stani yetaklasa, ular ota-onasini qo'llashga erishgandek, o'zining iqtidori va kuchi borligini his qiladi. Ken Hongjianing qarishcha, harakatni kontrol qilish jihatida ko'ngildagidek holat ota-onaning boshqarishdan balaning o'zini boshqarishiga o'tishi ekan. Bolalarning o'zini boshqarish usuli ota-onalarning bolalarni boshqarish usulidan keladi. Agar ota-onalar bolalarning o'z betilish jarayonida ularning harakatini kontrol qilmasa, undaqda bolalar o'z sanamiga dastaydigan odamga aylanib qolishi mumkin. Ken Hongjianing dedi. Ota-onalarning bolalarini boshqarishdagi maqsadi keyin boshqarmaslik, bolalarning cho'ng bo'lgandan keyin mustaqil bo'lishi, o'zini o'zi boshqarishi uchun. Shunga muvofiq harakatni kontrol qilish, bolalarning ozodi rayondan o'zliksiz olqib o'tib, o'zini boshqarish iqtidorini o'stirishiga yordam berishi kerak. Ota-onalar bolalarga talab qo'yganda o'z gapini yo'rg'ilatmasligi kerak. Bolalar kichik vaqtida ota-onalar bolalar bilan ko'proq o'yin o'ynab, o'yin jarayonida ularning qoidalarini yetildirishi bo'ladi. Bola maktabga kirgandan keyin Ben Yufang bunularni eskertdi. Ota-onalar bolalarning haqiqiy o'yini sabrchilik bilan anglab va tushunib, ularning psixik ehtiyojiga ko'ngil bo'lib, ular bilan maslahatlashib, bolalarni o'zining harakat qoidasini tuzishga qatnashtirib, oxirida iniq, konkret harakat talabi qilib, o'z beshimchilik qilishdan saqlanishi kerak. Bunday bo'lganda, bolalar ota-onasining harakatini kontrol qilishni texnik oson qabul qila oladi va ijro qila oladi. Shundaqla bir-birini hurmatlaydigan munosabatni asosli o'rnita oladi hamda tashqi qoidani tadrijiy holda o'zining ichki qoidasiga aylantira oladi. Бен Юфан яна мондак диди. Балаларның әркетіні чәкіләш, оларының текімі яқшы өз бетіліші, жәмиет тәрпідің құбыл қылындыған адәт вә муапық әркет етілдірішіні мәқсәт қалуды. Шуның білән бір вақытта ата-аналар балаларының шәртсіз құбыл қылышы, балаларының инкасығы көңіл бөліші, балаларының әркетінің арқысыдеке психикалық ихтияжыны елмей түшендіріп, балаларының хисият ихтияжыны қандырышы керек.
1: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tama kichikish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deb atağa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik do'stlar, elektronik o'zak mikro tok yo'li, yana mikro o'zak to'plashtirilgan tok yo'li deb ataladi. U to'plashtirilgan tok yo'lini o'z ichiga olgan silitsiyliq plastinka bo'lib, hajmi nihoyatda kichik. Doim kompyuter yoki boshqa elektronik uskunalarning bir qismi qilindi. Biologik o'zak oqsil o'ziki va gen o'zikini o'z ichiga oladigan bo'lib, bu DNA shalg'ut tekshirgich texnikasi bilan yerim o'tkizgich sanoati texnikasi o'zaro birlashtirilganligining mahsuli. Bu texnikaning prinsipi ko'p miqdordagi tekshirgich molekulasini terak moddaga muqimlashtirgandan keyin yaltiroq nur belgisi bor DNA yoki boshqa avrishki molekulalari, masalan, oqsil bilan shalg'utlashtirib, har bir tekshirgich molekulasining shalg'utlashtirish signal kuchinishini tekshirish orqali avrishki molekulasining soni va tartib uchurg'i erishkili bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, biologik o'zak bir parcha Aynik partisi, silitsiyliq plastinka yoki nilon perde qatarlıqlarga biologik avrishki qoyup, andın alayda asvaplardan paydalanıp, signal toplagandan keyin kompyuter arqalıq neticini analiz qıladigan usuldur. Elektronik özek ve biologik özekning toplaştırış degen mänisi bar. Elektronik özek çoğ nersi kichiklitip bir yerge toplaydı. Biologik özek bolsa, biologik materiallarni bir yerge toplaydı. İki xil özek en dayan kichik, lekin saqlangan uçur miqdori nayti köp. Biologik özek insanlar gen grupsi quruluşiga ergişip barlıqa kelgen bulup, eng dastlabki rak keselikining negizini aniqlashdan patologiyani tadqiq qilishdiki kuchlik quralga aylanib, biologik özekning iqtidori va shakli zo'r darajada taraqqiy qilgan. Navbatda biologik özekning meditsinada ishlatilishi asosligi yanala rak keseligi va dori tadqiqotiga qaratilgan bo'lib, bundan boshqa u yana muhit asrash, yezigiliki, ommaviy sahiya, yemaklik bexatarligini tekshirish qatorliq har qaysi sohalarda ham qo'llanilmoqda.
6: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiyolmay toksikliq kesib qo'ysangiz.
7: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
6: Bu bexatarlik uchun emasmi?
7: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
6: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa oltilik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab qo'yqa, qaysi bakrak avarchilik?
7: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
8: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadirlik do'stlar, oqqu nima uchun yuqori havo bo'shliqida oksigen sizilib qolmaydi? Oqquning uchish egizligi 9000 metrga yetadi. Dengiz yuzi bilan bo'lgan orliq qancha egiz bo'lsa, havoning shuncha shalon bo'ldiganligi hammamizga ayon. Undaqda oqqu havo bo'shlig'ida nafaslanish masalasini qanday hal qiladi? Aslida insonlar bilan salishtirganda oqquning nafaslanish a'zosida nayti cho'ng farq bor. Oqqu tinida o'pkidan boshqa yana havo saqlay oladigan bir qancha havo xaltasi bor bo'lib, Nəfəslənəndə sümürülən havanın bir qismi öpkəyə qarıdı. Yeni bir qismi hava xaltısına girib saxlandı. Nəfəs çıxarğanda hava xaltısındakı hava besim bilan bədən sırtığı çıxırıldı. Bu vaxtda oksigen öpkə arqılıq qanğa girib bir qitimlik hava almashtırışını toluqlaydı. Bu aqqunun havanı sırtqa çıxırış bilan bir vaxtda havani sümürüşünü mu tamamlaydıqalıqıdın deyirək berido. Körülüşkü buludu ki, akku hər qitim nəpəs ağında öpkide iki qitim hava almaşdırıdı. Bu xilad isə qoş nəpəsini iş təbat oludu. Hava xaltısı və qoş nəpəsini iş akkunun yuqur hava boşluqıda uçuşuda intayn mühim rol oynaydı. Muşundaq özlüksiz oksigen bilən təminləş, akkuni hər vaqıt ərkin nəpəsini işdən toluq bəhrman qılıdı.
9: Hər qitim qoşlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
10: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
11: Aca, bugün hava ısı, kürcüttüm su istiyelim ha.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərə ehtiram.
9: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, hayvanatlar dünyasında acayip canlıqlar var. Bu alayda yaşaş xüsusiyeti, nurgun canlıqlar türlerinin tərəqi qilishida intayn mühim rol oynaydı. Tövendi biz qaytadan əsliki kilish iqtidarıqı ige hayvanlar bilan tonuşup çıkımız. Birincisi, kəslən çük. Quyruğu zəxmilənsə, yəki üzülüb kəssə məlum vaqtdan keyin qayt ösüb çıxıdı. Kişinin işəngiz kəlməydiğini şüki, ömlügüç hayvanlarının bütün bədəni qayt ösüb çıxıştak özgüç iqtidarı var. Həmmiga ayan, kəslənçük və səməndər təhdidkə uçurğanda quyruq taşlaydı. Amma kişini hayran qaldırdığını şu ki, bu ömürlü güc hayvanlar təxminən 60 gündə bütkül hüceyrə mexanizmini işqə salıb, zəxmlənən əzalarını qayta əsligə gətirdi. Alimlər bu hayvanları tədqiq qılıb, bu hüceyrələrin əzalarını əsligə gətiriş alaydılığının aşqıçını tapmaqçı buluvadı. İkincisi, turbinləri ya qurtdı. Çəksiz qol hüceyrələrinin qayta ösüş iqtidarığı ige. Tatlıq suda yaşayan bu xil qurutunun qol hüceyrələrinin çəksiz qayta hasil buluş iqtidarı var. Qol hüceyrələr jarahatın ösüşü və əsligə kilişigə məsul buludu. Halbuki, ular aktivləşdirilğanda parçalanış iqtidarı yox oludu. Əgər o kesib itilsə, hər bir parçası yeni bir tənni hasil qılıdı. Üçüncisi, tağıl beliq. Yürəki qayta ösüş iqtidarığı ige. Sistemgüç hayvanlarda eğer yürek esli kuzgalganda neç milyon öcəyri ölüb, əzalarının bir kısmını acizlaştırdı və ziyan uçurtudu. Lekin bu xiləkval tağıl birliktində yüz vermeydi. Məyli o qançılık öcəyridin ayrılıb qalsın, yanıla yürəknin xizmetini əsliqə kəltürələydi. Bugünkü kündə alımlar bu xil iqtidarını insanlarda qolunuşku boladığan bolmaydıqalıqını tətqiq qılıbadırdı. Dördüncisi, lent qurdi. Kiçik toqulmalardan pütülə qaytı ösələydi. Yerimini kesib etkendimi bu xil qurd yani qayt payda boludu. Ulanın beşi kesib etilgendi mu, lent qurti qayta asıl boludu. Kişide ən çonqır təsir qaldırdığını şu ki, bu xil iqtidar bu canlıq payda bulub yaşa şəriyanıda asta-asta şəkirləngən. Bəşincisi, ləhən, şi çəksiz qitim ösüb çıxıdı. Ləhən, iğiz boşluğu məsəlisi səbəbidin ölüb getməkdi. Onun oğulaş iqtidar ömür boyu izcil özgərməkdi. Hər qitim oğulaş şəriyanıda nurğun çişlərdən ayrılıb qalıdığan bolsun mu, çişləri davamlıq ösüb durdu. Altıncisi, küllüksüman medoza, bədəninin saxlab qalğan qısmı arqılıq, simetrikliğini qaytadan əsligə kəltürələydi. Bu xil özgücü canavarının özünü əsligə kəltürüş iqtidarı hazırğa qədər tədqiq qılınıb baxmağa. Küllüksüman medoza yötgülüş və ozuqulunuş cəhətdə bütün bədəndə simetrikliğini saxlayışı kerek. Şuna sezimcan tenidən ayrılıb qalğanda saxlab qalğan antenalarını qaytadan biriktirib onun ətrafıdakı caylışının təkşib oluşuqı kapalatlı qılıdı. Yətincisi, Afrika tikərlik çaşqını. Terisini toluq əsligə kəltirələydi. Bu xil çaşqanın özünü qaçırış iqtidarı var. Hücum uçurğanda ən köp olğanda 60% terisindən vaz keçib keçib qutuludu. Onun bədəni intayn mürəkkəb bulub, toqulma və kömürçəkdən quluqunun töşkigicə ziyan uçuraşdan ilgirki şəklini mükəmməl halda əsligə kəltirələydi. 8-ci sazan. Əgər onların işkigə bölsək, onlar yeni bir quyruq asılı qılıb yaşaydı. Sazan quyruq asılı qılalaydı, lakin baş qismini qayta asılı qılanmaydı. Onun özgüc halqısı bar bulub, epiteliya deyə ataladı. Bu halqa onun baş qismi bilan bədəninin başqa qismlərini ayıralaydı. Şuna faqat muşu halqısını kəskəndə yeni quyruq asılı qılalaydı. 9-cisi, qısquşbaqa. Tırnıqı və puti qayta ösüş iqtidarı ige. Qısquşbaqının bədəni əsligə kilələydi. O, yaralanğanda ayrılıb qalğan qismini mükəmməl halda qayta asılı qılıblıq qalmay, yana bütün taşqı tipini mu yeniləyalaydı. 10-cisi, dəniz yulduzi. Futqollarını əsligə kəltirələydi. Dəniz yulduzunun nurğun oxşaş bolmağan türləri bar bulub, hətta bəzilərinin 50 dənə müngüzü bar.
12: Onundan başqa ularning cho'ng mingisi yoki bosh qismi bo'lmaydi. Lekin ularning butun badanida uchur yig'idigan hamda harakat qilgan hujayralar bo'ladi. Bu xil jonivor kesilgan qismini qayta hosil qilib qolmasdan, yana ushoq parchalangan jonliqlarmo yangi yakki tanchilarni ko'paytira oladi. 11-si Meksika diqmoq tumshuq samandari. Butunlay degidek qayta o'sish iqtidoriga ega. Ular bir necha kun yoki bir necha hafta ichida to'qilma, a'zo, hatto bosh qismini qaytasiga keltira oladi. Uning qayta o'sish iqtidori kishini hayron qoldirdi. Faqat uning beshi kesib etilmasa-la, uning mingisining 20 to'liq o'sib chiqdi.
5: Ammo pishiq doktorxonaga beribla martlashib ketdi.
13: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
2: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
5: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
0: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
14: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
5: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
15: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
9: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keniga surib tashlabsa.
15: Ha, yoq. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
5: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
12: Qadirlik do'stlar, bugun qiziqarli filmlarda muyan davomliq anglaymiz. Oziqlikning ishib ketishimi bolning bo'yining o'sishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Dunyoda har yili tutilgan baliqlarning 90% shimoliy yarim sharda tutiladi. Badandagi tuklarning umri faqat 6 oylik bo'lib, uzun bo'lgandimi faqat necha santimetr uzunlikda o'sadi. Toshqanning dengi chiqish sur'ati dongdan tushish sur'atidan tez. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, soqol burti ko'p kishilar odatdagi odamlarga qaraganda osonroq toz bo'lib qoladi ekan. Qushturdik hayvonlarning o'zini o'lishdan saqlanish uchun nurg'un hasharatlar qush gandisi siyoqiga kirib oladi. Sel peliqining o'zini qo'g'dash suvi bo'lsa, bir yerga jam bo'lib kelib, o'lug'uchilarni omolsiz qoldirishdan iborat. Lekin ular bunda qisi insonlarning o'zlarini biroqli to'r tashlab tutib kelishni o'ylab ham baxmagan bo'lishi mumkin-da. Barliq yemaklarning ziyoda sezimchanligi ichida eng ko'p uchraydigini kolostiga nisbatan ziyoda sezimchanlik. To'xo ko'zini yumib, asta-asta xo'rak tatgandek ovoz chiqarsa, bu uning rohat va xushal ishkanligini tushundiradi. Bir xil chumilar dushmanga yo'liqqanda badanidan etilib chiqqan zahar suyuqligi garchi dushmanni o'ldiramizmi, lekin dushmanni cho'chitib, hamrolarning chekinishi uchun vaqt yaratib beradi. Qish kunlari kiyim kiymay uxlasa, kiyim kiyib uxlaganga qaraganda texmi illiq his qiladi. Agar bir erkak mushukning badanida 3 xil rang bo'lsa, bu uning badanida masli borligini tushundiradi. Odam zerikish his qilganda fiziologiya jihatda suyuq his qiladi. Ayollarning ovozining cho'ng kichikligi necha 10 yil burun ayollarnikidan o'tir hisob bilan 23 yerdisi yuqori. Bir xil kasallik xom xayol kontrolligini yo'qotish kasalligi deb ataladi. Bemor har kuni 4 soat yoki undan ortiq vaqt sarf qilib amalga oshirish tast bo'lgan go'zal ishlarni xayol qiladi. Sat gap qilish og'riqni pasaytiradi. Daryo delfini ba'zi zaharni ziyodi ko'p qo'yib berganlikdan o'zi zaharlab qo'ydi. Odatda o'mchikning teni qancha kichik bo'lsa, cho'ng mingisining hajmi shuncha cho'ng bo'ladi. Odam yolg'iz qolganda osonlik zukam bo'lib qoladi. Yerdan xohlagancha bir qo'shiq topib qo'yganda, bu bir qo'shiq tuproqdagi mikrojonliqlarning soni butun yer sharidagi barliq insonlarning nuposidan ko'p bo'ladi. Tamakidagi nikotin tamaki isi bilan birga badanga kirib, 7 sekund atrofida bo'lganda cho'ng mingi yetib berib, cho'ng mingini g'idiqlab, dopamin ajratib chiqaradi. Odam badaniga nisbatan aytganda, eng yaxshi muhit temperaturasi 18 Celsius gradusdan 20 Celsius gradusgacha bo'ladi. Tuxumni shakar suyiga solganda tuxum laylaydi. Olimlar elektronning og'irligi va elektronning soniga asosan internet to'rining og'irligini hisoblab chiqqan bo'lib, internet to'rining og'irligi faqat 50 gram atrofida bo'ladi ekan. Ko'kitning tilining og'irligi taxminan 2 tonna keladi. Pingvinlarning bir yerga to'plashishi badan temperaturasini saqlash uchun. Garchi pingvinlarning payizlashligi o'xshash badan shaklidagi qushlarning 3-4 tasiga teng bo'lsa-mu, lekin qarmuz bilan qoplangan muhitda faqat bir yerga to'plashgandilar, ondan badan energiyasini xorishni saqlab qolgan bo'ladi. Oshqozon taxminan har 2 haftada bir qitim ajralmalarni uzil-kesil yig'inlab turadi. Bo'lmasa oshqozon kislotasi oshqozonni hazm qilib yetadi. Odamning umrida 18,5 kg'ga yaqin teri kepaklari tushib ketadi. Dengiz suyida aran milliondan bir tam chiqqan suyuqligi bo'lgandimi, lahang buni darhol sezaladi. Burga o'z uzunligining 350 hassichilik keladigan orliqqa sakriyalaydi. U bir odamning bir futbol maydonidan sakrab o'tguniga baravar. Ba'zi hasharatlarning ko'zlimi tuk bo'ladi. Sirg'a muzik qo'yib berganda sirdan texmi ko'p sut chiqadi. Tarxamakni cho'qqim yeshil rangda bo'ladi deganlar bo'lmaydi, chunki tarxamak to'liq pishqandan keyin sariq rangda bo'ladi.
16: Şipaşının kan şorişi aksılasılı kılıp tuxumunu yedildir üçündür. Paşa köpüyüş mezgilde andın kan şoraydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülür Öztürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlıdımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Muhabbətləşkəndə qız dostuğa öy soğuq qılğan ər ayrılıb kətkəndin kiyin qaytırıb almaqçı boldi. Ər saxta qəriz oydurub paş bolğandın kiyin qeçib məsuliyyətdən özünü qaçırışqı urundi. Bir qançı vəsiyyət qaldırılğan bolsa qaysi asas qılınıdı. Vəsiyyət qılğıcını məcburlab qılınğan vəsiyyət qanuni küşkü igib olamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Muhabbetleşkəndə qız dostluğa öy soğuğu qılğan, ər ayrılıb getkəndin kiyin qaytırı olmaqçı boldu. Muhabbetleşkən məzgildə bir tərəf məbləğ çıxırıb öy seyti olğan, həm yeni bir tərəfdən namığa tızımlatqan bolsa, ayrılıb getkəndin kiyin məbləğ çıxarğıcı tərəf öy seyti biliş və bezəş pulunu qaytırışını təşəbbüs qılsa, qanunun qollışıqa eriş ələmdü. Daçan bilen Şauli bir cüb aşık məşuq bulup, 2020 yılı 4. ayda Daçan kız dostu Şauli bilen toy kılanmaydıqalıqını, likin hediye kılıç bayanatı çıxırıp, muhabbetleşken məzgildeki barlıq xıracatını Şauli'ğa şartsız hediye kılıçını xalaydıqalıqını, bunun işçi de bir bauma abdumobil barlıqını. Şunun bilen bile Şauli'nin öylenişdən burunqi barlıq turmuş çıxımını öz ixtiyarlıqı bilen üstüye aladıqalıqını bildirdi. İki taraf imza koyup barmağını besip muayyalaştırdı. 2021 yılı 3. ayda Şikeylen birlikte Ürümçi şehri Şimigo rayonudaki bir caydın öy seti aldı. Öyünün umumi bahası 1 milyon 255 bin yuan olup, Şauli'nin namı da öy seti seti veriş toxtamı imzaladı, hem qarz becirdi. Daçan aldın tapşırdığan 385 min yuandan artıq pulunu töyledi. Həm yer xitibici, remote fondi qatarlıq alaqadar xıracatlarını üstüge aldı. 2021 yılı 8. ayda şikayelən ayrılıp getdi. Daçan öy qarzını 2025 yılı 4. ayğaça qaytırdı. 2021 yılı 10. aydan 2022 yılı 6. ayğıca Daçan bu öyünü zinnetləb, öy cihazları, aile elektr saymalarını seti aldı, həm də bu öyünü davamlıq ilgiləb oldurdu. Şunun bilən bilə, 2021 yılıdan 2024 yılıqıcı bolğan sınış puli, öycəy mülazimət həqi qatarlıqlarını tapşırdı. 2023 yılı bu öyünün köşməs mülük hüquqi tızımlandı. Daçan gerçi mülük hüquqi guvahnamısını özü saxlıqan bolsumu, likin öy Şauli'nin namıda tızımlatılğanıdı. Şu yılı 3. ayının 10. günü Şauli Daçan'a vədinamı yazıp verip, bu öyünün barlıq öy setiviliş xıracıdını, Daçan'ın töləydi qalıqını, öy mülüknün əməli təvəlikinin Daçan'a təvə boludu qalıqını, Şauli'nin bu öydə eşqanda hüquqdan bəhrman bolmaydı qalıqını bildirdi. Öy qarzı hesabatıdaki məbləğini herkes öz aldığa yötkəb işlətməydi qalıqı. Həm Daçan'ın öy iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini bicirşigə şərtsiz maslışıdı qalıqı toğırsıda vədi verib, keyin iki tərəb öy iqdarlıqını yötkəş işi toğırsıda fikir almaşdırğanda, Şauli Daçan aldı bilən öyünün işib qalğan bankı qarzını toluq töləb bulğanda, andın özünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini bicirşigə maslışıdı qalıqını oturğu qoydu. Daçan Şauli'dan aval işib qalğan qarzını qaytırıb, andın rəsmiyyətini bicirişini tələb qıldı. İki tərəf bir-birgi yol qoymadı. 2025 yılı 11. ayda Daçan Ürümçi şəhəri Şimigo rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi'ki dəva qılıb, Şauli'dan

Öy sitiviliş puli, bezeş puli, öy cay mulazimet haqqi, siniş puli qatarlıq törlük xaracatlar üçün 1 milyon 590 min yuandan artıq qaytırışını tələb qıldı. Şunun bilən billə özüm həm dəvada aman saxlaş xaracatını təşəbbüs qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Bu dilodaki yadroluq talaş tartış, muhabbetlişiş məzgildeki köp somuluq mal mülük çıxımının xarakterini bekitiş bulup, dilogu çetişliq pul qaytırışqı boludağın toyluq dairisige kremdi yok, diyenden ibaret. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun öyleniş, aili qısmını tədbiqlaş toğrusudaki izahatıdaki alaqadar bəlgilimlərgə asaslanğanda, toyluqnı qaytırışının qanunda bəlgilengən aldınqı şərti, iki tərəbdən qanunluq, küşkə, iyə, öyleniş pütümü münasiyyeti buluşu kerek. Bu diloda daçanlığın məbləğ çıxırıb öysidi biliş, bezəş həm kündülük xiracətini töyləş hərkidi, öyleniş pütümünü asas qılğan toyluq beriş hərkitəmiz. Daçanın öz ixtiyarlığı bilen çıxır pərgən hədiyə bayanatı birləşdirgəndə, onun Şaulinin öylünüşdün burunqi turmuş çıxımını təşəbbüskarlıq bilen üstüge iliş, muhabbetləşkən məzgildeki barlıq çıxımını hədiyə qılış məxsdi, həqiqi öz ixtiyarlığı bilen bolğan bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə, diloğu çetişliq barlıq çıxımını qanun boyca daçanın öz ixtiyarlığı bilen hədiyə qılış hərkiti de bekitiş kerek. Şunun bilen bile diloğa çetişlik öy gerçe Şaulinin namında tızımlatılgan bolsumu, digin uzak müddet daçan emeli ilgilep durgan, işletken, payda algan, Şaulimo yazma vədinamı arqılıq öyünün emeli hukuk təvəlikinin daçanğa təvə işgəlikini müayyələşdürgen, həm ilgidarlıqını yötkəşke maslışışqa vədi bərgen. Şaulinin iqidarlıqını yötkəş məcburiyyidini ada qılışını, daçanın mal-mülük hukuk mənbətini toluq işqi aşırışını ini xalaydıqalıqıdək aldınqı şərt astıda daçan orunsuz səbəblər bilən iqidarlıqını yötkəş layihəsini rədd qılıb, pulunu qaytırışını təşəbbüs qılğan, pakit və qanun asası kəmcil. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi daçanın barlıq dəva təlibini rədd qıldı. Hazır bu hüküm küşkə iqib olduq.

Әр сақта қарыз ойдырып паш болғандың кейін қечіп мәсулияттен өзіні қачырышқа ұрынды. Яны бір қытым әскертіп қойай, дәва қылышта пакет асас қылынды. Ойын ойнаш әмәс. Яқында Бингтуан ішкіншіші, Янджи, Бозьер өздәштүріш райолық қалық сот мәккемісі бір сақта дәва қылыш дейлосыға сот ічіш нәқ мәйданыда, Содия жауапкар Ефа Милікні әстайдыл ағақландырды. Ефа Милік үлгірі мәлім шіркетнің қануни вәкелі еді. 2017 yili bu şirkətni ötünüb berişdim burun, saxta məbləq obrotini payda qilish üçün o başqalar bilən til biriktirib, 840 min yuan məbləqni Ju Familiknin hisabatı arqılıq quruq yötkedi. Köp qatımlıq məbləq şirkətnin hisabatıdın Ju Familiknin hisabatıqı iqib kirgəndin kiyin, yana asta-asta şirkətnin hisabatıqa qaytib gəldi. 2025 yili 7 ayda Yi Familik şu yıllıq hisabat yötkəş ispatını ilib, Xalq işçi ilim berim macrasını səbəb qılıb, Ju Familik üstüdən Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi dəva qılıb, saxta hesabatını həqiqi əxtarlıqa aylandırıb, bunundan namuvaqlıq mənfəətə erişməkçi boldu. Dilo becərgici Sodiyə, Dilo'nı qobıl qılğandın kiyin, Yi Familik tapşırğan banka hesabat yötkəş xatırsıgə asalla işinib kətmədi. Bəlki ilgir kiyin bolub üşqətim sot içib, hər bir məbləğnin mənbəsi və iqiş yönülüşini izqoqlab, hər bir qıtımlıq sodunun arx görünüşünü təkşürdü. Alaqıdarlarının münasibətini sürüşdürüş, şirkətinin ticaret əhvalını təkşürüş, məbləğ obrotu yolunu əsligi kəldürüş, həqiqi əhval bara-bara aşkarlandı. Asassız oydurup çıkılgan qarız aşkarlandı. Yi Familik aldırap tinap dilo bejirgici Sodiyaga davadın keçiş iltiması sunup, bu işini muşundaqla ötküzü etişke urundi. Lekin dilo bejirgici Sodiyanın pozisiyası qatib oldu. Bu işini bundaq ahırlaştırışqı bolmaydı. Yanji Bozier özleştiriş rayonluq sot məhkəmisi əxtələb hökümü çıxırıb, qarız macerasının bütünləy oydurma işgəlikini eniq körstüb, Yi Familikdən dəva təlbini qanun boyu cürət qıldı. Bu xil qanun yürgüzüş baylıqını eğir dərəcədə istirab qılıdıqan, qanun yürgüzüş nüpozuqa xırıs qılıdıqan saxta dəva qılış qılmışıqa qarda sot məhkəmisi qəddi yol qoymaslıqda çıntırdı. Əxtələb dəvası axırlaşqandın kiyin, dilo becərgici Sodiya Yi Familiknin qılmışı saxta dəva qılış cinayetliyə çetildiqalıqıda bu yib üçünü dərhal Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq qunan idarısıqə ötküzüb bərdi. Кейін ғуңан орғыны дилу тұрғызып тәққіқліді, тәптіш орғыны тәкшіріп әйіпліді. Ақырда сот мәкемісі Yi Familikке сақты дәва қылыш чинайты бойынша мұдаттік 8 айлық қамақ жазасы беріп, 1 ел кечіктіріш, қошымча 20 мың юан штраф қойышты ғырсы да хөкім қылды. Bu 2015 yili cinayet işler kanununda saxta dava qılış cinayeti köpəytib təsdiqlənəndən bu yan Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi sot qılıb ayaqlaşdırğan tunji saxta dava qılış dilosu hesablanıdı. Bu dilonun hökmü qanunğa xilaflıq qılğıcığa qarta qatlıq cəzalab ağaqlandırış bolubla qalmay, texmo muhimi cəmiyyətə mundaq bir iniq signal verdi. Qanun yürgüzüş qəsdi güclərinin qorşaq şahmat meydanı əməz. Dəva tərtibidin paydınlıb namuvaqlıq mənbətkə erişişki urungan hər qandaq qılmışqa axır eğir bədəl töləydi.

Vasiyat qilg'uchini majburlab qilingan vasiyat qonuniy kuchga ega bo'ladi. Yaqinda G. Mumay bir bosh qiyinchiliqqa duch kelib, qonunni tushundigan Wang Xiaochangdan maslahat so'rash maqsadida Lumanni izlab keldi. G. Mumayning jo'risi Hu Boy 60 yoshdan oshgan. Salomatligi izchil toza yaxshi emas. Yurak muskul yallug'i sababidan ko'p qatim doktorxonada yotgan edi. Hu Boy o'zining tuyuqsiz o'lib ketishidan ansirab, mol-mulkini ikki farzandiga tang bo'lib berish maqsadida vasiyat qoldirmoqchi bo'ldi. Hu Ming adilsizlik his qilib otasiga Men oğlunuz, sığınlım degen ayal kişi, onun üstüge allaqaçan yatıq bolğan, mal mülikini bana berişiniz kerek. Eğer mirasını sığınlımı bölüp bersiniz, anamını sığınlım baksun, dedi. Hu Boy, jörüsünün yar yüleksiz kilişedin ənsirəb, Hu Ming'nin tələbi boyca, öz kolu bilen vəsiyyət yazdı. Hu Boy, Hu Ming özünü məcburğan əhvalini G. Mumay'a eytib, G. Mumay'a kızı Hu Ling'a təsəlli berişini tapılıdı. Keyin Hu Boy vafat bo'lganda Hu Ming vasiyatga asosan barliq mirosga varislik qilmoqchi bo'ldi. Biroq G. Mumay qizining yo'qsullikda qolishidan ansirab, Lu Man bilan Wang Xiaochangdan maslahat so'radi. Wang Xiaochang G. Mumayga Hu Lingning Hu Ming ustidan arz qilish taklifini berib, otasiga tahdid qilingan ahvolda yozilgan vasiyatning kuchga ega emas deb bekitilganligini aytdi. Undaqda xalq sot mahkamasi Hu Lingning talabini qo'llamdi. Bu deylo misali təhdid astıda qaldırılğan vəsiyyətinin küşki iyi buluş bolmaslıq məsləsigə çetilidu. Əxtiləb qanun dəstorudiki bəlgilimi asaslanğanda, aldaş təhdid siliş astıda qılınğan vəsiyyət küşki iyi bulmaydı. Təhdid astıda qılınğan vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcı ənsirəydiğən işini, məsələn, tuqqallarının salamətiki, şəxsi namşöhürdi qatarlıqlarını dəstək qılıb, qorxuduş və təhdid siliş arqılıq vəsiyyət qılğıcını özünün həqiqi məqsidiga zıt bolğan vəsiyyət qaldırışqa məcburlaşını körstüdü. Bu dilo misalıda Hu Ming'nin Hu Boy'a qılğan, əgər mirasını sınlımı bölüb bərsiniz, anamını sınlım baxsun deyən gibi yoşurun təhdid salğallıq. Hu Boy G. Mumay'nın kəlgüsünü oylab, oğlunun məqsidi boyca vəsiyyət qaldırışqa məcbur bulub, mirasının əmmisini Hu Ming'nin varislik qılışıqa qaldırğan. Bunundan məzkur vəsiyyətinin təhdid astıda izilğanlıqını, bu hərgizmo vəsiyyət qılğıcının həqiqi məqsidi əmmisini körvelişqi boludu. Xalq sot məhkəmisi Hu Ling'nin təlifini qollab, məzkur vəsiyyətini küşki iyi əməs də bikitişi kerek. Vəsiyyət küşki iyi bolmağan ikən, undaqda Hu Boy'nin marası qanunda bəlgilengen varislik usulu boyca bir tərəb qalınıdı. Yəni, G. Mumay, Hu Ming və Hu Ling'a barabar təqsimlənidi. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1143-cü maddısı da mundaq deyilgən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər qılğan vəsiyyət küşki iyi bolmaydı. Vəsiyyətdə vəsiyyət qılğıcının həqiqi məqsidi ifadələngən buluşu şərt. Aldaş və təhdid

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi Kırış Türgütçü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Ben Norgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yarattı vardı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desma iyisi.
1: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemiş gelikini unutup kalmadım.
0: Menin bevasitə görüş üyün sansızlığan kişilər könül bildigən qızıq nöqtə. Mən bir iğiz gəpilərlə istimalçıların könül nöqtə alayman. Mən bevasitə görüşüb mal satqıcı. Qanun boyunca baş tapşırış, ticarətinin yaxşı yürüyüşünün aldınqı şərtdir. Mən bunu biləmən.
2: Siz çolpan buluş bilən birgə, aldı bilən bir puxra. Muvaqqiyyət qazış üçün aldı bilən layiqətli puxra buluşumuz gərək. Qanun boyunca baş tapşırayım.
3: Bugün ananızga ünlüdar nömer içip berişke vaqtınız çıqar mı?
4: Men jığılış istedim. Qaytqan eken qıp beray ya.
5: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
3: Vey ana, ovozunuz bitip qapdı go.
6: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
7: Ata-anam bilen bir şəhərde turımız, amma Künləb-künləb vaxtımız udul kəməkdir.
5: Ata-anımız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
8: Apa, siz sılı oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
5: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
4: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
5: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul kəlsin.
7: Dada, ana, biz kəldok.
9: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
4: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcilik kengiyidi.
11: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
9: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
9: Айлымыздекілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Təəssüf mikrodiyoloji dostlar, proqramımız danışıvatıdır. Əmdə gedəmlərdə biz mehribanlıq doğrusuda ortaqlaşıb baxaylı. Mehribanlıq bolsa, qırındaşlıq muhabbeti, söygü, muhabbet, dostluq qatarlıq nurğun mühim tərəflərdir.

özgəlidir. Ətrafıdakiləri düşünüş və ulanı söyüş mehribanlıqdır. Kişidə manımışı mehribanlıq buludikən, ula texim uluqvarlıqqa hörmət qısazavar bulalaydı. Tolub taşqan mehribanlıq və özünü beğişlaş, kişilik hayatının mövcud popturuşu və dünyanın teximi güzəllişinin asasıdır. Dünyanın teximi güzəllik iyi qiliş hər birimizin arzusu. Ondaqda həmimiz mehribanlıq tolğan qalbimiz bilən hər bir günümüzle güzəl davam etəyli. Mehr-muhabbet kalbimizden en güzel yerini korumasın.

stansımız xəvri. Başucu Xi Jinping Tərəqqiyat Partiyanın hakimiyyət yürgüzüb dövlətni gülləndürüşdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya bolu süptimiz bilən partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmətini puxta işləşimiz şərt dəb təkidlədi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, qiyinçiliklərini yeñib cəsarət bilən ilgirləb, bir qatar zor xəvip xətər xırslağa ünümlük taqabıl turdi. Xi Jinping iqtisad ideyasının ilmi yetəkçilikidə cayla və tarmaqla mövqəni yeni tərəqqiyat basqıçıqı qarıtıb, yeni tərəqqiyat ideyasını mükəmməl, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat əndizisini tez bərpa qılıb, Cungo iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatı da üzlüksüz yeni qədəm taşladı. Bir neçə gün ilgiri Germaniya Hamburg xalqara dərəcədən taşqırı kompüter yığınıda dövlətimiz öz aldığı tədqiq qılıb yasığan Lingxing namlıq dərəcədən taşqırı kompüter yer şar boyuca dərəcədən taşqırı hesablaş tizimlikidiki 500-nin işçidə aldıngı qatarğa ötdi. Lingxing dərəcədən taşqırı kompüter sistemisinin baş layihəliyüçüsü. Dövlətlik dərəcədən taşqırı kompüter Şinjin mərkəzinin müdiri Lu Yutong mındaq dedi. Dövlətimizdə işlənən Lingxing dərəcədən taşqırı kompüterinin yer şəhərində birinci oranğa qayıtı ötkənliki, Jungonun yuqur texnik sahəsiyə davamlıq məbləğ selib, dərəcədən taşqırı kompüter və süni əql sahəsidə davamlıq yeñilik yaratıp, özüge tayınış iqtidarını üzlüksüz dünya boyuca aldıngı səviyyəgi kötürgəllikini namayan qıldı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, dövlətimizdің yeñilik yaratış nəticələri kəyni-kəynədən meydanğa gelib, yeñilik yaratış küçü ən tez aşqan iqtisadi gevdilərinin bir qaylandı. Dünya Bilim Mülük Hukuki Təşkilatı ilan qılğan Dünya yeñilik yaratış körsətkiçi rət tərtibidə Jungo 2012-ci ildəki 34-cü orundan 2025-ci ilə 10-cu orunğa ötkən. Yeñilik yaratışını tutqanlıq, tərəqqiyatını tutqanlıq. Yeñilik yaratışını gözləyənlik, kəlgüsünü gözləyənlik. Yeñi dövrə qədəm qoyğandan keyin yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti Jungonun iqtisadi tərəqqiyatını yeni halətki kirgizüşdən ibarət mühim hökümünü çıxardı. Həm də yeni tərəqqiyat ideyasını icadi otturğa qoydu. Yeñilik yaratış yeni tərəqqiyat ideyası da aldın qorundu turdu. Başucu Xi Jinping 2016-cı ili birinci ayda ölkə minister dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının məxsus temidiki muhakimi kursunun eçiliş mürasımı da munulanı təkidlədi. Yeñilik yaratışını birinci orunğa qoyuşdik səbəb, yeñilik yaratış tərəqqiyatqa yetəkçilik qılıdığan birinci hərəkətləndirgüş küç. Tərəqqiyat hərəkətləndirgüş küçü tərəqqiyatının sürəti, ünümü, imkaniyyətlik sıcıllıqını bəlgələydi. Yeñi tərəqqiyat ideyasının yetəkçilikidə Jungo yeñilik yaratış motorunu davamlı qozğıtıp, yeñi işləp çıxırış küçlərini tez ravajlandırıp, yuqur süpətlik tərəqqiyatda puxt qədəm taşladı. Rəqəmlik texnika, yeşil texnikinin türtküsü de, ən-ənivi kəsiblə tez sürətli yeñilandı. Jiangsu'daki bir metal material işləp çıxırış karxanısı da rəqəmləşkən başquruş, kontrol qılış süpsi, AI əqli əmili mənzirini qollanıp, işləp çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Karxana əqli yasımıçılıq başqarmısının başlıqı Jiangliang mındaq dedi. Biz AI texnikisini işləp çıxırışının pütkül cəriyanıqı sındırıp, sallıq məlumat arqılıq işləp çıxırışını qozğıtıp, əqli iqtidar arqılıq başquruşunu əlalaşdırıp, işləp çıxırış ünümü və məhsulat süpitini zor dərəcədə östürüplü qalmay, yəni yeşil,
төвөн карбонлук тараккыятын ишке ашырдык. Нөвөттө дөөлөтүбүздүн дүйнөдөгү 100 күчлүк пан техникада яңылык яртыш топунун саны дүйнө боюнча биринчи орунда. Ясымычылык умумий көлөмү уда 16 жыл дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Бир түркүм жогору техникалык, акылы, ешил яңытыптыкы төрү кесипле тез кат көтөрдү. Дөөлөттүн 14-5 жылдык план мезгилидеги нуктулук yolgu koyulgan

0: türü Cangşi Gənşən nayəsidiki su tartib energiya saqlaş elektr stansiyası tür quruluşu nəq meydanıda 1000-dən artıq quruluşçu yazlıq quruluş oltun məzgilini çiğ tutub ötkəlgi hücum qilish məşğulatını tərtiblik qanat yaydırdı. Cangşi Fengshan su tartib energiya saqlaş çəklik şirkəti quruluş başquruş bölümünün direktoru Cang Weiping mundaq dedi. Tör pütüp işki kiriştirilgen dinkin Cangşi, Guangdong, Fujian, Hunan çigrasıdaki alkılık çoğun tüptiki energiya saklaş tügünüge aylınıdı. Elektr stansı bütün gün elektr torunun yukur pəllisini, besimini tənşep, ciddi əhvalı taqabıl turup təmilləşki kapalatlı kılıp, Cənibi Cangşi elektr torunun bexəttərliki və mokimliqini zor dərəcədə aşırdı. 2025 yılı devletimizde bütkül cemiyetin tok işletiş miktarı tuncu qetim 10 trilyon kilovat saatten aştı. Bu san 2015 yılı devletimizin bütün yıllık tok işletiş miktarının təxminen 2 hissesine doğru geliyordu. Bu dünyadaki yekki devletle işçi de texi tuncu qetimlik iş. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimizin qatnaş, energiya, suçiliq və yeniçi ul əslə quruluşu tez ilgiri sürüldü. Çoğ dövlət quruluşları baylıqni payansız cunxa zımınıda ravan yötkülüş imkaniyyəti iyi qıldı. Şərq bilən qərb öz ara yardım berib, cənib bilən şimal maslışıb, quruqluq bilən deniz bir tutaş pilallınıb, Rayolla mas tərəqiyyatının əvzəlliki yaratılıb, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa cüşkun kuvvət qoşuldu. Şunun bilən bir vaqtda Cungonun eçiv etilgən dərvazısı bağan sirikən eçildi. Import körgəzmisidin mülazimət sodisi yərmənkisi gecə. Bir bəlbağ bir yolunu tən kuruşdun, ərkin sod rayonu kuruluşu gecə, Cungonun tərəqiyyatı yenilnişqa, yaxşılınışqı yüzləndi. Şundaqla dünyanı mühim fürsət bilən təminlidi. Dövlətimizin yuqur səviyyədə sırtqı eçiv etişini qətti təvrənməyikən əytiş. Eçiv etiş tipidiki dünya iqtisadi bərpa qılışını ilgiri sürüşdiki bəlgi xarakterlik tədbiri bolu süpti bilən Xaynan ərkin sodu porti peçətlik tamojni məşğulatını yolqı qoyğan 20 yıldın buyan Siyasetning paydisi tez namoyon bo'ldi. Hayinan o'lkilik partkom islohotni cho'nqurlashtirish ishxonasi, erkin savdo porti sanoat komiteti ishxonasining muavin mudiri Wang Fengli mundaq deydi. Aviatsiya dengiz transportida chegaradan kirish chiqish miqdori muqim oshdi. Hayinan hozir qiziq sayohat manzilidan Xalqarada kişilərinin berib kelişi və çigra alqıqan sodu obrotunun mühim dərvazısıqı aylınıb, dünya karxanılarının Cungo bazırıqa uğurluşi, Asiya Tinç Okyan rayonu sodusunu çoğunqırlaşdırışdı ki, oldun tallaydıqan münbət zımınqı aylandı. 10 neçə yıldə dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qımmeti uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuan getdi. Cungonun dünya iqtisadının eşiği töhpü qoşuş nisbiti uda netçi yıl 30% etrafıda bulup, dünya iqtisadi tərəqiyyatının ən muqim, ən şənçilik hərkətləndirgüş küşmən bəsigi aylandı. 15-ci 5 yılgı nəzər salsaq, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin rol tutup yol başlışı arqısı da Cungo namlıq gayet zor paraxot, cəzmən yuqur süpətlik tərəqiyyat yolunu boylab, dolqun yerib, olgı ilgirləb, teximi güzəl ətigi qarab ilgirləydi.
1: Stansımız xəvri. Cungo əşya obrut və seti biliş birləşməsi 6-cının 28-ci günü ilan çıxırıb, 1-ci aydın 5-ci ayıqıcə, məmləkət boyca ictimai əşya obrut umumi somması 146 trilyon 600 milyard yuanga yetib, Əşya obrutunun yürüşü umumi cəhətinin müqim, süpti əla boldu, dedi. Birinci aydın 5-ci aygıca memleket boyunca ijtimai eşya obrut umumi somması işçide. Sanat məhsullatlarının eşya obrut umumi somması oxşaş məzgildikidin 5,4% aştı. 5-ci ayda yuqur texnikalıq yasımıçılıqının alaqadar eşya obrut ehtiyacı oxşaş məzgildikidin 15,1%. Cabduq yasımıçılıqa alaqadar eşya obrut ehtiyacı oxşaş məzgildikidin 9,5% eşib aldınqa aydikidin tez boldi. Jongu Asya Obrut Uçur Merkezi'nin müdiri Liu Yuhang mündaqtadi. Umumi kölem muqim iş bilen bir vaqtta konu yeni kuvvet tez almışıp, koşulma kımeti yuqari. Güllenme sahalarının Asya Obrut ihtiyacının iş süreti, ənənevi asasi Asya Obrutudun körünerlik tez bolup, Asya Obrut ihtiyacının muqim işçiği törtge boludigan yadırılıq küşke aylandı. Import Asya Obrutudun qarğanda toplaştırılgan Tokyoli. Yerim ötküzgüş detali qatarlıq, ılgar yasımıçılıq, arlıq məhsulatlarının import mıxtari yanılı eşib, kəsib dərəcəsini östürüşdürdü ki, import əşya obrut ehtiyacı bir qədər küşlük əvrişimlikini namayan qıldı. Birinci aydın 5-ci aygıca tırılma baylıq əşya obrut umumi somisi oxşaş məzgildikidin 5,4% eşib, aylanma ixtisatqa alaqadar əşya obrut ehtiyacı davamlıq eşib, Hərəkətləndirgüç bataryanı yığıb eləş. Sənayət qatıq taşlandıqlarını baylıqqa aylandırıb faydalanış qatarlıq inçikə ayrılğan sahələrin əşya obrut kölümü davamlıq kengaytıldı. 5-ci ayda liti iyonluq batarya, bio asaslı ximiyelik tala, karbon talası və birikmə material qatarlıq yeşil məhsulatlara alaqadar əşya obrutu oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 40%, 18,1% və 13,4% aşdı. İstimalni ilgari sürüş siyasi rolunun künsiri gavdalanışı və yeni kəsb halatını tez yetildirişinin törütküsədə, bu yılın aldınqı 5 ayda ahalilərin istimal əşya obrutu umumi cəhətin əvrişim işinə saxladı. Bolub mu, rəqəmlik istimalının tərəqiyyatı bir qədər tez boldu. Şunun bilən bir vaxtda, hər qaysı inçikə ayrılğan sahələrdəki əşya obrut bilən təminat zənciri tez yuğuruldu. Birinci aydın 5-ci aygıca, əşya obrut kəsbinin umumi kirimi 5 trilyon 800 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 4,2%. Nuxtuluq əşya obrut karxanalarının kəsbi kirimi oxşaş məzgildikidin 6,2% aşdı.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqi. Şundaqla, Kızıl Armiya uzun sefer galibisinin 90 yıllıkı. Kakuk Gül, çaknap turgan Kızıl Yıldız namlı kinonun nadir kıstırma müzikisi bolu süpüti bilen netçe evlat cungoluklarının kalbide çoğun təsir kaldırdı. Dövlet çoğun tiyatr hanısı icat kılgan milli opera Kakuk Gül 7. ayının 1. günüdün 4. günü geçe körüstülüdü. Bu klassik Kızıl Aypi yerim əsrdin halkıp, üzlüksüz yenilinip geldi. Bugünkü Jungo Mədiniyet səpirimizde çaknap turgan Kızıl Yıldız namlıq kinonun yadroluq sürət geliş ornı bolgan Kızıl Kon İnqilabi Tayanchi Bazı rayonu, Jiangxi'nin Meybiye Kadimi kentinin Kızıl Baylıqni qandaq kılıp çonkur kezip, Kızıl Tərbiyani qanat yaydırıp, Jingangshan royini Evlat mı evlat davamlaştırgallıqı diktanladı boludu. Jiangxi'nin Meybiye Kadimi kenti Cenibi Sung sulalısının dəslepki yıllarda kuruluşqa başlayan bulup, ilgir kiyim bulup, dövlət kuruluşqa katnaşkan 3 general ve Nurgun Şaujan yetişip çıkan. Kentte Kızıl 4. Armiya Ştabi, 7. fevral yığını içilgan cay, Mao Zedong'un konu turalğısı qatarlıq Nurgun yadroluk inqilabi konu cayla saklanıp kalgan. Esli ekologiyelik kadimi imaret kıyapıtı bilen koyuk kızıl keyfiyat kıtayınış arkalık Meybiye kenti, kızıl kino kenti dep tariflengen bulup, çaknap turgan kızıl yıldız, Jingangshan Katarlık neçun kızıl kino ve televiziya tiyatrının sürat geliş oranı hesaplanıdı. Bu kadimi kent, özgeç kino televiziya kızıl baylıqıgı tayınıp, üzlüksüz tətqiqat, ögünüşnün süpütünü östürüp, dərizisini yukur götürdü. Мейби Академия кентінің алақыдар мәсулі тәнчүлі тоныштырып мандақ дейді. Біз Қызыл Юлтуз баш темісідікі Қызыл Тәтқиқат, өгініш, нар,

0: кадр линиясыны чоңкур эчип, кызыл кону жай, кино телевизия мэнзэрэси, кадими кэнт кыяпытыны органик бирлэштүрүп, оттур башлангыч мектеп окугучилдыры, алый мектеп окугучилдырыны кадими кэнт кону жайлагы беришки тэшкиллэп, мэнзэрэ өз бешидин өткүзүш, катныш шекилдеки окутушуну yolго коюп, пасып аңлашны тэшаббыскарлык билан хес кылышка, китаби билимлэни өз тэсиратыга айландырдык. Көрүштүн катнышка, аңлаштын өзлөштүрүшкө өзгөрүш, тадқиқат ва өгүнүшкө келген яш эвлатларны техими чоңкур маанивий таасиратка ээ кылды. Жингаңшан дашуусунун окугучусу Шежин таумундак дейди. Бул кыл чөкмөйүз кылыш, нукул халда китап көрүш, кино көрүшкө карганда техими күчтүк аяжалландыруш, таасирлендириш күчүгө ээ. Шундайла бизге узун сапар роюнун бу кызыл тупуракка чоңкур орнап, эвлат-мэвлат кишилернин кан томуругу югурулган чиң туруш ва масъулиятны зиммисиге элишкенликини ҳақиқий түшүндүрди. Яш эвлатларнын ҳақиқий таасираты дал кызыл маданият сапарынын эң жанлык натыйжаси, шундайла кызыл ананеге варислык кылышынын эң жанлык ифадеси. Тәнчүлле мол көп мәнбәлик тәрбиялаш вастысы кызыл томурны яңа дәврде давамлаштырып, тохтумай алгы илгирлеш имканиятыга ээ кылды деди. Тәнчүлле мондак деди. Без һәр йылы тадқиқат өгүнүшкө келген 900 000 адам кетимге якын саяхатчыны күтүп алабыз. Шуның белән бер вакытта кызыл мәдәният саяхатның жуш урып раваҗланышы, ярлык аһалыларның эш корылышыш, кирмин ашырышыга күчтүк төрткү болды. Пукравий коналгу, имек ишмек, өзгич езгилик мәсулатлары, мәдәният иҗадият мәсулатлары катарлык кәсипле үздүксез тараҡҡи ҡылып, ҡиммәтлек ҡызыл байлыҡны ҳәҡиҡи төрдә ези кәнтләрне гүлләндүрүшнең көчлүк ҡуүәтегә айландырды.
1: Әмди партия байрыҡы асасы ҡатламның беренче сепиҙе ләпелдемәктә мауҙулы хәүремезнең Шандун өлкөлүк порт гуруһинин жогору дарежелик мутахассиси, баш алим Жан Лянгаң деген кысмы диктинлады болуду. 43 жылдан буян у портта йылтыз тартып, коллективге жетекчилик кылып, ишин нөлдөн башлап, өз алдыгы яңылык жаратып, түрлүк жоңго лайыларын Чыңдау портунун дүйнөгө жүзлөндүрүп, акыл портунун жоңго жөксөклүгүн үздүксүз намаян кылды. Саарда Чыңдау портунда деңиз шамылы машиналарынын гүркүрген авазы менен таң чыкты. Автоматлашкан пристандыки 108 кеме токтутуш орнуда яңыдан сапка киргизилген 119-нчы номерлук автоматлашкан кош асма кранны далилле сыныгы элеп берилмакта. Яр юзудан 60 нече метр эгизликтеги асма кранны электрик контроль кылыш үйүдө жаңылганган экранга тикилип, техник хадымлар менен ар бир параметрни кайта-кайта селиштурду. Bu sınaqtaki məqsəd yeniden tədqiq qılınğan üskünü zapçaslarının iqtidarı bilan bütkül üskününün yürüşüş ümumi tələbi oturısıdakı maslaşıcılığını görüb yığış. Buyruqnun çürülüşügə ağışıb, kran kemi modulunu avtomatik skanırlab, yolunu toğru pilallab, sandıqnı tutuş, düşürüşünü bir dəmdili tamamladı. Bunun bilan tənşəş, təkşürüb ötküzü veliş, unuşluq tamamlandı. Jalyangan Növətdə umumi yürüşünün hər qaysı körsətküşlərdən qarğanda biz aldın layiligən və aldın mülçərilgən körsətküşlərə mas kilidu, deydi. 2023-cü yili dünyadaki aldınqı 10 çoğun yük sandıqı porti içində dövültümüz 7 orunu egiligən bolsumu, amma bir mu avtomatlaşqan pristan yox idi. Şu yili Çıngdau porti avtomatlaşqan pristan qurulışı türünün yolu qoyuşunu qarar qıldı. Şu çağdaki Çıngdau portunun muavin baş injineri Jan Liangang qat elik bilan eğir yük nezimisiga aldı. Jan Liangang mundaqta di. Aynı çağda bu işini ötküzüp alganda kollektivimizdeki barlıq kişiler avtomatlaşkan pristanı görüp baxmagan. Hämme işte özümüz tutuş kılışımız kerek edi. Jan Liangang çat elinin texniki monopolliqi aldı da kollektivini başlap işini nöldün başlap ilgir kiyen bolup 3000 qetimdin artuq texniki almaştırış yığını açtı. Нәтиҗә мин кытым сынак кылыш аркылык ахыры автоматлашкан пристанның ядролык техникасында бөз шаслы кылды. Жан Лянган мондакта ди. Без учагда юк сандыкка махсус ишлетилдиган машина киргизген идек. Ичидеги ток белән контроль кылыш системасы чат алдын импорт кылынган иде. мәселе хәл кылынмаса, чат алдыгы инженер мутахассисларны тәклиф кылышка туры киләтти. Бу эш маңа чоңкур тәсир кылды. Шуның белән автоматлашкан пристан техникасын өзимиз эшләшкә бел багладым. Көп еллардан буян Жаңлянган коллективны етәкләп, Ақыл портының Джонго юксәклегене үзлексіз намаян кылып, илгири кием болып, дөнья бойынча алдын қатарды турдыган толық автоматлашкан юксандуқ пристаны. Дәүләт ичидеги бүтүнләй дәүләтебездә эшләп чыгарылган толық мустақил автоматлашкан тунҗи юксандуқ пристанын курып чыкты. Буның башка Жаңлянган яна коллективны етәкләп, Dünya boyunca aldın Katar'da turduğun əxli işləb çıxırışını başqırış, kontrol qılış sistemisi Katarlıq 13 türlük texnikini öz aldığı tətqiq qılıb, Cungu portlarının tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü əvrişkə və örnək bilən təmillədi. Canlıyangan mundaqdadi. Yanıla naidə pəxirləndim. Bu pəxirlənişim dəl biz cungoluqlarının axiri özümüzdən əqil parasitimiz, texnikimiz və hər qaysi cəhətlərdəki iqtidarımız bilən avtomatlaşqan pristanını qurub çıxqanlıqımızdan boldi. Yenilik yaratış birli adamın uzun səpiri əməz, bəlkə kollektivinin küş olab yürüş müsabıqısı. Portda bir ömür cəpalıq işləyən 66 yaşlıq Canlıyangan yana özügə yeni nişan bekitdi. O bulsumu, kollektivni yetəkləb, pristanın işləb çıxırı sistemisi bilən AI-ni çonqur yoğuruş, deniz tərəflik əxli məşğulat qatarlıq sahələrgi yürüş qılış. Canlıyangan, mən yaş partiya əzalarını yetəkləb, texim yaxşı işləşini ümit qılımən. Şununqı qətli işinimən ki, ola öz xizmət oranıda texim yaxşı nəticiləni yaratalaydı, dedi.
0: Stansımız xəbri. Merkez katlımıdın toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emeliyet körüstiş ögünüş terbiyesi hizmeti məxsus kurupsi. Merkezi İnsan Tekşürüş Komiteti Bengong Teng'e yakında Guangxi Zhuangzu Autonom Rayonu'nun Nanning şehri, Gansu ülkesi Jiuquan şehrinin Shincheng rayonu, Zhejiang ülkesi Hangzhou şehrinin Shaoxian rayonu'daki siyasi netice karşı cihette eğip geçiş meselesidin үшіні ашқар ұқтырды. Сияси нәтиже қарышы жәетті ке бұ үш еғіп кетіш мәселесі айрым-айрым төвенді кече. Гуанши Жуанзу Аптыным районы Нәннің шәрі дөлет карханыларының өз мәблігідін пайдылынып, малия кірміні құрық айландырып сақты ашырған. Гансу өлкісі Жоучен шәрі Шинчин районы uzun müddetlik alaydı zayom meblağını aldap elivelip menzere kuruluş kılgan. Zhejiang ülkesi Hangzhou şehri Shaoxian rayonu iki meblağ yürüştürüş subsidin paydınıp, belgelimigi xilap alda yerlik hükümetinin yoşurun karzını köpeytip, karzını eniklap tügetmigen ehvalda sahtı çekindirip çıkan. Yukurqın meselele işi de bazıları burnunun uçunulu körüp, san oyunu oynap, Maliye kremini sahtı aşırıp, hakiki maliye ehvalını yoşurgan. Bazilerinin işki muhim kuruluş, işkin yeniler siyasetinin stratejiyelik ehmiyetki bolgan tonuşu çonkur bolmagan. Uzun müddetlik alaydı zayomni tayyar baylıq dep qarap, meblağını aldap elivilip, ünümsüz, töven ünümlük türlägi silip, partiya merkezi komitetinin zor strategiyelik nişanının emililişiye təsir yetküzgen. Bəzilərinin yerlik hükümetlərinin qarz xeyim xətirinin aldını eliş və onu tügütüşdü ki, birinci məsuliyyətini emililəşdürüşü küşdük bolmağan. Mərkəzinin yerlik hükümetlərinin yoşurun qarzını yenidin köpəyitişini qatdıq çəkləş buyruqı pərva qılmağan. Yenə məbləq yürüşdürüş süpüsünü çəkindürüşünü ilgir sürüşdə saxtıbəzli qılğan və başqala. Bu, bəzi cayla və uğrullarının toğır siyasi netici qarışını turğuzuş və əmiliyyət körüstüşki bolğan tonuşunun intayın səgək əməsliki, siyasi netici qarışıda qatdıq iğişinin məvcudluqını toluq aşqarlap bədi. Növətdə, toğır siyasi netici qarışını turğuzuş və əmiliyyət körüstüş, ögünüş tərbiyəsi alqılıq pəyitki gəldi. Jayla, tarmaqla, orulla, ögünüş və muhakimini çonqurlaşdırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çonqur ögünüb və izcillaşdırıb, partiyevilik cəhətdiki çeniqişini üzlüksüz küçəytib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotni ko'rsatish ideyaviy ongliqligi va harakat

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi Dünyağı Nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Cungo Şalgut Şalı'nın Giviniyedeki özbetiliş hikayesi.
1: Amerika bilen İran yakında Yırak Musabilik Düşünüş Əsletmesi imzalıqallıqını cakarladı. Yakında Hormuz Boğuzudun ötüdüğün paraxotla köpəydi. Otur şarıqtaki bir kısım neft işləp çıxarğıcı dövlətlə neft eksport muhtarını aşırışqı təyarlı qılıb atıdı.
0: Fransiyanın Yaşsun Pentechnika Pentechnikide yenilik yarış körgəzmesi yakında Parijde ötküzüldü. Nurgun Cungo karxanaları öz aldığa ya ki ümək təşkilləb körgəzmege qatnışıb, süni əqil, energiya, bulut mülazımeti və tüvən karbon texnikis

0: qatarlıq sahələrdəki fən texnikada yeniliq yaratış nəticələrini nöqtəlik namayan qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, indi diqqətinizə bugünkü dünyaya nəzər proqramımızda olsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, 6-cı ay Gvineyanın qərbi qismindəki Bofa ölkəsinin Koba rayonu dəl hosul aladığı məzgil. Kən kətkən şallıqda altın rəngli şalbaşaqları şamalda yelpinib duratdı. Kombayınlar mokudak ötüşüb duratdı. Dehqanlar əmdəli yığıvılınğan şallarını toşub bilan aldıraş idi. Etizliqdən anç yiraq bolmagan gürüş pişiqlaş savutida maşinlar davamlıq işləb atatdı. Jongonun şalğut şali Gvineyada işləb çıxırılğan degan xatlar besilğan xaltılar rədlik tizilğan bolub pat arda bazarğa setilatdı. Şu jaydiki nurğun dehqanlar üçün etqanda bundaq mol usul mənzirisi asan qolğa kelmegan. Gvineyanın su baylığı mol, tuprağı munbat bolub Qərbi Afrikanın su munari degan nomi bor. Lekin uzaqdan buyon yezi egilik ul asli halleri aciz, teriqchilik texnika saviyesi cheklik bolgashqa, shu joyning ochliq mahsulotini oshirishi boshdan oxir xirisqa duch kelgan edi. Jongo bilan Gvineya ochliq mahsulot miqdorini oshirishning yangi yo'li ustida izlanish uchun 2019 yili Koba rayonida shalg'ut shal bo'yicha ulgi ko'rsatish turini yo'lga qo'ydi. Jongo yezi egilik mutaxassislari kollektivi Gvineya yezi egilik ministrligi bilan birlikda sort sınıqı və texnika kengaytışını qanat yaydırdı. Gvineya Yelonhı yezi egilik şirketinin baş direktori Jang Jingrong muhbirgi mındaqtadi. Gürüç Gvineya xalqının ən asaslıq açlıqının bari. Lekin hazır Gvineyanın gürüç import qılış qıtayınış dərəcisi bir qadar çoğun. Biz şalğut şalını umumlaşdırış arqılıq şücayının açlıq məhsulat mıqtarını aşırışıqı yardan berişini ümit qılımız. Gvineya Bofa ölkəsi Koba yezi egilik tədqiqatxanasının başlığı Sulayman Diawara mındaqdadı. Jongo 2021 yili 3 şalğut şal sortu bilan təminlədi. Gvineya Yelonhı şirkətinin texnikləri bilan birlikdə təcrübə qıldı və baholadı. Nəticədən ayan bolışca 3 xil sortunun hamısı Koba rayonunun təbii şəraitiga uyğun kelidikan. Bunun içində 2 xil sortunun uyğunlaşçanlığı və məhsulat miqdarı alahidi gəvdilik. Hazır ülgü körüstüş bazısı kırgızgən şalğut şal sorti 6-ga ən yuqır birlik məhsulatı hər gektar yarının 9 tonuğa yetdi. Diyavara mındaqdadi. Jongonun şalğut şalının məhsulat miqdarı yuqır bolubla qalmay təmimi nait yaxşı, süpti kişini razı qılıdı. Jongonun şalğut şal məhsulatını şücayda aşırışda pəqət uruq tayınış kupaya qılmaydı. Bu tür yolga qoyulğan dəstləbki məzgildə Kubadagi nurğun etizlarının suğuruş yolları tosulub qalğan. Su çıxırı sistemisi uzun yıl remont qılınmığaşqa, ənənəvi teriqçilik usulü yanıla yetəkçi orunda duratdı. Jongo yezeylik mütəxəssisləri ətirdi şu jayğa kirgəndən keyin, bir tərəfdən etizeriq su inşaatını əsliga keltirishki qatnaşsa, yana bir tərəfdən mayıs yetiştirish, köçürüp tikish, ilmi uğutlash və kesellik, hasharat apıtının aldını eliş, tezgirləş qatarlıq yürüşlük texnikalarını kengaytib, şu jaydiki dehqanlarının zamanıvi teriqçilik başqurish əndizisini tədrici bərpa qilishiga yardan bərdi. Yezi eylik mütəxəssisi Liu Guangyu Şalğut şal teriqçiliğini 40 neçe yıl çoğunqır tətqiq qılıp, 2020 yılı Gvineyaga kelgendin kiyin, şu jayının yezi eylik texnikisi boyunca tərbiyeləşge davamlı qatnaşdı, umundaqdadi. Yaqın qiladın buyan tırışış arqılıq, şu jaydiki dehqanlar bizning texnika əndizimiz boyunca teriqçiliq qılgandin kiyin, teriqçiliq önümü umum yüzlük işke həsidin köpürək aşdı. Uruqni yaxşılaş və texnika arqılıq teriş kölümü, biz yeni kelgen çağdikidin 4 əsidin 5 əsigic kengaydi. Gvineya Bofa ölkülük yezegilik çaruvçılıq nazarıdının əməldari Səyidoba Şila mındaqdadi. Texniki ixtidarını östürüş, məhsulat miqdarını aşırışdın mı muhim? Jongo yezegilik texnikasının yetib gelişi, Gvineyanın yezegilik ixtisaslıqlarını yetiştirişigə şərait yartıb bərdi. Şundaqla texımı köp dehqanlarni zamanevi yezegilik ideyesi və ilğar yezegilik texnikası bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 4-cü ayda Gvineya zonlisi Amado Olba Kubada işləb çıxırılğan bir xaltı şalğut şal gürücünü başqılağa havalı qılıb Jongoğa elib gəldi. Həm də gürüş xaltısıqa, bu gürüş Gvineya Jongo həmkarlıqının mükəmməl simoli dəb beğişlimi yazdı. Ülgü körüstüb terişdən, texniki cəhətdən tərbiyyələşkicə, sort kırgızüşdən yerlikləşdürüb izdənişkicə, Jongonun şalğut şali Qərbi Afrikadagi bu zamanda üzlüksiz ösüp yetilib, şu jayının yezi egilik tərəqqiyatına yeni imkaniyat

Qadirlik dostlar, Amerika bilen İran yakında Irak musafirlik düşünüş əsletmesi imzalığalıqını cakarladı. Yakında Hormuz Boğuzdun ötüdüğün paraxotla köpeydi. Otur şarıqtaki bir kısım neft işləp çıxarğıcı dövlətlə neft eksport miqdarını aşırışkı təyərli qılıb atıdı. Bazar təhlilçiləri mındaq dep qardı. İran uruşunun vaqtınç ayaqlaşışı bunundan ilgiri davalğıp turğan dünya bazarğa aktif signal elip geldi. Lekin dünya energiya təminatının uruşdun

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Fransiyanın Yaşsun Pan Texnika Pan Texnikədə yenilik yaradış körgəzməsi 6-cı ayın 17-ci günündən 20-ci günəcə Parijdə ötküzüldü. Nurgun Jongu karxanaları öz aldığa yoki ömək təşkilləb körgəzməyə qatnışıb, sünni aql, energiya, bulut mülazimati və tövən karbon texnikası qatarlıq sahələrdəki Pan Texnikədə yenilik yaradış nəticələrini nöqtəlik namayan qıldı. Körgəzmə mərkəzinin 3-cü qavətidəki kiriş yığızının udulunda Yuanjing Pan Texnika qrupunun körgəzmə ornu var. Təxminən 400 kvadrat metr kəladığan körgəzmə rayonunda karbonsuz kəsiblər rayonu, əxli tok hesablaş mərkəzi, energiya saxlaş sistemisi və AI əxli şamaldırğuş qatarlıq AI elektr energiya sistemisi iqtidari ümumiyyüzlük namayan qılındı. Körgəzmə məzgilində bu quruh 2030-cı yılıqçə dünyadaki çöl bayavan rayonuda 5 gigavat köləmdiki yeşil AI hesablaş küçü mərkəzi qurub, AI dəvri üçün müqim, yeşil, ərzan yeni bir əvlad ul əslihə bərpa qılışdın ibarət çöl planını rəsmi elan qıldı. Yuanjing Pan Texnika quruhinin baş müdiri Zhang Li mundaqdadı. AI hesablaş küçü dolqını bütün dünyada götürülgəndə, ənənəvi elektr tori bu qıtımlıq ıslahatqa bərdaşlıq berəlməydi. Qruhimiz çöllükni çıxış qılıb, AI elektr energiya sistemisini bütün dünyaya yüzləndirib, AI dəvrdə duş gəlgən elektr energiyası boğma halıdını həl qılışını, Jongu karxanları layihəsi bilən təminləb, çöl bayavanını əxli mədənilik yetildirdiğən böyüşükə aylandırdı. 2018-ci ili Germaniyanın Frankfurtta Tunji Sallıq Məlumat Mərkəzi qurğandın başlap hesablasaq, Tınşın Yünnün Avropa bazırıqı kırgınıqa 8 il boldı. Bu qıtımqı körgəzmə nəx meydanıda AI, bulut ul əsli həlləri, kəsiblərini rəqəmləşdirib həl qılış layihəsi qatarlıq məhsulat və mülazimətlə nöqtəlik körgəzmə qılınıdı. Tınşın Yün Xalqara Avropa rayonunun baş direktoru Sünçang muxbirğı mundaqdadı. Avropa yaqından buyan rəqəmlik igilik hüququna nəhayət əhmiyyət verib atıdı. Tınşınının layihəsi Avropanın igilik hüquq bulut ehtiyacına intayın mas gəlidi. Başqa zavodlara silishtirganda texmi fərqli qiymət bilan təminləydi. Kelgusidə Avropa AI ul qurilishining yanımı mükemmelleşige ergishib, karxanala texmi köp hesablash kuchi bayliqi va bulut mulozimatiga erishish fursatini kutib olib, texmi köp hamkorlikni qanot yoydirdi. Jongu karxanalari o'zining mahsuloti va texnikasini texmi yengilab, bo'lish nuqtasini tepib, undan nuqta orqali doirani yetaklab, chat al bozorini kengaytirishi kerak. Ayrim ko'rgazma o'tkazilgandan boshqa yana ömek tashkillanib, chat allarga yurish qilindi. Hangzhou shahrlik ko'rgazma guruhi Hangzhou raqamlik pan texnika korxonalarini ko'rgazmaga qatnashtirib, raqamlik savdoni yo'lga qo'yishni ishga oshirdi. O'xshash vaqtda yana bir turkum ko'rish sezimi aqli iqtidori, to'plashtirilgan tok yo'li, kvant texnikasi, AI sohasidagi ajoyib mahoratga ega yangi korxonalar ko'rgazmaga qatnashib qolmay, yana nurg'un pan texnikada yangilik yaratish korxonalari mashina odam va AI ko'zayniki qatorliklarni ko'rgazma qildi. Körgəzmə məzgilədə Hangzhou şəhərlik körgəzmə qrupu yana Yaşsun Pan Texnika körgəzməsini uyuşturuğuç tərəf bilən strategiyilik həmkarlıq kilişimi imzalab, kəlgüsüdəki həmkarlıqa asas saldı. Yaşsun Pan Texnika körgəzməsinin baş soda əməldari Nikolay Doşimang mundaqdadı. Hangzhou körgəzmə ömüki namayan qılğan texniki yönülüşü köp mənbəlik, şundaqla öz ara toluqlaşçallıqı küçlük bolub, Hangzhou'nun pan texnika əməli küçünü bir qədər yaxşı namayan qıldı. Jongu karxanaları aldı bilən qatıq detalını çıxış qılıb, andın qatıq detalını çörədəb, köp xıl qolunuşcan körünüşlərini kengaytışqı mahir. O mundaqdadı. Texmi köp Jongu karxanalarının bunu pırsətdə bilib, körgəzməgi qatınışını ilgiri sürüşünü ümit qılımən. Şangan Pan Texnika Sariyi körgəzmə rayonuğa Şangandiki yenidən qurulğan 24 karxana toplanğan bolub, AI və maşina adam, sağlamlıq pan texnikası, İmkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat və kilomat pan texnikası qatarlıq aldın qatardakı sahələrini öz içiga alıdı. Şangan işləb çıxırış küşlərini ilgiri sürüş idarəsinin baş yenilik yaratış baş nazarətçisi Do Yonxay muxbirğı mındaqdadı. Avropa imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat, kilomat özgürüşü və yeşil nazarət qılıb baş quruş cəhətdə qayıdı tüzüşdə aldınqı orunda oturudu. Ölçümü qatdıq. Şanganın qımmeti, işki ölkələrinin kəsib əvzəlliki, Qurulish iqtidori və əməli qollanış mənzərəsini xalqara bazarının qanuni, ölçümü və savdo adəti bilan texim yaxşı bağlaşda ifadə olunudu. Франция Яшсун Пантехника Пантехникада яңалык яртыш көргәзмәсе 2016 елда тәсис кылынган булып, Пантехникада яңалык яртыш карханалары ва яңадан курылган карханаларның мөһим көргәзмәсе супсы. Бу еллык көргәзмәнең каплаш баш темасы көп хил булып, AI техника игелек хукукы, яшыл пантехника, энергия ва сапәргә чыгыш, тор бехатарлыгы катарлык каралмаларны үз ичигә алады.
1: Хөрмәтле радио аңлаучылар, Yukarıda Dünyaya Nazar programımız bu içi anlatış bəduq. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandek, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdabdı qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytimi yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuatkan, izdiniş dağımıda algı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arap Atösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növettik minister dericilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Kən Əviz Aldıraylı namlı asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mumbirinin 3-cü növbətlik ministerlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turutqu bolaylı namlı sınlıq sözünün mühim nöqtəsini və Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asiya mumbiri 2022 yılı yığınının içiliş mürasimində sözləgən Dünyanın tınışlıqı və əminlikini birlikdə qoğdaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qismini anladımız.

Jungo Afrikadaki diplomatik münasebet ornatkan barlıq dövlətlərinin Jungo puhraları ömək təşkilləb çıqıradın çıxıb sayahat qılıdığan mənzilgah dövlət bolışını qollaydı. Jungo'da Afrika kino bayramı ötküzüdü. Afrika'da Jungo kino bayramı ötküzüdü. Jungo Afrika yaşları mülazimət münbiri ve Jungo Afrika ayallan münbiri ötküzüdü. 9. Tınışlıq Xəvpsizlik quruluşu. Jungo Afrika'da tınışlıq, xəvpsizlik sahəsi türüdün 10-nı yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika dövlətləri iştifakıqa ərbi yardan berişini davamlıq əməl iləşdürüdü. Afrika dövlətlərinin rayon xəvpsizlikini öz aldığı qoğdaş və terrorluq qarışdırış yolu diki tirişçalıqını qollaydı. Jungo Afrika tınışlıq saxlaş qısımlarının Birləşmə Məşiq, Nəx Meydanda tərbiyələş, yeni kiçik tipdiki qorallarını başquruş tizgilləş cəhətki həmkarlıqını qanat yaydırıdı. Senqalının tuncu zontuğu Sengor, əmməylən yeni dünyağı quçaq acaylı edəb yazğan idi. Şununla işini mən ki, Jungo bilən Afrikanın ortaq tırışçalıq körüsüçü arqısı da, bu qitimki Jungo-Afrika həmkarlıq münbiri yığını çoxum toluq muvafiqiyyətki erişib, Jungo bilen Afrika'daki 2 milyard 700 milyon halkının kudretli küçünü mücessemlep, yukarı seviyedeki Jungo-Afrika tağdırdaşlık gevdisi berpa kılışka türütkü boludu.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başçı Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 3-cü günü Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığında qılğan Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dəvrə qədəm qoyuşuğu türütkü bolaylı namlıq sınlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ili 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının eçiliş mürasimidə sözləgən Dünyanın tənişliqi və əmillikini birlikdə qoğdaydı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlatımız.

Raskepni qısam, ali mektəbdiki vaqtlarımda bundaq sorunlağı zadlı bamaydım. Bamaydım əməz, baramaydım. Sınlımın ғamxorluğu bilən oqıqan məndək namrat oqıqıcıqa kanay yağlıqılı may yox, sunayğı nədikən digəndək ondaq sorunla və modi kiyimlə soğuk gilətdi. Şuna bu sorunğı kirib hə digəndil təmtirəb qaldım. Meni yen kəyən boğaşqı tadını vatıdı odab oylab qalğan Gülzıba pat-patlı təxsəmgə qormuladın silib qoyaddi və yeşki dəvət qaladdi. Bək tadınım gətmən cinim, iş ornımızda həmmisi tərtib intizam içində nait salmaq yürgünü bilən bir-birdin şoxballa bu, eli görsüz dəxi. Gülzıbanın itqini rastgən. Dəsəbdə tamaq tadılıb, birət çoxudun qormulağı eğiz təküçə, şünçilik ədəblik spayı oldurğan bunu xizmətdaşlarım, eğizliği tamaq kirgən dinkin başqıçıl canlıb gətdi. Minin ilgiri sorun kömüyəlikimni. Şu səbəbdən o yədə təmtirəb olduruşumni tatınıb qaldı edəb çüşəngən Gülzıbadın başqa heç kim səzmədi. Şunun bilən, mən bu tuncaq etimliq sorun olduruşumni umuşluq tüyüdü aldım. Qaçaylımı Aynur. Ərlə azıraq qızırışıb qalsa, keşkici adəmni tansı usluğu tatıb aram bəməkdi. Bu gəb, tansı deyəndən zadlı xəbəri yox mağa, qeyrikalıqa piçak xoş yaqqandı xoş yaqdı. Maqul. Gülzıba işkimiz təmiz qılab ornumuzdan turub, qeçib boğuca, işki jigit, qollarını tağınlab, allı qacaq aldığımızda kəp boğan idi. Bizdən mağmaqçı boğalıqımızdan səzgən saxçı başlığı qol işarısı ilə jigitlə tosıb qoydu. Jigitlə 5 sangılığınıca ketib qedişdi. Gülzıbanın qoluğu esilığınımcə sorundan qeçib çıxdım. Qızıl könlüküm baya taza yarışıb ketkini bilən əmdə deyəndək xoşaqmay batatdı. Baş göz buluşu qarmay, soğuk arla şamal baldurlu başını vağan idi. Biz noy ketem duxya. Boldi, kiyinci baray. Sizni yatığınızın aldıqıcı apır bitey. Mən bu yegi yerlik, karanğudumu qoxmay mən. Siz təmtirəb qalman yene. Gülzıba mini yatağının aldıqıcı əkilib qoyub qaytıb mağdi. Dəxməsizgə Gülzıba. Ərzeysiz, xoş ət görüşəyli. Yatağını aldığı kilib odlu xoşnamının asma mayki bilən turğalıqını görüb, onunqı qarmay kirib getməkçi bulub, işki aşqış saldım. Qaytib gəldiniz ma? Hə, ıstakanınızı əçıq birək. Rəhmət boldi, siz işildi verin. Nə çıqıdım, dezinfeksiya qılıb, pak üzüyü ətdim, haraq buruq qanmıdı. Mən ondaq deməkçəməz. Turub durun, ə? İşigimni iç boğuca stakan qolumğa çıxıb oldu. Qoluqumnun yenidə pışıldığan eğir nəfəslərdən keçib, dərhal yatığımğa kirib aldım və işin taqıb aldım. Tönügün keçidə işin taqaşını unutub qalğanlığım üçün eliqi məs mağa optalı savaq berib qoyğan idi. Dadam bilən sınlım meni yoxlab gəlgən günü ciddi vəzibə bilən sırtı bub qaldım. Mən qaytib gəlgücə, Odul yataqdiki xoşnam ulanın sahib qallığını qılıb, minin yoxluğumunu çəndirmaqdı. Aca, mau kim sana nə çikişlik salabət qoşdu cümü? Rast gəbim desəm, yarışıb ötüb gedibdü. Əmdə bayqısam, saxçılı qıl yaraydığa materyal gənsən? Vəzibin tamamlab, saxçıxanın maşinsıla, Əkbər, sınlımlani mihman qılvatqan aşıqanın aldığı kilib çüşkünümdə, aldımğa qol içini kerib çıxan sınlım meni çınğıdı qıçaqlığınıcə ağzı-ağzı təyməyi sözləb getdi. Dadam aç sınl işkimizgi məmnunluq plan qarığınıcə külümsirəb turaddı. Ədə dəmiliş günü boğaşqa keşlik isminanı tügüdüb dadamla bilən öyə qayıtdım. Abamın muamilisi borun qıdəkli idi. Mən bu öydə abam qarşı anmaydığan adam idim. Mihir deyən bu nəsə arlıq plan bağlıq boz gerək. Kündü körüb durğan adamga asalı mihrimiz düşüb qalğan bilən, yiraqdiki adamla köngülge hər qancı yıqın bolsımı astı-astı unutuldikən. Arlıq yıqındaki yiraqlarını mihrimizgi bağlap, yiraqdiki yıqınlarımızni yatlaşdırdikən. Bara-bara mağa işkicidən küyünüb, mihrini bəyən birdən bir insanın mumam ikəlikini yızqınmaqdı idim. Əbsuz, mini mihriki çümüldürdüğən mumam Allah qaçan şu mihrini bağışlığını içə topu astığı kirib getkən idi. Aldıraşçılıq içində ötkən vaqt bəzi könülsüzliklərini, iş pışığını elib gedirdikən. Kişilə, vaqt ən önümlük doğru, o həmin unutulduralaydı deyişidu. Amma, mən oylaymən ki, vaqt həqiqətən önümlük doğru. Amma o, həmin unutuldurvətməkdir. Bəlki,
ұнтыған қияпәтті яшашқа көндірбейтеді.

O, bu chat kənətiki turmuşqa asta-asta künüşkə başladı. Xizmətdaşları və ətrafıdki kişilər onun qutulumu yaxşı muamalı qılıb atatdı. Bolubmu, odlu xoşnısı Əkbər dəsləb gərçi onu bizar qıqan dəqiqan bozumu, kiyin bara-bara illaq muamalısı bilən onu təsirləndirməkdə idi. Ondaqda Aynur bu kənddə yəni qandaq işlağı yolu qılıqandı. Bula qızıqsanla, deyiqdanla davamlıq Ətki Radio Jurnu proqramımızı oranlaşdırılan Aygün Nasırının 13'ün kerek namlıq hikayesinin davamı da bozumu.

Radio anğıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Ata-ananın ziyadı kontrol qilishi balının psixikasiga səlbi təsir göstərdi. Biologiyalik özək bilən elektronluq özəknin oxşaşlığı və pərqini biləmsiz? Bugün aqqo toğrısıdaki paranlarını sözləb bermin. Bugün yana qayta ösüş iqtidarıqı ega canlıqla toğrısıdımı sözləb bermin. Bugün yana qızqarlıq bilimlə davamlıq textanladı buludu. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Sayaydımıza başlayıdamdıq. Балаларның әрқайсы җәттә яхшы булышны үмид кылыш дөньядагы барлык ата-ананың ортак арзусы. Шу сәплек нургын ата-ана баласыга алайды көңел булды. Булыпмы, үгенчиге бәкрәк әһмият берип, һәр хил таләпләрне отырга куйды. Мәсәлән, балаларның үгенеш вакыты һәм мәзмунын инчке орынлаштыруш, уларның тапшырыкны тез тәмамлашыга һәйдәкчилек кылыш, балаларның маһарат етилдерүш түре һәм мәшк планын бекитеш катарлыклар. Gerçi, bala nəhayət yaxşı qılğan bolsunmu, lakin ata-anasının yüz turanı müəyyənləşdirişi, maqtışı və rəğbətləndirişi nəhayət az erişidir. Əgər bala ata-anasının gözləyən nişanlıq yetəlməsə, yəni tənqidlənidu, əyiblənidu. Bunda ata-anaların köpincisinin qəlbədə balalarını kontrol qılış istiki küşlük bulub, balalarda özgə aktiv baha berəlməzlikini kəltürüb çıxırdı. Bu, balalarının özgü boğan işençini aşırış, özünü örmətləşini tərəqi qıldırış və psixik sağlamlıqıqa entayın paydasız. Ata-anısının ziyadı kontrol qılışı balının psixikisiqi səlbi təsir görüstüdü. Ata-anılar balalarını özünün təlifi bu içi işqilişki buyurışı, ulanın söz zərkitini çəkilişi başqırışı kerek. Bu, ailə tərbiyisi kəmbosu bolmaydıqan məzmun. Bıraq, bəzi ata-anılar balalarının psixikisiqi ziyadı qaşılı qıldı. Mana bu, psixikini ziyadı kontrol qılış. Beijing Fondasiyası Balalar Ailə Tərbiyəsi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri, Psixik Sağlamlıq və Maarif Tədqiqat Orununun başlığı Bian Yufang mündaqdadı. Psixologiya tədqiqatıdan məlum buluşca, ata-anaların balalarını kontrol qilishidə iki xil şəkil var. Yəni, psixikilik kontrol qilish bilən hərəkətni kontrol qilish. Psixikilik kontrol qilish ata-anaların kontrol qilish başqurş usulu arqılıq balanın içki dünyasına təcavüz qılıb kirib, balanın psixikilik müstəqilliyini çəkləb balını ata-anasının tələbiga boyusunuşqa məcburlaşını görüstüdü. O, bir xil pasib, besim şəklədiki tərbiyələş üsulu bulub, balada psixikilik besim, işki toqunuş və hər xil keyfiyyatlarını payda qılıb, balının iqtidar tuyğusuqı ziyan yetküzüdü. Şunun bilən, balının öz qımətini tövəllətib, nacar təsir payda qılıdı. Bian Yufang yanımı ilgirləgən halda düşəndirib mondaq dedi. Psixikilik kontrol qilishning muhabbatni qaytirib olish, ruhiy jihatdan azoblash va nopuz hokim mutlaqlikdan iborat uch xil usuli bor. Buning ichida muhabbatni qaytirib olish ota-onaning muhabbat va hissiyot bilan balani majburlashini ko'rsatadi. Agar bola qilmasa, uningga bo'lgan muhabbat, ko'ngil bilish va holidan xabar olishni qaytirib oladi. Masalan, siz gap olmasangiz, opangiz sizni yaxshi ko'rmaydi degandek. Balani ruhiy jihatdan azoblash ota-onaning balaning shifatisini ko'rsatib berish orqali ата-ананы әнсіреткенлігі, уятқы қалдырғанлығы, үмітсізлендіргенлігі, азаплығанлығыны білдіріп, балада өкініш тойғыз пайда қылып, ата-анасының тәлпігі бойсынышқы мәжбірліғанлығыны көрістіп. Мәсілен, сіз бізді бәк үмітсізлендірдіңіз дегендік. Нопуз әкі мұтлақлығы ата-аналарының өзінің мұтлақ нопузыны тікләш арқылық, балалардың ата-анасының ирадесі бойынша іш қылышына тәләп қылышыны көрістіп. Мәсілен, болмайды дегендік болмайды. Мен сізге яхшы болсын деймін, менің дегенім бойынша қысыңызды болды дегендік. Ата-аналарының балаларын психикалық контроль қылу

0: kişi balalarını kontrol kılış arkalık özün arzusunu əməlgə aşırdı. Mahiyyətdə bu balalarının müstəqilliğe boğan tunuşunun yetersiz buluşu bulup ata-anılarının könlüdeki endişini mənbə qılıdı. Yüzəki qarğanda yuqurqı üç xil usul dərhal önüm verib ata-anılarga özünün tərbiyə önümünü göstərləydi. Lekin səlbi təsiri uzaq müddətlik buludu. Jongo Yaşla Ösmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Tian Hongjie'nin qarışça, bəzi ata-anılar kəlgüsünəli körüb, hazırını körmək, uladı ziyadi kontrol qılış istiki payda qılgan. O, munularını bildirdi. Ata-anılarının, ballarının psikisini ziyadi kontrol qılışı üç xil işbadını kəltürüb çıxırdı. Birinci, özünü kontrol qılış iqtidari bəknaçar. Ata-anılarının başqırçı asman zimin tarixlandı. Məsələn, ata-anılar tapşırıq işləşini nazarət qımısa, balılar bir xətmə yazmaydı. İkincisi, ziyadə təşvişlilmiş. Bulub mu imtihandan burun, balılar həmişə özünün imtihanı yaxşı bir əlməsikidin ənsirəydi. Bəzi balılar hətta məktəbdə oxuğuz gəlməydiğən dərəcədə təşvişlindi. Üçüncisi, bizarlıq psixikisi eğir bulub, həmmili yerdə ata-anısı bilən qarşılaşıdı. Psixiklik kontrol qılış yana balılarını ata-anısının muhabbetidən ayrılıb qilişdən qorquş və ökünü səbəbidən yürəklik halda özü buluşqı cürət qılalmaydıqan qılıb qoydu. Şundaqla mükəmməl bulmağan özünü qubul qılalmaydıqan qılıb qoydu. Bunun bilən balılarda icadçılıq, müstəqillik eni kəmçil buluş, özü boğan işənç bulmaslıq, müstəqil bulalmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Bir türlük tədqiqat yana bayqılışca, ata-anılarının dəstəbki məzgildiki balılarını psixiki cəhətdən kontrol qılışı, balılarının muhabbətləşiş münasibətigi təsir görüstüblük qalmay, hətta onlarının quramığı yetkəndən kiyinki öyünüş münasibətigi mu təsir görüstüdükən. Psixologiya tədqiqatıdan məlum buluşca, psixiklik kontrol qılış bilən hərəkətini kontrol qılış mahiyyətlik pərqləndikən. Hərəkətini kontrol qılış bir xil aktiv, yetəkçi xarakterlik, tacavuz qılıb kırmaydıqan tərbiyə usulu bulub, balılarının hərəkətini çəkləşki paydalıq. Balılarının yaxşı adət yetildirişiki yardan verdiqan tərbiyə usuludur. Şuna, ata-anılar kündülük turmuşdə balılarının hərəkətini muvafiq kontrol qılıb, psixikilik kontrol qılışını azaytışı gərək. Bien Yu Fang mundaq dedi. Ata-anılar sürüşdürüş, nazarət qılış, qaydı biktiş qatarlıq usulla arqılıq balılarının hərəkətini baş qurub və çəkləb, balılarğı çək çigra və tüvən çəkni bildirib, hərəkətini kontrol qılışını işqa şürsü boludu. Balının hərəkətini kontrol qılğanda adəmgə əməz, işqı taqabıl turuş gərək. Ata-anılar balığa, bugün rəsim süzüş qurallarını məktəbkə ilib bir işin on tüpqapsız, kilər qitim keçdi xulaşdın burun ən yaxsı özünüz bir qitim təkşürüb bir qıyındısı boludu. Bıraq, siz nemişki daim uşunda qalayım qanışlarını qılısızdı məsli ki. Balılarının hərəkətini kontrol qılışının ünümlük usulü balılarga ətrapıdakı dünyanın qaydalarını teximi yaxşı düşəndirib, qaysı işlərini qısı boludığalıqı, qaysı işlərini qısı boğmaydığalıqını aydınlaşdırışdan ibarət. Məsələn, Talla Bazırı, Muzey, Pəntexniki Sarıyı Qatarlıq Amivey sorularda varancurun qılmaslıq, başqalarga təsir yetküzməslik. Məktəbdən qoyub bərgəndinkin aval tapşırıqını işləb bulub, andın başqışlarını qılış. Hər günü oynaş vaxtı yerim saatdan işib getməslik. Kəs saat 10-dən burun karvatqı çıxıb uxlaş. Hədislə açıqlanmaslıq. İş qılışdan burun ətrapıdakı kişilərinin yesiyatını oylaşış deyəndik. Taşqı qayda az, həm saz buluşu, mürəkkəb qalaymıqan ziyadı qatıq bub keçişdən saxlanış gərək. Bu misa, balılar onu da bunundan qurqalıdı, ya ki cazadın özünü qaçırış üçün yalğan sözləydi. Halbuki, aşı iniq bulmağan qaydilə, ata-anı bilən bala işgili tərəbdə məqlubiyyət duyğusu payda qılışı mümkün. Ata-anılar bir tizimlik rətləb, üstüki konkur tələbləni iniq yezişi. Ən yaxsi aşqışlıq söz arqılıq mühim nöqtini gəvdələndirib, öyünün amivi rayonuqı çapışı gərək. Balalarının tizimlikdiki yaxşı hərəkətlərini tədrici igilişi gəgişib, ata-anılar yenə bəzi yeni məsələlərini kürgüzüb, ballarını yaxşılısı boludu. Bala vaqt arqılıq özünün hərəkətini çəkləşini ögünüşü gərək. Yeşik kiçik balalarına nisbətən, ata-anılar zerikmək, qayt-qayt təkrarlab, balalarının çəklimiqi boysunmasıqının səbəbini tipib çıxıb, balalarının qubul qılışı, ray qılışıqı yetərlik vaqt verişi gərək. Ata-anılar balalarının hərəkətini kontrol qılğanda, pozisiyası mülayim buluşu, həm də qətti icra qılışı gərək. Əgər balınızı gəb qılğandaki intonasiya və pozisiyanız naidu qubal, qatıq bolsa, balıdı vəhimə, numus duyğusu və qarşılışış duyğusu payda buludu. Ula, ya ki cazalın işdən qorxub baş egidu, likin çin könlüdün bulmağaşqa uzaq çıçın turalmaydu. Əgər ata-anıla dostanı yetəklisə, ula ata-anısın qollaşqa erişkəndək özün ixtidari və küçü barlıqını yes qılıdı. Ken Hongjie'nin qarışca, hərəkətini kontrol qılış cəhətdə, könlüdiki dəkalət ata-anının başqırışdın balının özünü başqırışıqı ötüşü ikən. Balılarının özünü başqırış usulü ata-anılarının balılarını başqırış usuldun kelidu. Əgər ata-anılar balalarının üst betiliş cəriyanı da, onlarının hərəkətini kontrol qılmısa, ұндақты балылар өз сәнімігі дәстсәйдіған адамға айнып келіші мүмкін. Тен Хун Джем ұндақты дей. Ата-аналарының балыларыны башқұрыштығы мәқсіде кейін башқұрмасылық, балыларының чоң болған денген мұстақыл болышы, өзін-өзі башқұрышы үшін. Шоңа муапық әркетіні контрол қылыш, балыларының азады райондың өздіксіз алқып өтіп, өзінің башқұрыш ықтыдарын өстіршіге ярдан беріше керек. Ата-аналар балыларға тәләп қойғанда, өз гіпін йорғылатмасықы керек. Балалар кичик вақтыда ата-аналар балалар білен көпірек ойын ойнап, ойын жәріяна да оларының қайдыңын етілдірісіп олуды. Бала мәктепке кіргенден кейін Бен Юфаң мұныларын әскәтті. Ата-аналар балаларының ақиқи ойыны сәбірчалық білен аңлап вә түшініп, оларының пысқик ихтияжығы көңіл бөліп, олар білен мәсләттішіп, балаларыны өзінің әркет қайдысыны түзешке қатнаштырып, ақырды ені конкурт әркет тәлпасыл қылып, өз бешімчілік қылыштың сақылышы керек. Бұндақ болғанда, балалар ата-анасының әркетіні контрол қылышыны техні асан қобыл қыла алайды вә ижра қыла алайды. Шондақла бір-біріні өрметлейдіған мұнасетіні асалы орынды алайды, әмді ташқы қайдыны тәдірейджей халда өзінің ішке қайдысыға айландыр алайды. Бен Юфаң яны мұндақты дей. Балаларының әркетіні чәкіләш, оларының техім яқшы өспетіліші, жәмиет тәрпідің құбыл қылындыған адәт вә муапық әркет етілдірішіні мәқсәт қалуды. Шының білен бір вақытта ата-аналар балаларының шәртсіз құбыл қылышы, балаларының инкасығы көңіл бөліші, балаларының әркетінің арқысыдеке психикалық ихтияжыны елмей түшендіріп, балаларының есият ихтияжыны қандырышы керек.
1: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрватыды.
4: Ваба вән мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: Ұн емә?
1: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, электрондық өзек микро ток жолы, яна микро өзек топлаштырылған ток жолы деп аталады. О, топлаштырылған ток жолын өз ішіне алған силициялық пластинка болып, хәжімі нәһайәт кичік. Даим компьютер яки башка электрондық үскүнләрнең бер кысмы калынды. Биологик өзек аксыл өзеги вә ген өзегини үз ішіне алыдыган булып, бу DNA шалгыт тәкшүргүч техникасы белән ярым өткүзгүч санаати техникасы өзара берләштерилгәнлигенең мәхсулы. Бу техниканың принципи көп мақтардагы тәкшүргүч молекуласын терек маддага мукымлаштыргандан кин ялтырак нур белгиси ба DNA яки башка әврешке молекулалары. Мәсәлән, аксыл белән шалгытлаштырып, һәр бер тәкшүргүч молекуласының шалгытлаштыруч сигнал күченешене тәкшүриш аркылык әврешке молекуласының саны ва тәртип учурыга эришкеле болады. Адди кылып әйткәндә, биологик өзәк бер пача Әйнек партисі, силициялық пластинка яки нейлон пәрді қатарлықлаға биологиялік әурешке қойып, андын алайды әсвапладың пайдылынып, сигнал топлығанден кейін компьютер арқылық нәтижені анализ қылыдыған сұпыдыр. Электронлық өзек вә биологиялік өзекнің топлаштыруш деген мәнісі бар. Электронлық өзек чоң нәрсе кішілетіп бір ерге топлайды. Биологиялік өзек болса, биологиялік материалларын бір ерге топлайды. Ішкі қыл өзек ең дайын кичік, леген сақланған ұшыр мұқтары найты көп. Биологиялік өзек инсанлар ген группасы құрылышыға әгіші барлыққа келген болып, әң дәсептікі рак кеселікінің негізіні инықлаштың патологияны тәтқиқ қылыштығы күшлік құралға айлынып, биологиялік өзекнің ықтыдары вә шәкілі зор дәрежеде тәрәққи қылған. Нөвәтте биологиялік өзекнің медицинада ішілтіліші асаслығы еніла рак кеселікі вә дор тәтқиқатығы қартылған болып, бұныңдың башқа о ене мұйт асыраш, езігілікі, амеви сәхия, емеклік бейхаттәлікіне тәкшүріш қатарлық әр қайсы сахаларадымы қолынылмақта.
6: Бұрадар, сіз бұл бейхаттәлік қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз?
7: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
6: Бұн бейхаттәлік үшін әмәс ма?
7: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
6: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққаны башыны қоғдай алмайды. Әмі бейхаттәлік қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәхімден сақылап қалды мәс ма? Ойлап кеңі, қайсы бәкірек әварчылық.
7: Тора, бейхаттәлік мұйым. Toksikirip mingende kalpak kiyişini adet kılsak bolgudek. Bir yakşı

0: Sadet köpeyse bir çoğun yüşürün kalıbını azaytıdı.
1: Toksiklik mingende bihatalik kalpıkını doğru kivilin. Bihatalik kalpıkı sizin koldaydı.
2: Kadirlik dostlar, akko nemiş üçün yuqori hava boşluğunda oksigen sızılınıp kalmaydı? Akkonun uç egizligi 9000 metre idi. Deniz yüzü bilen bolgan arlıq kança egiz bolsa, havanın şunç şalan bolduğalığı hemimizge ayın. Ondaq da, akko hava boşluğunda nepesiniş masasını kandaq kalqılıdı. Aslında, insanlar bilen seleştirganda akkonun nepesiniş azası da naaydı çoğun barıqba. Akko tenide öpküdün başkı yene hava saklayalaydıgan bir kança hava xaltısı ba bulup, Nepeslengende sümürülgen havanın bir kısmı öpkege kırıdı. Yeni bir kısmı hava xaltısı kırıp saklandı. Nepes çıkarganda hava xaltısıdaki hava besin bilen beden sırtıgı çıkarıldı. Bu vaqtta oksigen öpke arkalık kanı kırıp bir kitimlik hava almaştırışına toluqlaydı. Bu akkunun havanı sırtıgı çıkırış bilen bir vaqtta havanı sümürüşünü mu tamamlaydıgalıq edin deyerek berdi. Körülüşkü buludu ki akku her kitim nepes alganda Öpkide iki kitim hava almaştırdı. Bu hılad ise koş nepesliniş de batalıdı. Hava xaltısı ve koş nepesliniş akkonun yukur hava boşluğunda uçuşuda intayın mühim rol oynaydı. Muşundak özdeksiz oksigen bilen təminləş akkoni her vakit erkin nepesliniştin toluq bəhrman kılıdı.
3: Her kitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4'de xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
4: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mehrim düşüb qaldı.
5: Aca, Bugün hava ısı, kırdıttım su istiyelene.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
3: Ana, çöpa çektiniz.
2: Kadirlik dostlar, hayvanatlar dünyasında acayip canlıqlar var. Bu alayda yaşaş xüsusiyeti, nurgun canlıqlar türlerinin tərəqi qilişi da intayın mühim rol oynaydı. Tövende biz kaytadan əsliki kiliş iqtidarıqı ige hayvanlar bilen tonuşup çıkımız. Birincisi, kəslən çük. Kuyruğu zəxmilənsə, yəki üzülüb kəssə məlum vaqtdan kiyin kaytı ösüb çıxıdı. Kişinin işəngüs kəlməydiğini şüki, ömlügüç hayvanlarının bütün bədəni kaytı ösüb çıxıştak özgüç iqtidarı var. Həmmiga ayan, kəslən çük və səməndər təhdidki uçurğanda kuyruğ taşlaydı. Amma kişini hayran qaldırdığını şüki, bu ömlügüç hayvanlar təxminən 60 gündə bütkül hüceyri mexanizmini işqis elib, Zəxmiləngən əzalarını qayta əsligə kəltürüdü. Alımlar bu hayvanlarını tədqiq qılıb, bu hüceyrlərinin əzalarını əsligə kəltürüş alaydılıqının aşkıçını tapmaqçı bulubadırdı. İkincisi, turbinləri ya qurtdi. Çəksiz qol hüceyrlərinin qayta üsüş iqtidarıqı igən. Tatlıq suda yaşaydıqan bu xil qurtunun qol hüceyrlərinin çəksiz qayta hasıl buluş iqtidarı var. Qol hüceyrlər cərahətinin üsüşü və əsligə kilişigə məsul buludu. Halbuki, ula aktiflaşdırılğanda parçalanış iqtidarı yox oludu. Əgər o kesib edilsə, hər bir partisi yeni bir tənni hasıl qalıdı. Üçüncisi, tağıl beliq. Yürüki qayta üsüş iqtidarıqı igən. Sistemgüç hayvanlarda eğer yürek esli kuzgalganda neç milyon öcəyri ölüb, əzalarının bir kısmını acizlaştırdı və ziyan uçurtudu. Lekin bu xiləkval tağıl birliktində yüz vermeydi. Məyli o qançılık öcəyridin ayrılıb qalsın, yanıla yürekinin hizmetini əsliqi kəltürəliydi. Bugünkü kündə alımlar bu xil iqtidarını insanlarda kolunuşku boladığan bulmaydıqalıqını tətqiq qılvadudu. Dördüncisi, lint qurdi. Kiçik toqulmalardan pütülü qaytı ösəliydi. 20-ni kesib etkendimi bu xil qurd yani qaytı payda boludu. Ulanın beşi kesib etilgendimi, lint qurti qayta asıl boludu. Kişide en çoğun təsir kaldırdığını şuki, bu xil iqtidar bu canlıq payda bulub yaşaş yeryanı da asta-asta şəkirlengen. Bəşincisi, ləhən, şi çəksiz qitim ösüb çıxıdı. Ləhən, iğiz boşluğu məsilisi səbəbidin ölüb getməkdi. Onun oğulaş iqtidar ömür boyu izcil özgərməkdi. Hər qitim oğulaş yeryanı da nurğun çişlerden ayrılıb kalıdığan bolsumu, çişleri davamlıq ösüb durdu. Altıncisi, Küllüksüman medoza, bədəninin saxlab qalğan qısmı arqılıq, simetrikliğini qaytadan əsligə kəltürəliydi. Bu xil özgücü canavarının özünü əsligə kəltürüş iqtidarı hazırğa qədər tədqiq qılınıb baxmağa. Küllüksüman medoza yötgülüş və ozuqulunuş cəhətdə bütün bədəndə simetrikliğini saxlayışı kerek. Şuna sezimcan tenidən ayrılıb qalğanda saxlab qalğan antenalarını qaytadan biriktirib onun ətrafıdakı caylışının təkşib oluşuqı kapalatlı qılıdı. Yedincisi, Afrika tikəlik çaşqını. Terisini toluq əsligə kəltürə aləydi. Bu xil

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip, tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çın etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirli.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Muhabbətləşkəndə qız dostuğa öy soğuq qılğan ər ayrılıb kətkəndin kiyin qaytırı olmaqçı boldi. Ər saxta qəriz oydurub paş bolğandın kiyin qeçib məsuliyyətdən özünü qaçırışqı urundi. Bir qançı vəsiyyət qaldırılğan bolsa, qaysi asas qılınıdı. Vəsiyyət qılğıcını məcburlab qılınğan vəsiyyət qanuni küşki igi bolamdı. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

590 min yuandan artıq qaytarışını tələb qıldı. Şunun bilən bilə özüm həm dəvada aman saxlaş xaracətini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilodiki yadroluq talaş tartış, muhabbətlişiş məzgildiki köp somuluq mal mülük çıxımının xarakterini bekitiş bulub, dilogu çetişliq pul qaytırışqı boludağın toyluq dairisige kremdi yok, digendin ibarət. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun öyləniş, aylı qısmını tədbiqlaş toğırsıdiki izahatıdiki alaqadar bəlgilimlərgə asaslanğanda, toyluqnı qaytırışının qanunda bəlgilənən aldınqı şərti, iki tərəfdən qanunluq, küşkə, iyə, öyləniş pütümü münasibəti buluşu kerek. Bu diloda daçanlığın məbləğ çıxırıb öysidi viliş, bezəş həm kündülük xaracətini töyləş hərkiti, öyləniş pütümünü asas qılğan toyluq beriş hərkitəmiz. Daçanın öz ixtiyarlığı bilen çıxır pərgən hədiyə bayanatı birləşdirgəndə, onun Şaulinin öylünüşdün burunqi turmuş çıxımını təşəbbüskarlıq bilen üstüge iliş, muhabbətləşkən məzgildiki barlıq çıxımını hədiyə qılış məxsdi, həqiqi öz ixtiyarlığı bilen bolğan bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə, diloğu çetişliq barlıq çıxımını qanun boyca daçanın öz ixtiyarlığı bilen hədiyə qılış hərkiti də bikitiş kerek. Şunun bilen bilə diloğa çetişliq öy gerçə Şaulinin namıda tızımlatılgan bolsumu, digin uzaq müddət daçan əmili igiləb turgan, işlətkən, payda alğan, Şaulimu yazma vədinamı arqılıq öyünün əmili hoquq təvəlikinin daçanğa təvə işgəlikini müayyələşdürgən, həm iqidarlıqını yötkəşke maslışışqa vədi bərgən. Şaulinin iqidarlıqını yötkəş məcburiyyidini ada qılışını, Daçanın mal-mülük hukuk mənbətini toluq işqi aşırışını ini xalaydıqalıqıdək aldınqı şərt astıda Daçan orunsuz səbəblər bilən iqidarlıqını yötkəş layihəsini rədd qılıb, pulunu qaytırışını təşəbbüs qılğan, paket və qanun asası kəmcil. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Daçanın barlıq dəva təlibini rədd qıldı. Hazır bu hüküm küşkə igib oldu.

Әр сақта қарыз ойдырып паш болғандың кейін қечіп мәсулиеттен өзіні қачырышқа ұрынды. Яны бір қытым әскертіп қойай, дәва қылышта пакет асас қылынды. Ойын ойнаш әмәс. Яқында Бингтуан ішкіншіші, Янджи Бозияр өздәштүріш райолы қалық сот мәккемісі бір сақта дәва қылыш дилосыға сот ічіш нәқмейданыда, Содия жауапкар Ефа Меликні әстайдыл ағақландырды. Ефа Мелик үлгірі мәлім шіркетнің қануни вәкелі еді. 2017 yili bu şirkətni ötünüb berişdim burun, saxta məbləq obrotini payda qilish üçün o başqalar bilən til biriktirib, 840 min yuan məbləğini Ju Familiknin hisabatı arqılıq quruq yötkedi. Köp qatımlıq məbləq şirkətnin hisabatıdın Ju Familiknin hisabatıqı iqib kirgəndin kiyin, yenə asta-asta şirkətnin hisabatıqa qaytib gəldi. 2025 yili 7 ayda Ji Familik şu yıllıq hisabat yötkəş ispatını ilib, Xalq işçi ilim berim macrasını səbəb qılıb, Ju Familik üstüdən Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi dəva qılıb, saxta hesabatını həqiqi əxtarlıqa aylandırıb, bunundan namuvaqlıq mənfəətkə erişməkçi boldu. Dilo becərgici Sodiya, Dilo'nı qobıl qılğandın kiyin, Ji Familik tapşırğan banka hesabat yötkəş xatırsigə asalla işinib kətmədi. Bəlki ilgir kiyin bolub üşqətim sot içib, hər bir məbləğnin mənbəsi və iqiş yönülüşini izqoqlab, hər bir qıtımlıq sodunun arx görünüşini təkşürdü. Alaqıdarlarının münasibətini sürüşdürüş, şirkətinin ticaret əhvalını təkşürüş, məbləğ obrotu yolunu əsligi kəldürüş, həqiqi əhval bara-bara aşkarlandı. Asassız oydurup çıkılgan qarız aşkarlandı. Ji Familik aldırap tinap dilo bejirgici Sodiyaga davadın keçiş iltiması sunup, bu işini muşundakla ötküz etişke urundi. Lekin dilo bejirgici Sodiyanın pozisiyası qatti boldi. Bu işini bundaq ahırlaştırışkı bolmaydı. Yanji Bozier özleştiriş rayonluq sot məkimisi əxtələb hükümü çıxırıb, qarız macerasının pütüllay oydurma işgəlikin eniq körstüb, Ji Familiknin dava talibini qanun boyunca rədd qıldı. Bu xil qanun yürgüzüş baylıqını eğir dərəcədə ısırap qılıdığan, qanun yürgüzüş nüpozluğa xırıs qılıdığan saxta dava qılış qılmışıqı qarıda sot məhkəmisi qətti yol qoymaslıqda çıntırdı. Əxtələb davası axırlaşqandın kiyin, dilo becirgüçi Sodiya, Ji Familiknin qılmışı saxta dava qılış cinayetliğe çetildiğalıqıdak bu yip üçünü dərhal Yanji Bozier özləşdürüş rayonluq qunan idarısıgə ötküzüb bərdi. Кейін ғуңан органы дилу тұрғызып тәққіқліді. Тәптіш органы тәкшіріп әйіпліді. Ақырда сот мәкемісі Ji Familikке сақты дәва қылыш жинайты бойынша мұдаттік 8 айлы қамақ жазасы беріп, 1 ел кечіктіріш, қошымча 20 мың юан штраф қойыш тұғырсыда хөкім қылды. Bu 2015 yili cinayet işler kanununda saxta dava qılış cinayeti köpəytib təsdiqlənəndən bu yan Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi sot qılıb ayaqlaşdırğan tunji saxta dava qılış dilosu hesablanıdı. Bu dilonun hökmü qanunğa xilaflıq qılğıcığa qarta qatlıq cəzalab ağaqlandırış bolubla qalmay, texmo muhimi cəmiyyətkə mundaq bir iniq signal bərdi. Qanun yürgüzüş qəsdi güclərinin qorşaq şaxmat meydanı əməz. Dəva tərtibidin paydınlıb namuvaqlıq mənbətkə erişişki urunğan hər qandaq qılmışqa axır eğir bədəl töləydi.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerda yaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Goyen yıqında işgı oranlaştırışını aldıngı oranğı qoyuş strategisini yolu qoyuşının 15-ci 5 yıllık yerik planı tarqıtıp, 15-ci 5 yıl məzgildə işgı oranlaştırışını aldıngı oranğı qoyuş strategisini çoğunqor yolu qoyuş, yokru süpətlik, toluq işgı oranlaştırışını ilgir sürüşünün fikir yolu, nişani, noxtuluq vəzibisi və siyaset tədbirlerini aydınlaştırdı. Yerik planda diqqət yuqori sifətlik toliq ishqa o'rinlashtirishni ilgari surish nishoniga markazlashtirilib, monola o'tirg'i qo'yildi. 15-chi 5 yil mazgilda ishqa o'rinlashtirishning umumiy jihatdan muqim bo'lishi saqlanib, ishqa o'rinlashish fursati texnik to'liq bo'ladi. Ishqa o'rinlashish muhiti texnik adil bo'ladi. Ishqa o'rinlashish qurilmasi texnik alalishib, odam bilan ish o'rnining moslashishi texnik yuqori unumlik bo'ladi. Emgak munosabati texnik inoq bo'ladi. Yuqori sifatlik to'liq ishqa o'rinlashtirishda yangi ilgirlash qo'lga keltirildi. Yerik planda ishqa o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yo'lini makrolik tanishish tizginlashni kuchaytirish, kasb bilan ishqa o'rinlashtirishni moslashtirishni kuchaytirish, oliy maktabni bitirganlar qatorliq yoshlarning ishqa o'rinlashish ixtisosliklaridan bo'lish yo'llarini kengaytirish, dehqon ishlamchilar qatorliq nuqtaliq kishilarning ishqa o'rinlashishini qo'llash salmog'ini oshirish, canlıq işqi oranlaşış və yenidən işqi oranlaşış altının sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüş, əmgəkçilərinin işqi oranlaşış, hukuk mənbətini kapalətləndirişini küçəyti işqatarlıq 9 cəhətdiki nöqtülük vəzibi oranlaşdırıldı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Xaynan Erkin Sodu Portada bütün aralda tamojini yepik yürüştürüş yolu koyulgan 20 yılda birinci səb kolaylık, yokur önümlük buluş. İkinci səb ravan tertiplik buluş. Siyaset paydası sicil namayan buluş. Bazar hayati küçü tez urğuş. Kəsb tərəqiyyatı bir ızıgı çüşüş. Xayb xətərinin aldığını eliş tizgilləş, puxta, küşlük buluştak yaxşı vəziyyət varlıq gelib, bütün aralda tamojini yepik yürüştürüşdə yokru sübətlik başlanış işqa aşırıldı. Başsız remont qilish, zamanvi mulazimətçilik bilən yokri, yeni texnikilik kəsiblə çonqur yuğurluğun, ərkin sodu portıda tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyaset əvzəlligini toluq namayan qıldığan sırqı yüzləngən yenilik yartış kəsibi. Çigra sırtıdaki aviyasiya şirketleri bu yaya ayırplan evette remont kıldırsa, aviyasiya şirketinin remont tənərxini 10%-dən 15% keçə tecəb qalğılıb oludu. Ayırplandan başqa xatir kompüter, davalaşdiki işki boşluq əyniki, avtomobil motoru qatarlıq qoşulma qəməti yuqarı üskünlərinin həmmesini xaynanda başsız remont kıldırğılıb oludu. Məlum pəntexnik şirketinin başdə

директори Мяу Хуагы мұндақ деді. Әркен соды портының ішкі беші сұрты болыштек баж аммаслық сиястыдың пайдалып, Джунгоның чәт әлге чықырлыған маркысыны дүния бойы еже ремонт қылыш вә сетіштен кейінке хәл қылыш лайясы білін тәмілді әлейміз. Bu yarım yılda biz Şərqi-Cənubi Asiya bazarlarda başsız remont qilish qo'sh yo'nalishlik obrotini hamda Yevropa-Amerika bazarlarda qo'sh yo'nalishlik obrotini dalillab, keyingi qadamdagi turkumlab ishlab chiqarish kasbimizga puxta asos soldik. Başsız remont qilish kasbining tez sur'ati to'planishi, Xaynan o'lkasining remont bo'yimlari turini kan qo'yib etib, nazorat qilib boshqarish talabini alalashtirib, kasb doirasini kengaytganligining natijasi. Xaynan ölkəlik soda nazartının muavin naziri Jang Chunqing monolanı böldürdü. 2026-cı ilə 5-ci ayğıca ölkə boyunca baysız remont qılış turu 24-ki yetdi. Bunun içində tamojnini ipiq yürüşdürüş yolu qoyulğandan boyan yenidən 6 tür köpəytildi. Həm də 9 əla sifətlik tür zapas saxlandı. Xaynan erkin soda portada tamojnini ipiq yürüşdürüş yolu qoyulğandan boyan import mallarından tamojni beji almaslıq, Pişiklap işləş qoşulma qəmmət becini kəcürüm qalış qatarlıq, tamojini yepiq yürüştürüşnün yadroluq siyasdi umum yüzlük yolu qoyulub, nəb yetküzüş subihdi tez kenaydi. Əməli kəsib muqum açdi. Cungu Kumpartisi Xaynan Ölgülük Partikum ıslahatını çoğunqurlaşdırış işxanısının muavin modiri, axbarat bayanatçısı Wang Fengli tonuşdurub mundaq dedi. Tamojinni yepiq yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan 2026-cı ilin 5-ci ayının 31-ci günü gecə tamojni beji almaslıq siyasəti boyunca import qılınğan mal qiyməti 2 milyard 645 milyon yuan yetdi. 440 milyon yuan baj kemaytılıb və keçirim qılınıb 74.1% aşdı. Pisiqlab işləş qoşulma qiymət bejini keçirim qılış siyasəti boyunca içki bazarda setilğan mal qiyməti 580 milyon yuan Kemaytilgan va kechirim qilingan tamojni beji 30 million 246 ming yuanga yetdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Guangdong, Foshan'nın Sanshui'de əjdaha qolvaq yasaş önlerini çoğunqır tətqiq qıldıgan bir kemisazlıq ailesi ba. Ola, müsabıqı meydanda tez yürüdüğün çempion əjdaha qolvaqlarını yasap çıxdı. Foshan şəhri Sanshui rayondaki bir əjdaha qolvaq zavodu da 3 avlat bir aile kişileri birlikte əjdaha qolvaq yasavatkan görünüş kişinin diqqətini tartıdı. 1995-ci ilde tuğulgan Li Jinbiao, cemiyatının əjdaha qolvaq yasaş önürü bilen şoğulunu vatkan 3-ci avlat varısı. Li Jinbiao hazır əjdaha qolvaq quyruğun yasavatımız dedi. Yakınki yılladan boyan Foshan, Nanhay əjdaha qolvaq özgece maharat alahiligige tayınıp, dövlət içindeki əjdaha qolvaq müsabıqısıdaki vəkillik xarakterige iye texniki iqimi qatarıqı kirdi. Bu, kən darya yüzdeki adetki əjdaha qolvaqlarının sürütüge oxşumaydı. Qatmuqat daryala girelişip ketken su yolları tar, əgri-bügri boğan su yollarda 20 metr uzunluqdaki əjdaha qolvaqla 6 metrğimi yetmeydiğen tar darya yolda ayınıp yürüşke toğru kilidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa intayın yuqru tələb qoyudu. Künkey tərəpki qarab ösüdüğen əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənvi maharatı çın turuşku toğru kilidu. Materyal ve hünar sənətini katı kontrol kığandan başqa, əjdaha qolvaq yasaşdı yenə adamge qarab iş görüşge. Müsabıqı yolunun yer şekli alahiligige birləşdirib, kemi gavdesinin yayı dərəcəsi, ölçəm nisbiti və eğirlik mərkezini toğru əlalaşdırışqı toğru kilidu. Hazır əjdaha qolvaq zavudunun 3-ci əvlad varısı Li Jinbiao, süni əqılının yardımıda qadimi əjdaha qolvaq yasaş hünürgə puxta rəqamlik asas saldı. Li Jinbiao mandaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, sönni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının üçdi ölçəmlik orqinalının lahilişimgi yardan biridu. Bu, burunqıdın texmi bivastı boludu. Bu hünərgi boğan iştiyaq əjdaha qolvaqdan ibarət mədəniyyət tomurunun əvladın əvladqı davamını işıqı küş qoşdi. Li Jinbiao mandaq dedi. Buamdan qalğan bu hünərgə yaxşı varıslıq qılımən. Mən balamğa bunun dinkin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq mahardidiki iştibaqlaşış, cəsarətlən ilgirləş, məngü məqlub bulmaslıq ruhini unutup qalmaslığımız kerək dedim.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, sünni əqli iqtidar bir əvlad balılarının təpəkür iqtidarıqı tozqılıq qılıb atamdı. Muxbirimiz Pəzilət bu əqti xəbər berədi.
1: Nurğun tapşırıq və ilmi maqalələrinin AI, yəni sünni əqli iqtidar izi bək roşan bolub gətdi. Bundaq keti vərsə, oqıcılarının müstəqil pikir qılış iqtidarı acizləb keçişi mümkün. Ali məktəbdə ədəbiyyat haqqında ümumi bayan dərsi verdiğən Vang müəllimnin əndişisi birinci səbtdəki texmi köp maarif xidmətçilərinin ortaq tonuşuğa aylandı. Süni əxli iqtidar, yəni AI, ünüm və qolaylıqlarını elib kiliş bilən birgə, yəni həddidin ziyadə tayin viliş qatarlıq məsillənimi elib kilib, yaş ösmürlərinin ögünüş, turmuş və sağlam tərəqi qılışıqa xırıs pəydə qıldı. AI yaşlılar ösmürlərinin turmuşuqa çonqur sınıb kirməkdə. AI texnikisi tez umumlaşıb yaşlar ösmürlərinin ögünüş, könül içiş və ictimai əlaqə qatarlıq görünüşlərə çonqur sınıb gətdi. Muxbirinin təşhürü bayqışca, balılarının ögünüş iqtidarının təsirgi uçurşi ən baldır körülgən məsillərinin biri ikən. Toluqsız 3-cü illik oxuqçısı Şauca bilən Şaucin uzaq məzgil AI-ğı tayinib tapşırıq işləgəşkə, qiyin məsiləgi yoluqqanda bivasitə rəsim tartıb cavabını izləydi. Lekin imtihanda yardımcı qural bolmağaşqa işgeylən asasi məsillərə qol silişqa amalsız qilib, nəticisi körnərlik tövəlləb kətdi. Tianjin pedagogiki daşösi Marksizm şöyəninin tətqiqatçısı Wei Jinping mondaqtaydı. AI-ğa həddidin ziyadə tayin veliş, oqucularının logikalıq xulas çıxırış və icat qılış iqtidarını acizlaşdırıb etişi mümkün. AI qısqı görünüş süpsi daim toluq otur məktəb oqucusu Xiaomi-ğa qırım boyumları, kiyim keçək məzmunlarını yollaydı. Xiaomi uzun məzgil körüş cəriyanıda qısqı görünüş məzmununu təxlit qılıb, onun da qeyri-əxli istimal pəyda bolğan. Wei Jinping mundaq dəb qarıdı. Hesablaş usulunu təvsiyə qılış, qızıqışını küçəyitiş bilən bir vaxtda yaş ösmürlərinin bilişigə təsir körüstüb, onun köp mənbəlik tərəqiyyatını çəkləb qoyuşu mümkün. İctimai əlaqə qatlımıda AI həmrəh buluş həqiqi kişilik münasibətinin oranını almaqda. 12 yaşlıq oğul bala Şaukey hər günü əxli iqtidarlıq yanratqı bilən nəçə saat sözləşib, ailəsidikilər dostlar bilən görüşkəndə kəmsöz bulub qalğan. Psixikilik sınaqda körüstüdükcə, Şaukeynin isiyyatda ortaqlaşış iqtidarı oxşaş yaşdikilərinin oturcu səviyyəsindən tövənikən. Xınşı şöyəninin oxutqıçısı, psixologiya doktori Cululuğunun muxbırğı deyişcə, AI təminləyən dəl vaxtıda inkas qaytırışda ünümlük yetəkləş kəmçil bolsa, yaş ösmürlərinin həqiqi dünya bilən həmdürtki buluş iqtidarı acizləb keçişi mümkün ikən. Bunundan başqa AI hasıl qılğan məzmun çillik bilən oydurmanın çigrisini qovalaşdırğan. 14 yaşlıq qız Xiaoyu AI hasıl qılğan saxta çolpanlar bilən paranlışış xatırsını həqiqi uçur qatardı tarqıtıb, pitni basa tarqıtışını kəltürüb çıxarğan. Bir qısım AI hasıl qılğan məzmunlar naidi əynən bolğaşqa bəzi yaşlar ösmürlər saxta bəlgini körgən təqdirdimu, onun rastlıqıqa hüküm qılanmaydı. Xata yetəkləş, hətta qanunğa xilaflıq qılış xəvbi mövcud. Ondaqda sünni əxli iqtidar qiyinciliqini qanda xəl qılış gerək? Sünni əxli iqtidar, yəni AI, əslədillə, yaxşı ya ki yaman əməz. Muimi qandaq yetəkləş, nazarat qılıb başquruş və işlətişdə. Xəbi Ölkülük Pəllər Akademiyası qollanışcan matematika tətqiqat oranının başlıqı Wang Jijang mondaqdaydı. Sistemalaşqan qoğdaş sistemisini bərpa qılış, balılarının əxli iqtidar tozuqıqa çüşüb qilişinin aldını ilişinin tüp yolu. Ziyarətini qubul qılğan mütəxəssislər umum yüzdük mondaq dəb qarıdı. Yaş ösmürlərinin AI bilən uçurşi və işlətişini kəyinigə yandırqılıb olmaydı. Bir qıtım çəkləbla boldı qılışqı olmaydı. Tərbiyə arqalıq yetəkləş, tüzümünü nazarət qılıb başquruş və karxanı məsuliyyətindən ibarət 3 qatlamlı mas ilgir sürüb, əxli iqtidarlıq qıltaqının aldını iliş və onunğa təqabül turuş birikmi gücünü şəkilləndiriş gərək. Rəqəmlik sapa və AI sapa maarifini asas qılış gərək. Maarif balılarğa AI-nı qandaq işildişini öyüdüş bilalı toxtab qalsıb olmaydı. Texmi muimi ularda qandaq hökum qılış və tallaşını yetildirib, texnika qolaylıqıdan bəhrəman boluş bilən billə, eniq bolğan subyektlik anını saxlab, azdırılış ətta kontrol qılınışdan saxlanış gərək. Cululu mundaq təklif bərdi. Otur başlangıç mektepler rəqəmlik sapa dərslikini qanat yaydırğanda, oquvçularını AI hasıl qılış məzmununun alayidliki, hesablaş usulunu təvsiyə qılış logikisi və şəxsi sırrını qoğdaş, şundaqla tor bixətərliki asasi prinsipini öyrənişkə yetəkləşi kerek. Şunun bilən bir vaqtda psixik sağlamlıq tərbiyəsini onunğa kirgizib, yaş ösmürlərinin keyfiyyətini başquruş və əxli ictimai əlaqə iqtidarını östürüşügə yardım veriş kerek. Hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruşunun eniqliqi və iqtisadi təptiş qılınış çallıqını küçəytiş kerek. XB-i daşösi Marksizm şöyənənin muavin başlıqı Tian Haijian mundaq dəb qarıdı. Quramığa yetməgənlərinin işlitiş körünüşigə qarta texmü qaratmılıqqa iyə hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruş ölçümü və əngi iliş tüzümünü tüzüb, SPD-ın hesablaş usulü modelinin məşiq, sallıq məlumat mənbəsi, məzmununu dərəcəgə ayırış mexanizmi və xəvib xətərinin aldını iliş taktikisini aşkarlaşını tələb qılış kerek. Şunun bilən bir vaqtda SPU halqıqan, tarmaq halqıqan əmkarlıqını küçəytib, naçar məzmun ya ki yetəkləş xarakterlik xəyib xətərini bayqıqan haman, tarqıtış yolunu tezdən üzüb taşlab, canlıq nazarət qılıb başquruş yipi halqısını şəkilləndiriş kerek. Karxanlarının məsuliyyət mexanizmini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş kerek. Köpligən mütəxəssislər mundaq dəb körsətdi. SPA və pəntexniki karxanları quramığa yetməgənlərini qoğdaşını məsulat layihəsinin tövən qatlam logikisiqə kırgızışı. Hərgizmə onu tallaşqı boludğan tör qılmasıqı kerek. Məsələn, həqiqi isimdə qovaqlıq veriş tədbirini qatlıq yolu qoyub, yaş ösmürlər əndisini sükit qılıb, içiş, həm də əgib ötüb getməslik. Əxli iqtidarlıq terminal və qolunışcan proqrama ən kiçik hüquq dairisi boyunca layihələnişi, həm də normalsız işiltişkə qartılğan siqnal veriş və arlışış mexanizmini yürüşləşdirib orantışı kerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yaşanğalladı mı, yan telefonu kolun düşməkdiğən əhval eğir mi? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berirdi.
1: İctimai tərəqiyyat və texniki özgürşigi əgişib, yeni taratqı texnikisinin yaşanğalla türmüşüdün ibarət bu ictimai məsiləgə qandaq sınıb kirişi qızıq noxtıq aylandı. Yaqınqı bir neçə yıldın bu yan köp tərəbinin tırışı arqısıda bu məsiləgə əhmiyyət berildi, həm də dəsləbki qədəmdə həl qılındı. Lekin yaşanğallardaki torğı məbdun buluşmu, tədirici aşkarınışqı başınıb, yeni bir qətim kişilərinin diqqətini qozğıdı. Yaşanğallardı mı, yan telefonunu koldun düşürməkdən əhval var mı? Ular yan telefonda saat-saatləb qısqı film görəmdi. Cungo xalıqda şöysi, yaşanğalla tədqiqat oranının başlıqı, dopanın, alaq torunun yaşanğalla turmuşuqı bolğan təsirini tədqiq qıldıqan kəsbi kollektipi bu əxtiki məsələlərini tədqiq qıldı. Bu kollektip vaqt və təsirin ibarət işki körsətkişik əsasən yaşanğallarının torğu məbdun bolub qelişiqa eniqlimi bərdi. Vaqt cəhətdə yaşanğalla bir qetimdə oda 3 saatin artıq torğu çıxsa, təsir körsətiş cəhətdə torni ziyad işiltiş yaşanğallarının cismani və ruhi sağlamlıqa həqiqi ziyan yetkizsə torğu məbdun bolğan dəb qaraldı. Doping ətirti təkşürüş arqılıq 5,35% yaşanğan kişidə qısqı filmni ziyad uzaq görüş əhvalının mövcud ikənlikini bayqıdı. 16% yaşanğan kişi qısqı filmni görüş normal dəmilişqi təsir görüstüdü dəb qarıdı. 15% yaşanğan kişi qısqı filmni görgəndə vaqtını unutub qəlib, kündülük turmuş orınlaşdırışıqı təsir yetküzdü dəb qarıdı. Doping mındaqdırı. Cəmiyyət yaşanğanlarga aktiv muamili qılıb, rəqamləşdiriş arqılıq yaşanğanlarının turmuş süpütünü östürüb, onlarını sağlamlıq kapalıdı bilən təminləvadıdı. Rəqamləşdiriş əvzəlliki nöqtəsindən şunu tunub yetiş gerek ki, cəmiyyət yaşanğanlarının internet torunu sağlam işiltişigə kapalatlı qılış gerek. Tədbir qolunub, yaşanğanlarının uçur sapasını östürüb, onlarının uçur paydısının bəhrəman bolışıqa yardan beriş gerek. Doping ətirti onlarının yeni tədqiqatını tunuşturdu. Doping ətirti rəqamlik sığdırışçan yaşanğanlar cəmiyyətini qandaq qurışını tədqiq qılıb, yaşanğanlarını rəqamləşdiriş elib kəlgən qolaylıq və əvzəllikdən bəhrləndiriş üçün tirişmaqda. Şanghay Şəhərlik Ruhi Sağlamlıq Mərkəzi Yaşanğanlar bölümünün müdir viraçı Lişanın qarışıca, kilinkidə yaşanğanlarının torğu məbdun buluş əhvali əndi körülü atqan bulub, texi alaydı körünərlik bolmağan. O mındaqdırı. Bir qısım yaşanğanlar hər günü nurğun vaxtını sərib qılıb, internet torda oyun oynaydı, hikaye anlaydı, video gördü. Lekin onlarının əmisini torğu məbdun bulub qalğan deyişki bolmaydı. Yana nurgun yaşanğanlar torsups arqılıq özünün çoğ miğnisini çınıqtırıb, sırtqi dünya bilan bolğan həm türtkilikini küçəyitib, psixiki cəhətdə ozuq tapalaydı. Bulanın əmisi yaşanğanlarının rəqəmlik vasitlardan paydalanğandiki toğri yönlişlik qaytmayınqaz. Leysha mındaqdırı, köp sandiki yaşanğanlar qıldığan işim yox boğaşqa yan telefon körmən deydi. Növətdə cəmiyyətinin ayınış ritimi tezlişvatıdı. Yaşlarının xizmət besimi bir qədər çox. Bu, onlarının pensiyaya çıxan yaşanğanlarına köngül biliş vaxtının intayın çəklik buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Bu, mu yaşanğanlarının tor dünyasına köp vaxt sərib qilişini kəltürüb çıxardı. Şuna Leysha yaşlarının teximi köp vaxt çıxırıb yaşanğanlarına əmrəx bulub, onlarının alaq tordun yaxşı paylanışıqa yerdən berişini ümit qıldı. Yaşlar ve cemiyetinin yardımına hakiki muhtaç bulunduğunu emeliyette yaşanğanlarının alaqtori dünyasına maslaşışığı yerden veriş. Mutakassıla mındaqdırı. Hazır adli saddi yaşanğanlar karşıdın anlıq yaşanğanlar karşıgı özgürüş vəziyeti duş kəldik. Bu kişilerinin ömürlük tərbiyyə eğini turğuzub, ömürlük ögünüşünü hakiki emeliyyatı körsürğalıqıdın deyerek berdi. Cemiyet yaşanğanlarının teximi köp məzmunlarını ögünüb, dəvrinin qadimigi yetişib meğişiğe yerden veriş gerek. Gerçi taratqula üzlüksüz tərəqqi qılıvatqan bolsumu, lekin yaşanğanlarının turmuşunu yanıla torda və tor sırtıda birləşdirişki doğru keludu. Məsələn, məhəllədiki yaşanğanlı kütünüş əsləhəliri qurulışını tezildiş qatarlıqla.

normal kişilərə nisbətən etəndə hər günü bir stakan içdə heç qandaq məsələ yox. Amma şunu alahidə əskərtimiz ki, yaş ösmürlər, hamildar ayallar kofeinə texmi səzgür kilidu. Adətdə ulanın kofein qubul qılışı təvsiyə qılınmaydı. Şuna, əgər yaş ösmürlər ya ki hamildar, ya ki balı imit vatqan ayallar bolsa, amalba işmiyə yaxşı. Onunla başqa bəzilə kofeinə nisbətən bir qədər səzgür bulub, işkəndin kin, uyqısızlıq, putqolları titrəş, yürək siliş, uyqısızlıq qatarlıq olamədlə körlüdü. Şuna, bunda kişilə ən yaxşı kofein ba içimliklərini içməsli gərək. Onda da ətkən çayını xatırcam istib olamdı. Bir istakan ətkən çayının kofeində adət heç qandaq məsəl yox. Ətkən çay içini yaxşı gördüğən dostlar xatırcam istib olay verdi. Bıraq, ətkən çaydan başqa turmuşdiki nurğun yemək içməklədimi kofein boludu. Məsələn, kola, çay, qahvə, bəzi energiyalik içimliklər, şokolad qatarlıqla. Əgər bu içimliklərini içib şokolad yeyəndə ətkən çayını amalba az içkən yaxşı. Onun üstüge hər bir adamın kofeinə bərdaşlıq veriş əhvalı oxşaş bulmaydı. Bəzilə bir neçə stakan ətkən çay qoşulğan qahvə içsimi heç iş bulmaydı. Lekin bəzilə bir neçə yutum içsimi bir yaram boludu. Şuna köpçiliknin özünün əhvalı qarda iş tutuşunu təvsiyə qılımız. Əgər ətkən çay içkəndin kin uyqısızlıq, təşvişliniş, yürək siliş, titrəş, aşqazan bir yaram buluş, yürək ritmi tezleşiş, baş ağrış, könlü ilişiş və bir yaram buluş qatarlıq alamətlə körülsə, sizin kofeinə bərdaşlıq veriş miqdarınızdan eşib ketgən buluşu mümkün. Şuna muvafiq təngşəş elib veriş gerek, yəni miqdarını azaytış gerek. Onunla başqa ətkən çaydiki ən çoğun sağlamlıq məsələsi qənd və mayının köp buluşu. Nurğun içişlik ətkən çaylağa süni qaymaq qoşuldu. May çoxun kəm bolsa bulmaydı. Bir istakan ətkən çay tərkibidəki may miqdarı adətdə 40-dən 70 gram qıcı buludu. Bir istakan nərvayt ətkən çay tərkibidəki qənd miqdarı 30-dən 60 gram arıqı qıcı buludu. Şuna köpçilik ətkən çayının miqdarını kontrol qılışqa çoxum diqqat qılış gerek. Bu misa bağın sırı səmirib getişi mümkün.

Mayının sərf qılınmaydıqallıqdan dərək bərməkdə. Əməliyyətdə mayının sərfiyyatı tuyuqsız özgürüb qalmaydı. Bəlkə tədirici köpi işçər yanı oludu. Bunundan başqa, hərkətnin türü və küçlük kimi may və glikogenin sərfiyyat nisbitiki təsir görüstüdü. Şuna texmi toğır bir bayan tövəndikcə. 30 minutdan artıq hərkət qılğanda mayının sərfiyyatı tizlişidu. Lekin bu, pəqət 30 minutdan aşqandala, Andın mayını azaytqılı buludğalıqdan derek verməkdi. Hər qandaq şəkildəki hərəkət energiya sərfiyyatını aşırsıla, mayını azaytışı yerdən birişi mümkün. Muhimi, davamlıq, muvaffiq miqdarda hərəkət qılış, həm də sağlam yemək içmək planını birləşdirib, ən yaxşı bolğan mayını azaytış ünümü gerişi gerek. Bədəndən çarçaş və hərəkətdən zəxmilinişdən saqılınış üçün, hərəkət vaxtını 1 saat içində kontrol qılış təklifi berildi. Ondaqda köp tərləş mayını köp köydürgəllikkə ya ki tiz köydürgəllikkə tanmı? Əməliyyətdə ondaq əməz. Bəzilər tərləş may köyüşdən şipadisi, qanç köp tərləgənsiri may köyüş ünümü şünç yuxuru buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xıl köz qarayış doğru əməz. Tərləş bilən may köydürüş oturası da bir vasıtı səbəb nəticə bağlanışı yox. Mayının ən asaslıq metabolizm usulü oksidlənib, karbon tetroksid və suğa aylanış. Həm də energiya hasil qilish. Bəzi alimlar izotopqa bəlgi qoyuş usulu arqalıq 84% mayının karbon tut oksidi şəkli arqalıq bədən sırtıq çıxırıdıqallıqını. Qalğan 16% mayının tər suyuqlıqı bolubla qalmay, yenə suyduk kimi arılışıb çıxırıdıqallıqını ölçəb çıxqan. Tərləş adam bədəninin temperaturasını tənşəş usulü. Bədəninin yadrolıq temperaturası örləgəndə, tərləş usulu arqalıq adam bədəninin temperaturasını tövəllidiş gerək. Tərləşdən az köplükə adəmgi qarab oxşumaydı. Tərbizi köp, bədəndəki may yuxarı kişilər asan tərləydi. Asası metabolizmi tövən bolqallar nisbətən az tərləydi. Tərləş kiyimigi tayınıb oruqlaş, əməliyyətdə səbəb nəticəsinə almaşdırılğan bir xil usul bulub, bu məlum dərəcədə xətər ilib gelişi mümkün. Onun prinsipi yadroluq temperaturunu yuxarı götürüş, şunu bilən bir vaxtda bədəndən ısıqlıq tarıqtışı yol qoymaslıq. Bu xil usulda bədəndəki mayda özgürüş bolubla qalmay, hətta bəzidə bədəngi nurgun ziyanlardan elib gelişi mümkün. Onundan başqa, aç qorsaq çeniqqanda mayını texim yaxşı azaytqılı bulamdı. Əməliyyətdə bu xil usul əmmi adəmgi maskeliyə verməkdi. Köp qısım tətqiqat nəticələrdən qarğanda, umumizlik alda aç qorsaq çeniqqiş mayını köydürüş və maydın paydılınış. Və şundaqla, eğirliqini çürüb oruqlaş noxsızdan etqanda, tamaqdın kinki hərəkətdən üstün turudu, dəb qarılıdı. Aç qorsaq hərəkət qılış, bədən eğirliqini çürüb oruqlaş cəhətli bəlgilik əvzəllik iyə. Lekin bəzi alaydı kişilər topaq nisbətən, bunun yenili bəlgilik xəyib xətəri var. Birincisi, qan şəkəri tövən, ya ki diabet kisli bimarları. Bunlar aç qorsaq çeniqiş qılğanda asalı qan şəkəri iqiz bəs bolub, Bəzi sağlamlıq məsələlərini gətirib çıxırıdı. Məsələn, yürək silib gitiş, köp tərləş, qol putu titrəş, hətta bəzi yürək mi qan tumur kisəliklərini gətirib çıxırıdı. İkincisi, yürək kisli bimarları. Aç qorsaq çeniqiş ərkin yağ kislatasının köpü işini gətirib çıxırıdı. Əgər uzaq müddət köp miqdarda köp aləti aç qorsaq hərəkət qılğanda, bədəndəki ərkin yağ kislatası məlum dərəcəyə yetib, Kislotalıqdan zəhərlənişini gətirib çıxırıb, yürək ritmi qalaymaqallışış, tuyuqsuz ölüb getiş qatarlı xəbəblərini gətirib çıxırışı mümkün. Üçüncisi, aşqazan üçəy iqtidarı aciz bemarlar. Əmdil oyğanğanda bədəndəki bütün orqanizm nisbi alda uyqa aldı durğan buludu. Bu alət aşqazan üçəy sistemizdə mövzusu yalıdı. Əgər tamaq yemisə, aşqazan üçəy iqtidarı qalaymaqallışış və aşqazan üçəy yallığını gətirib çıxırıdı. Dördüncisi, yaşanğanlar. Əmdili oyğanğanda futqolları bir qədər qetib qalğan buludu. Çox meyinin inkasımı onç çaqqan bulub getməkdi. Ətigəndə ornudun turub, dərhallı hərəkət qılğanda, hərəkətdən zəxmilinişini gətirib çıxırışı mümkün. Oruqlamaqçı bulğanda pəqət az yeşki tayınışqı buludu. Çiniqiş arqılıq oruqlaş ondaq asanqı toxtamaydı digən qarayış doğrumu? Nurğun kişilərinin tən hərəkətdən vaz keçib oruqlaşıdiki mühim səbəbi şu ki, tamaq yeməslikki tayınıb oruqlaş xisiliş durğanda, Hərəkət arqılıq oruqlaşının sürəti həqiqətən bəyk asta.
Бәдән иғырлық таразысы пәкәт азырғы бәдән иғырлығын өлчәп чыға алайды. Адам бәдәнедегі әрқайсы тәркиблерінің ниспетін өлчәп чыгышы наайты тәс. Мускулларның иқып кетіші, су тәркибінің азайышы, майның күйіші бәдән иғырлығының төвәлләшіне келтіріп чыгарадыган амиллар исәпләнеді. Пәкәт әрекет арқылыкла май хақиқи истимал кылынган булады. Тадқиқатлардан байқалышча, бір күндеке оқшаш болмаған вақытта әрекет кылганда үнімі оқшаш болмайды екен. Түштен бұрын саат 11-ден бұрын чыныгыш арқылы орқылаш үнімі теғімі көрінерлік болады екен, әмді теғімі асан дамлаштырғылы болады екен. Чыныгыш арқылы майны азайтышны оттыра ва төвенсіз жылықтыке оксигенлік әрекеттен башлашқы болады екен.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, meyvə köktatla, yavı bosla, çoxum yaxşı buluşu natayın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Bugünkü gündə uruq yezikliknin özüki deyib təsvirləndi. Bizim qorsaq toyğuca şundaqla yaxşı uzuqlanışımız üçün uruq qandaq alalaşdırıldı. Yavı köktat, yavı meyvələ texim təmlik bulamdı. Cungo Palla Akademiyasının akademiki Çunkan bu axtı ziyaretini qobul qıldı. Yavı köktat, Yau meyve tekimi temlik bulamdı. İnsanlar özlerinin yaşaş ihtiyacı asasen yau ösümliklerini kontrol kılıdı hem onundan içip paydalandı. Bu ceryan del ösümliklerini köndürüştün ibaret. Esildeki köndürüş 1000 yıllık vakit aralığı bu içi hesaplanattı. Ersiyet şunaslı katarlık pen tekniğinin terakiyatına ilgişip ösümliklerini köndürüş devri zor derecede kıskardı. Akademik Çunkan mındaktırı. Biz xüsusiyyət halətini kontrol qıldığan bəzi aşqışlıq amıllarını bilduq. Onun üstüye bu amıllarını məşğulat arqılıq naid tezla köndürüş nişanı qeyd eləyimiz. Əslində köndürüş üçün neçə min yıl vaxt gedətdi. Hazır bir neçə yıldıla işqa şurğul boludu. Oxşaş bolmağa ösümlüklərini köndürüş cəriyanda insanla duş gəlgən məsələlə oxşaş bolmaydı. Akademik Çunkan mındaqdı. Bugünkü gündə insanla barlıq ösümlüklərini asasən köndürə aləydi. Bu jarayonga nisbatan panni umumlashtirish yozuvchisi Shijun mundaq dedi. Bu jarayon taxyunlishlik emas. Insonlarmu harakatida o'simlik tarafidan o'zgarish hosil qiladi. Ko'p joylarda insonlarning o't ishiltishi amaliyotda o'simlikning mudofiya xarakterli kuchini bekor qilish uchundir. Uni ustiga urug'ni pishirgandan keyin iste'mol qilsa, texim oson hazm bo'ladi. O'simliklarmu insonlarning harakatini o'g'irlikchi kontrol qiladi. İnsanlar yavu ösümlüklərini köndürüş bilən bir vaxt deyənə bəzilə yavu ösümlüklərinin təmini əsildi. Məsələn, yavu köktat nurğun kişilərinin nəzirdə yeni həm təmlik hesablandı. Akademik Çunkan mındaqdırı. Cəmiyyətinin tərəqiyyatıqı əgişib, yoxur olsul iliş bilən birgə yenə yeyişlik və sağlam buluşunu təkidləyimiz. Yavu köktat yavu meyvələrini yaxşı gördüğən kişilərgə qarda Şecun mındaqdıb əskərtdi. Bu təmlərinin köpəncisi yavı ösümlüklərdə naçar muhitqa taqabıl tırış üçün, bolıqmı istəymal qılınışdın saxlınış üçün peyda bolğan. Yavı bolsıla yaxşı bolışın atayın. Siz bir tüp ösümlüknün yer üstüriki qısmıda pedigən, yer astıriki qısmıda bərənginin ösüşünü oylap baqqamıdınız. Akademik Çunkan mındaqdırı. Yaqınqı tədqiqatlardan məlum bolışca, bir aşqışlıq enzimnin aktivliqi tuqqandarçılıq münasibiti yiraqraq bolğan ösümlük türlərinin muvaffaqiyyətlik ulunışını ilgir sürələydikən. Hazır yer yüzdəki qısmıda pedigən, yer astıdakı qısmıda bərəngi ösken ösümlük bar boldi. Yanımı ilgirliyi alda, muş qatarlıq başqı ziraətlərini terişini texnik təpəkkürü cəhəti qolunışqı boludu. Çunkan bunlarını bildirdi. Sort yetiştiriş üçün umumi maharət boyunca çempion boluş gerek. Yəki tür boyunca çempion bolsa yetərlik bolmaydı. Köp xil alətinin ən yaxşı tənpon halıdını tepiş gerek. Şundala universal iqtidari küçlük boludu. Akademik Çunkan və onun kollektifinin tədqiqat mühim noxtalarının biri molekula layihələş usul arqılıq şal sortini yaxşılaş bulub, bu xil sort tövən temperaturdumu oxşaşlı yaşay alaydı. Məhsulat miqdarıqa təsir yetküzməydi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş, növətdiki sort yetiştiriş texnikisi tərəqiyyatının bir mühim yolunişi. Akademik Çunkan bunlarını bildirdi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş çoxum kompüter ilmi, süni əqli iqtidar və matematika bilən ziş birləşdirilmiş kerak. Gen qrupsinin köp xilliqini şundaqla yerlik sortni qoğdaş, saxlaş, oxşaşlı intayin mühim. Sort yetiştiriş taktikisini etqanda həmi tuxumni bir sevətki qoyuşdak əhval xatarlik. Əgər ösümlük türi aldın mülcərlikli bolmaydıqan kesallik yolu qanda pütkül sortqa xayup yetkisi mümkün.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cunguğu nazar programımız Müşiyada xırlaşdı. Programımızdan diktori Şirin Gültoğdi. Məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendi deyik tanla, stansiyamızdan anıtlış aldı durgan başqı sərxil programları da bulsun.

Radio Anguji dostlar, Cahan Ayniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qayli. Ata-ananın ziyadı kontrol qilishi balının psixikisiga səlbi təsir görüstüdü. Biologiyelik özək bilən elektroluq özəknin oxşaşlıqı və pərqini biləmsiz. Bugün aqqo toğrısıdaki paranlarını sözləb bermin. Bugün yenə qaytı ösüş iqtidarıqı ega canlıqla toğrısıdımı sözləb bermin. Bugün yenə qızqarlıq bilimlə davamlıq dextanladı buludu. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Sayaydımızə başlayıdəmdok. Балаларның һәркайсы җәһәттә яхшы булышны үмид кылыш дөньядагы барлык ата-ананың ортак арзусы. Шу сәбәплек нургын ата-ана баласыга алайды көңел булды. Булыпмы, үгенишеге бәкрәк әһмият берип, һәр хил таләпләрне оттырга куйды. Мәсәлән, балаларның үгениш вакыты ва мәзмунын инчке орынлаштыруш, уларның тапшырыкны тез тәмамлашыга һәйдәкчилек кылыш, балаларның маһарат етелдерүш төре ва мәшик планын бекитеш катарлыклар. Gerçi, bala nəhayət yaxşı qılğan bolsunmu, lakin ata-anasının yüz duranı müəyyənləşdirişi, maqtışı və rəğbətləndirişi nəhayət az erişidir. Əgər bala ata-anasının gözləgən nişanlığı yetəlməsə, yəni tənqidlənidu, əyiblənidu. Bunda ata-anaların köpincisinin qəlbədə balalarını kontrol qılış istiki güçlük bulub, balalarda özgə aktiv baha berəlməsliyini kəltürüb çıxırdı. Bu, balalarının özgü boğan işençini aşırış, özünü örmətləşini tərəqi kıldırış və psixik sağlamlıqıqa entayın paydasız. Ata-anısının ziyadı kontrol qilişi balının psixikisiqi səlbi təsir görüstüdü. Ata-analar balalarını özünün təlifi boyunca iş qilişki buyurışı, ulanın söz zərkitini çəkilişi başqa

0: Qılıq peytdə sizni əcəllik zəxmində saxlab qaldı məsmə. Oylab bir nə? Qaysı bəkirək əvarçılıq.
1: Doğra, bir xətərlik mühim. Toksikirət məngəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolqıdək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbni azaytıdır.
2: Toksikirət məngəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyvidim. Bir xətərlik qalpaqı sizni qoğdaydı.
3: Qadirlik dostlar, Aqqo nemiş üçün yuqori havo bo'shliqida oksigen sizilib qolmaydi? Aqqoning uchish egizligi 9000 metrga yetadi. Dengiz yuzi bilan bo'lgan oriliq qancha egiz bo'lsa, havoning shuncha shalang bo'lganligi hammamizga ayon. Undaqda Aqqo havo bo'shlig'ida nafaslanish masalasini qanday hal qiladi? Aslida insonlar bilan salishtirganda Aqqoning nafaslanish a'zosida nihoyatda cho'ng farq bor. Aqqo tinida o'pkidan boshqa yana havo saqlay oladigan bir qancha havo xaltasi bor bo'lib, Nəpəslənəndə sümürülən havanın bir qismi öpkəyə qarıdı. Yəni bir qismi hava xaltasına girib saxlandı. Nəfəs çıxarğanda hava xaltasındakı hava besin bilan bədən sırtığı çıxırıldı. Bu vaxtda oksigen öpkə arqılıq qanğa girib bir qitimlik hava almashtırışını toluqlaydı. Bu aqqunun havanı sırtqa çıxırış bilan bir vaxtda havanı sümürüşünü mü tamamlaydığanlığından dərək verirdi. Körülüşkə buludu ki, aqqu hər qitim nəfəs alğanda Öpkide iki qitim hava almaştırdı. Bu xilad isə qoş nəpəsliniş deb ataladı. Hava xaltısı və qoş nəpəsliniş aqqonun yuqur hava boşluğunda uçuşuda intayın mühim rol oynaydı. Muşundaq özlüksiz oksigen bilən təminləş, aqqoni hər vaqt ərkin nəpəsliniştən toluq bəhrman qılıdı.
4: Hər qitim qoçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayman. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, Bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
2: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
4: Ana, çapan çektiniz.
3: Kadirlik dostlar, hayvanatla dünyasında acayip canlıqlar var. Bu, alayda yaşaş xüsusiyeti, nurgun canlıqlar türlerinin tərəqi qilişi da intayın mühim rol oynaydı. Tövəndə biz qaytadan əsli gəkili şıxda darıqı igə hayvallar bilən tonuşub çıxımız. Birincisi, kəslən cük. Qoyruq zəxmələnsə, yəki üzülüb kəssə məlum vaqtdən kiyin qaytı üsüb çıxıdı. Kişinin işəngiz kəlməkdiğini şüki, ömlügüç hayvallarının bütün bədəni qaytı üsüb çıxıştək özgücə ixtidarı bə. Həmmiqə ayan, kəslən cük və səməndər təhdidki uçurğanda qoyruq taşlaydı. Əmma kişini həyran qaldırdığını şüki, bu ömlügüç hayvallar təxminən 60 gündə bütkül hüceyri mexanizmini işqisilib, Zəxmələngən əzalarını qayta əsligi kəltürüdü. Alımlar bu hayvallarını tətqiq qılıb, bu hüceyrlərinin əzalarını əsligi kəltürüş alaydılıqının aşkıçını tapmaqçı bulubadırdı. İkincisi, turbinləri yə qurddi, çəksiz qol hüceyrlərinin qaytı üst şıxtıdarıqı igən. Tatıqsudu yaşaydıqan bu xil qurdunun qol hüceyrlərinin çəksiz qaytı hasıl bulu şıxtıdarı bən. Qol hüceyrlər carahatının öz işi və əsligi kilişigi məsul buludu. Halbuki, ula aktiflaşdırılğanda parçalının şıxtıdarı yox oludu. Əgər o kesib etilsə, hər bir partisi yeni bir tənni hasıl qalıdı. Üçüncisi, tağıl beliq. Yürüki qaytı üsü şıxtıdarıqı igə. Sistemgi çayvallarda eğir yürək esli qozqalğanda nəc milyon öcəyri ölüb, əzalarının bir qısmını acizlaşdırdı və ziyan uçurdu. Lekin bu xiləkval tağıl beliqdində yüz bəməkdi. Məli o qançılık öcəyridən ayrılıb qalsın, yanıla yürəknin xizmətini əsliqi kəlbir ələydi. Bugünkü kündə alımlar bu xil ixtidarını insanlarda qolunuşqı boludağan bolmaydıqalıqını tətqiq qılavadudu. 4-cisi lent qurdi. Kiçik toqulmalardan bütünlüy qayta özələydi. Yerimini kesib atkandımı bu xil qurd yəni qayt payda boludu. Ularının beşi kesib atilgandımı lent qurdi qayta asıl boludu. Kişidə ən çoqqur təsir qaldırdığını şuki bu xil ixtidar bu canlıq payda bulub yaşaş jarayanında asta-asta şəkillənən. 5-cisi ləhəng kişi çəksiz qitim ösüb çıxdı. Ləhəng ağız boşluğu məsələsi səbəbindən ölüb getməydi. Onun oğulaş iqtidarı ömür boyu izcil özgərməkdir. Hər qitim oğulaş cəriyanı da nurğun kişilərdən ayrılıb qalıdığan bolsumu, kişiləri davamlıq ösüb durdu. 6-cisi, küllüksüman medoza, bədəninin saxlab qalğan qısmı arqılıq, simetrikliyini qaytadan əsligi kəltürələyir. Bu xil özgücü canvarının özünü əsligi kəltürüş iqtidarı hazırqa qədər tətqiq qılınıb baxmağa. Күллік сыман медоза өткіліш вә озықылыныш жәтті бүтін бәдәнді симметрикілікіні сақылышы керек.

0: Шоңа сезимчан тенеден айрылып калганда саклап калган антенналарын кайтадан бириктирип, унун атрапыдагы жайылышынын текшип болушуга капалатлык кылат. 7-си Африка тикенлик чашкыны. Терисине толук эсиге келтире алады. Бу кыл чашканын өзүн качырыш ыктыдары бар. Ужумга учурганда эң көп болгонда 60% терисинен ваз кечип кечип кутулууда. Унун бадени интайн мураккеп болуп, токулма ва көмүрчектин кулугунун төшкегиче зыянга учураштын илгирки шеклини мукаммал халда эсиге келтире алады. 8-си сазан. Агар уланы ичкиге бөлсөк, улар яңы бир куйрук асыл кылып жашайды. Сазан куйрук асыл кыла алады, лекин баш кысмыны кайта асыл кыла алмайды. Унун өзгөчө алкысы бар болуп, эптилия деп аталады. Бу халка унун баш кысмы менен баданынын башка кысымдарын айрыя алады. Шуңа факат мушу алкыстын кескенде яңы куйрук асыл кыла алады. 9-си кыскышбака. Тырныкы ва пути кайта өсүш ыктыдарыга ээ. Кыскышбакынын бадени эсиге келе алады. У ярланганда айрылып калган кысмын мукаммал халда кайта асыл кылыплык калмай, яна бүтүн ташкы тепини му еңилей алады. 10-си деңиз жулдузу. Футболдорун эсиге келтире алады. Деңиз жулдузунун нургун окшош болмаган түрлөрү бар болуп, хатта баазылардын 50 таны мүнгүзү бар. Ондон башка уларнын чоң миңиси яки баш кысмы болмайды. Лекин уланын бүтүн баденинде учур жыгыдыган һәм дә һәрәкәт кылган үҗәрләр булыды. Бу хил жануар кесилгән кысмын кайта асыл кылыплык калмастан Yine uşaq parçalanğan canlıqlar mı yeni yeki tənciləni köpəy dələydi. 11-si, Meksika dıqmaq tumşuq səməndəri. Pütünləydik dək qaytı öz çıxdı darıqı ya. Ola bir nə çükün, yak bir nə çəpti içi də toqulma, əza, hətta baş qısmını qaytasıqı kəltir əlaydı. Onun qaytı öz çıxdı darı kişinə əyran qaldırdı. Pəqat onun beşi kesib etilməsə la, onun minisinin yerimi toluq ösüb çıxıdı.
1: Əmək pişiq, doktorxanığı beribilə mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaga 100 ming yen pul ketidi, qandaq qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
7: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendiniz sürüp dələmse.
6: Yaq. Doktor, mənim vaxtım çıxdı.
1: Xizmət turmuş hələkçiliyi tükəməydi. Özünüzə könül bölüşünü hər vaxt unutmayın.
0: Qadirli dostlar, bugün qızğarlıq bilimlərdən müəyyən davamlıq anlaymız. Oziqliqning eşib ketishimi balının boyunun ösüşigə təsir yetkizishi mümkün. Dünyada hər yılı tutulğan beliklərin 90% şimal yarım şarda tutuludu. Bədəndəki tüklərin ömrü fəqat 6 aylı bulub, uzun boğanda mı fəqat neçə santimetr uzunluqda ösüdü. Toşqanın döngü çıxış sürəti döngdün çüş sürətidən tez. Tədqiqatlarda görüstülüşcə, saqal burdu köp kişilər adətik adəmlərə qarağanda asallar taz bulub qalıdı ikən. Quşdurdik ayvallarının özünü oğuluşdan saqlanış üçün nurğun haşaratlar quş gəndisi siyaqıqı qırvalıdı. Селт белгінің өзінің қоғдаш солы болса, бір ерге жән болу веліп, олығычыларыны амалсыз қалдырыштын ибары. Лекен, олар бұнда қысы инсанларының өздеріні бірақлы торташтап тұту велішіні ойлапын бақмаған болушы мүмкінді. Барлық емекшілерінің зияды сезімчалығы ішіде ән көп ұшырайдығыны калустегі ниспәттен зияды сезімчалық. Тоқу көзіні жұмып, аста-аста қорек татқандек аваз шықарса, бұ оның рахат вә хошал ішкерлікіні түшендірді. Bir xil çümülə düşmənge yoluqqanda bədənidən etilib çıxan zəhər suyuqdi, gərcə düşməni öldürəmizmü, ləkin düşməni çöçütüb, əmralarının çəkinişi üçün vaxt yartıb yerdi. Qış günləri kiyim kiymək uxlusa, kiyim kiyib uxluğanğa qarğanda texmi illi qeys qalıdı. Əgər bir ərkək müşkünün bədəndə üç qılran bolsa, bu, onun bədəndə məsli barlıqını düşəndürüdü. Adam ziyir kişi es qılğanda, fiziologiya cəhətdə soğuq es qalıdı. Ayalların avazının çoğun kiçikliği nəcə 10 yıl burun ayalların ikidən 30 hesap ilən 23 yerdisi yoxdur. Bir xil kesərlik xamxiyal kontrolluğunu yoxdur kesiliyi də patalıdır. Bimar, hər günü 4 saat yak onundan artıq vaxt sərib qılıb əməlgə aşırış təsb olan güzəl işlərini xiyal qılıdır. Səd kəp qılış, ağırıqını pəsəydidir. Dərya delfini bəzi zəhərini ziyadə köp qoyub bərgəlikdən özü zəhərləb qoydu. Adətdə, Ömçiknin teni qaç kiçik bolsa, çoğ minisinin əcimi şunç çoğ buludu.
8: Adam yolğuz qalğanda asallı zukan bolub qalıdı. Yerdin xalığancı bir qoşuq topu qalığanda, bu bir qoşuq tıpraqdiki mikro canlıqlarının sani, bütün yer şardiki barlıq insanların nüposu mü köp buludu. Tamakidiki nikotin tamak ısı bilən billi bədəngi kirib, 7 sekund ətrapıda boğanda çoğ mingi itib berib, çoğ mingini qıdıqlap, dopamin acırtıb çıxırdı. Adam bəndigi nisbətən etqanda, ən yaxşı muid temperatursi 18 Celsiya gradustan 20 Celsiya gradus kuchi bo'ladi. Tuxumni shakar suyiga solganda tuxum laylaydi. Alimlar elektronun eğirliği ve elektronun sanıq asasen internet torunun eğirliğini hesaplap çıkan bulup, internet torunun eğirliği pekat 50 gram etrafıda bulundurken. Kökitnin tılının eğirliği təxminen 2 tonnik eludu. Pingivillanın bir yerge toplaşışı beden temperaturunu saklaşış için. Gerçi pingivillanın payızlaştığı oxşaş beden şekildeki kuşlarının 3-4 tersizliği tam bozu mu, likin karmuz bilen kaplangan muhitte, pekat bir yerge toplaşkandıla andın beden energiyesinin xorışını saklap qağılıp oludu. Aşkazan təxminen her iş yaptı da bir qitim acıranlarını üzül kesil yığılıp durdu. Bu misal aşkazan kesilatası aşkazanını həzim kılıp edildi. Adamın ömürde 18-20 kilogramı yıqın ter kepekler düşüp gedildi. Deniz suyda aran milyondan bir tam çıkan suyuqlığı boğandı mı, lähen bunu dərhal sezeleydi. Bürge öz uzunluğunun 350 kəsçilik kilidigan arlıqı səkriyeleydi. Bu bir adamın bir futbol meydanından səkrep ötkünüge baraver. Bəzi aşaretlerinin közlü mü tük buludu. Siyirga muzik koyup bergende siyirdin tiximi köp süt çıkıdı. Tərxemekini çok kum yeşil randı buludu, degili bulmaydı. Çünkü tərxemek toluq pişkandın kiyen serik randı buludu. Çişpaşının kan şorışı aksılı asılı kılıp tuxumunu yedildir üçündür. Paşa köpüyüş mezgilde andın kan şoraydı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlıdımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Muhabbətləşkəndə qız dostuğa öy soğuqılğan ər ayrılıb kətkəndin kiyin qaytırılmaqçı boldi. Ər saxta

umumi bahası 1.255.000 yuan bolup, Shaolin'ın namı da öy seti seti veriş toxtami imzaladı, həm qarız becirdi. Dachang aldın tapşırdıgan 385 milyondan artıq pulni tölədi. Həm yer xətibici, remote fondi qatarlıq alaqadar xərcətlərini üstügə aldı. 2021 ilin 8-ci ayda işgəylən ayrılıb getdi. Dachang öy qarzını 2025 ilin 4-cü ayğaça qaytırdı. 2021 ilin 10-cu aydan 2022 ilin 6-cı ayğaça Dachang bu öyünü zinnətləb, öy cihazları, ail elektr saymalarını setib aldı, həm də bu öyünü davamlıq iqiləb oldurdu. Şunun bilən bilə, 2021 ilədən 2024 ilgəcə bolğan sınış puli, öycəy mülazimət həqi qatarlıqlarını tapşırdı. 2023 ili bu öyünün köşməs mülük hüquqi tızımlandı. Dachang gerçə mülük hüquqi guvahnamısını özü saxlıqan bolsumu, likin öy Shaolin'ın namıda tızımlıdılğan idi. Şu yili 3-cü ayının 10-cu günü Shaoli Dachang'a vədinamı yazıp verib, bu öyünün barlıq öy setiviliş xaracıdını, Dachang'nın töləydi qalıqını, öy mülüknün əməli təvəlikinin Dachang'ı təvə boludu qalıqını, Shaoli'nin bu öydə eşqanda hüquqdan bəhrman bolmaydı qalıqını bildirdi. Öy qarzi hesabatıdaki məbləğini hər kiz öz aldığa yötkəb işlətməydi qalıqı. Həm Dachang'ın öy iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini bicirşigə şərtsiz maslışıdı qalıqı toğırsada vədi berib, keyin iki tərəf öy iqdarlıqını yötkəş işi toğırsada fikir almaşdırğanda, Shaoli Dachang aldı bilən öyünün işib qalğan bankı qarzını toluq töləb bulğanda, andın özünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini bicirşigə maslışıdı qalıqını otdurğu qoydu. Dachang Shaoli'dən aval işib qalğan qarzını qaytırıb, andın rəsmiyyətini bicirişini tələb qıldı. İki tərəf bir-birigi yol

әр сақта қарыз ойдырып паш болғандың кейін қечіп мәсулеттен өзіні қачырышқа ұрынды. Яны бір қытым әскертіп қойай, дәва қылышта пакет асас қылынды. Ойын ойнаш әмәс. Яқында Бингтуан ішкентіші, Янджи Бозияр өздәштүріш райолы қалық сот мәккемісі бір сақта дәва қылыш дилосыға сот ічеш нәқмейданыда Содия жауапкар Ефа Милікні әстайдыл ағақландырды. Ефа Милік үлгірі мәлім шіркетнің қануни вәкелі еді. 2017 yılı bu şirketini ötünüp berişdim burun, saxta məbləq obrotini payda qilish üçün o başqalar bilən til biriktirib, 840 min yuan məbləğini Cü familiyinin hesabatı arqılıq quruq yötkedi. Köp qatımlıq məbləq şirketinin hesabatıdın Cü familiyinin hesabatıqı iqib kirgəndin kiyin, yana asta-asta şirketinin hesabatıqa qaytib gəldi. 2025 yılı 7 ayda Yi familiyik şu yıllıq hesabat yötkəş ispatını ilib, Xalq işçi ilim verim macrasını səbəb qılıb, Cü familiyik üstüdün Yenci Bozyer özləşdürüş rayonluq sot məhkəməsi dəvə qılıb, saxtı hesabatını həqiqi əxtarlıqa aylandırıb, bunun da namuvaqıq mənfəətkə erişməkçib oldu. Dilo becərgici Sodiyə, Dilo'nı qobıl qılğan dinkiyin, Yi familiyik tapşırğan banka hesabat yötkəş xatırsıgə asalla işinib kətmədi. Bəlki ilgir kiyin bolub şüqətim sot içib, hər bir məbləğnin mənbəsi və iqiş yönülüşini izqoqlab, hər bir qıtımlıq sodunun arx görünüşünü təkşürdi. Alaqıdarlarının münasibətini sürüşdürüş, şirkətinin ticaret əhvalını təkşürüş, məbləğ obrodi yolunu əsligi kəldürüş, həqiqi əhval bara-bara aşkarlandı. Asassız oydurup çıkılgan qarız aşkarlandı. Yi familiyik aldırap dinab, dilo becirgici Sodiyaga davadın keçiş iltiması sunup, bu işini muşundakla ötküz yetişki urundi. Lekin dilo becirgici Sodiyanın pozisiyası qatib oldu. Bu işini bundaq ahırlaştırışkı bolmaydı. Yenci Bozyer Özleştiriş Rayolluq Sot Məkkimisi əxtələb hükümü çıxırıb, qarız macerasının pütülləy oydurma işgəlikini eniq körstüb, Yi familiyikdan dəva təlbini qanun boyu cürət qıldı. Bu xil qanun yürgüzüş baylıqını eğir dərəcədə ıstırap qılıdığan, qanun yürgüzüş nüpozluğa xırıs qılıdığan saxta dəva qılış

Rayonluq Quman idarəsiga ötküzüb bərdi. Keyin Quman orqanı dilo turguzub təhqiqlidi. Təptiş orqanı təkşürüb əyiblidi. Axırda sot məhkəmisi İ familiyə saxta dəva qılış cinayəti boyunca müddətlik 8 aylıq qamaq cəzası verib, 1 il keçikdiriş, qoşumca 20 min yuan iştirak qoyuş doğrusuda hökm qıldı. Bu, 2015-ci yeri cinayi işlər qanununda saxta dəva qılış cinayəti köpəytib təsqilinqandım bu yan, Yenci Bozyer Özləşdiriş rayonluq sot məhkəmisi sot qılıb ayaqlaşdırğan Tunci saxta dəva qılış dilosu hesablanıdı. Bu dilonun hükümü qanunlu xilaplıq qılğıcıqa qarta qatlıq cəzalab agahlandırış bolublu qalmay, texmo muhimi cəmiyyətə mundaq bir iniq signal verdi. Qanun yürgüzüş qəsdi güclərinin qorşaq şahmat meydanı əməz. Dəva tərtibidin paydınlıb namuapıq mənbətke erişişki urungan hər qandaq qılmışqa axır eğir bədəl töləydi.

Onun üstüge allaqaçan yatıq bolğan. Mal mülükni bana berişiniz kerek. Eğer mirasını sığınlımı bölüp bersiniz, anamını sığınlım baksın, dedi. Xubavay, cörüsünün yarı yüleksiz kılıçıdan ənsirəb, Xuming'nin təlifi boyunca öz kolu bilen vəsiyyət yazdı. Xubavay, Xuming özünü məcburluğun əhvalını Gömümayğı eytib, Gömümayğı kızı Xolin'a təsəlli berişini tapılıdı. Keyin Xubavay vapat bolğanda, Xuming vəsiyyətki əsasən barlıq mirasqa varislik kılmaqçı boldı. Bırak Gömümay kızının yoxsulluqtı kılıçıdan ənsirəb, Lumen bilen Wang Xiaoqiang'dan məsləhət sorudu. Wang Xiaoqiang Gömümay'a Xolin'nin Xuming üstüdün ərz kılıç təklibini berib, atısıqa təhdid silingan əhvalda yazılgan vəsiyyətinin küşkə iyi əməz də bekitildiğallıqını etdi. Ondaqda Xalıq Sot Məhkimisi Xolin'nin təlifini kollamdı. Bu dilo misali təhdid astıda kaldırılgan vəsiyyətinin küşkə iyi buluş bolmaslıq məsləsigə çetildi. Əxtiləb qanun dəstordiki bəlgili miyə asaslanğanda, aldaş təhdid siliş astıda kılıngan vəsiyyət küşkə iyi bolmaydı. Təhdid astıda kılıngan vəsiyyət, vəsiyyət kılğıcı ənsirəydiğən işini, məsələn, tuqqallarının salamətiki, şəxsi nam şöhrüti qatarlıqlarını dəstək qılıb, qorxuduş və təhdid siliş arqılıq vəsiyyət kılğıcını özünün həqiqi məqsidigə zıt bolğan vəsiyyət qaldırışqa məcburlaşını körstüdü. Bu dilo misalı da Xuming'nin Xubavay'a kılgan, əgər mirasını sığınlımı bölüb bərsiniz, anamını sığınlım baxsın deyən gibi yoşurun təhdid salğallıq. Xubavay Gömümay'ın kəlgüsünü oylab, oğlunun məxsidi boyca vəsiyyət kaldırışqa məcbur bulub, mirasının əmmisini Xuming'nin varisli kılışıqa kaldırgan. Bunundan məzgür vəsiyyətinin təhdid astıda izilğalıqını, bu hərgizmo vəsiyyət kılğıcının həqiqi məxsidi əməslikini körvelişqi boludu. Xalıq Sot Məhkəmisi Xolin'nin təlifini qollab, məzgür vəsiyyətini küşkə iyi əməzdə bekitişi kerek. Vəsiyyət küşkə iyi bolmağan ikən, ondaqda Xubavay'nın marası qanunda bəlgilengən varislik usulu boyca bir tərəb qalınıdı. Yəni, Gömümay, Xuming və Xolin'a baravar təqsimlənidi. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1143-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki, əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənganlar qılğan vəsiyyət küşkə iyi bolmaydı. Vəsiyyətdə vəsiyyət qılğıcının həqiqi məqsidi ifadələngən buluşu şərt. Aldaş və təhdid astıda qılınğan vəsiyyət küşkə iyi bolmaydı. Oydurub çıxan vəsiyyət küşkə iyi bolmaydı. Özgərtib etilgən vəsiyyətinin özgərtib etilgən məzmuni inavəsiz.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü Xanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi Kırışdürgütçi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.

0: olgı ilgirlep, teximi güzel ətigi qarab ilgirleydu.
1: Stansımız xəbri. Jongo Asiya Obrot ve Setibiliş Birleşmesi 6-nın 28-ci günü ilan çıxırıb, 1-ci aydın 5-ci ayıqıca, memleket boyunca İctimai Asiya Obrot Umumi Sommisi 146 trilyon 600 milyard yuengi yetib, Asiya Obrotunun yürüyüşü Umumi Cahatının muqim, süpti əla boldu, dedi. 1-ci ayın 5-ci ayıqca memleket boyunca İctimai Asiya Obrot Umumi Sommisi işçidə, sanayet məhsullatlarının Asiya Obrot Umumi Sommisi oxşaş məzgildikidin 5,4% aşdı. 5-ci ayda yuqur texnikalıq yasımıçılıqının alaqadar Asiya Obrot ehtiyacı oxşaş məzgildikidin 15,1%. Cabduq yasımıçılıqı alaqadar Asiya Obrot ehtiyacı oxşaş məzgildikidin 9,5% eşib, aldınqı aydikidin tez boldu. Jongo Asiya Obrot Uçur Merkezi'nin müdiri Liu Yuhang mündaq dedi. Umumi kölem muqim iş bilen bir vaqtta konu yeni kuvvet tez almışıp, koşulma kımeti yuqari. Güllenme sahalarının Asiya Obrot ihtiyacının iş süreti, ənənevi asasi Asiya Obrotudun körünerlik tez bulup, Asiya Obrot ihtiyacının muqim işçiği törtge buluduğun yadırılıq küşke aylandı. Import Asiya Obrotudun qarğanda toplaştırılgan Tokyo'li. Yerim ötküzgüş detali qatarlıq, ılgar yasımıcılıq, arlıq məhsulatlarının import mıxtari yanılı eşib, kəsib dərəcəsini östürüş türüdiki import əşya obrut ehtiyacı bir qədər küşlük əvrişimlikini namayan qıldı. 1-ci aydın 5-ci ayıqıca tırılma baylıq əşya obrut umumi somisi oxşaş məzgildikidin 5,4% eşib, aylanma ixtisatqa alaqadar əşya obrut ehtiyacı davamlıq eşib, hərəkətləndirgüç bataryanı yığıveliş, sanayət qatıq taşlandıqlarını baylıqa aylandırıb paylanış qatarlıq, inçikə ayrılgan sahələrinin əşya obrut kölümü davamlıq kengaytıldı. 5-ci aydan liti eolluq batarya, bio asaslı ximiyelik tala, karbon talası və birikmə material qatarlıq yeşil məhsulatlağı alaqadar əşya obrutu oxşaş məzgildikidin, ayrım-ayrım 40%, 18,1% və 13,4% aşdı. İstimalini ilgiri sürüş siyasi rolunun künsiri gəvdilinişi və yeni kəsb halıdını tez yetildirişinin törütküsü de, bu yılın aldığı 5 ayı da ahalılarının istimal əşya obrutu umumi cəhətin əvrişim işinə saxladı. Bulub mu, rəqəmlik istimalının tərəqiyyatı bir qədər tez boldu. Şunun bilən bir vaqtda, hər qaysi inçikə ayrılgan sahələrdəki əşya obrut bilən təminat zənciri tez yuğuruldu. 1-ci aydın 5-ci ayıqıca, əşya obrut kəsbinin umumi kirimi 5 trilyon 800 milyard yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 4,2%. Nuxtuluq əşya obrut karxanalarının kəsbi kirimi oxşaş məzgildikidin 6,2% aşdı.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl Jongo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqi. Şundaqla Qızıl Armiya uzun səfər qalbisinin 90 illiqi. Kakuk Gül. Çaqnab turğan Qızıl Yıldız namlı kinonun nadir qıstırma musiqisi bolu süpti bilen neçə avlat jongoluqlarının qalbidə çoŋqur təsir qaldırdı. Dövlət çoŋ teatr xanısı icat qılğan milli opera Kakuk Gül 7-ci ayının 1-ci günüdən 4-cü günügəcə körüstülüdü. Bu klassik Qızıl Aypi yerim əsrdən halqıb üzlüksüz yeğilinib gəldi. Bugünkü Jongo mədəniyyət səfərimizdə çaqnab turğan Qızıl Yıldız namlıq kinonun yadroluq sürət keliş ornı bolğan Qızıl Kon İnqilabi tayançı bazı rayonu, Jiangxi'nin Meybe qədimi kəntinin Qızıl baylıqını qandaq qılıb çoŋqur qezib, Qızıl tərbiyəni qanat yaydırıb, Jingangshan royini əvlatma əvlat davamlaşdırğanlıqı diqqətinladı boludu. Jiangxi'nin Meybe qədimi kənti Cənubi Sung sülaləsinin dəsləpki illərdə quruluşqa başlanğan bolub, ilgir kiyim bolub Dövlət quruşqa qatnaşqan 3 general və Nurgun Şavjan yetişib çıqqan. Kənddə Qızıl 4-cü armiya ştabi, 7-ci fevral yığını eçilğan jay, Mao Zedongnun konu turalğısı qatarlıq Nurgun yadroluq inqilabi konu jayla saqılınıp qalğan. Əsli ekologiyalik qədimi imarət qiyabıtı bilən qoyuq Qızıl keyfiyat qıtayınış arqılıq Meybiya kənti Qızıl kino kenti dep tariflengen bulup, çaknap turgan Qızıl Yıldız Jingangshan qatarlıq nəçi on qızıl kino və televiziya teatrının sürət geliş oranı hesablanıd. Bu qədimi kənd özgeç kino televiziya qızıl baylıqıqı tayınıb, üzlüksüz tətqiqat ögünüşdün süpütünü östürüb, dərizisini yuqır götürdü. Maybe qədimi kəntinin alaqıdar məsuli tənçülli tonuşdurubmandaq dedi. Biz Qızıl Yıldız baş temisidiki Qızıl Tədqiqat Ögünüş Nadir liniyasını çoğunqır etib, Qızıl Konucay, Kino Televiziya mənzirisi, Qadimi kent qiyafetini organik birləşdirib, Otur başlanğış məktəb okuqçıları, Ali məktəb okuqçılarını Qadimi kent Konucaylağı berişki təşkilləb, mənzirə öz beşidin ötküzüş, qatniş şəkildiki okutuşunu yolu qoyub, pasıp anlaşını təşəbbüskarlıq bilən hes qılışqa, kitabi bilimləni öz təsiratıqı aylandırdıq. Körüşdün qatnışqa, anlaşdın özləşdürüşkə özgiriş, tədqiqat və ögünüşkə gəlgən yaş əvlatlarını teximi çonqur mənivi təsiratqı iqi qıldı. Jingangshan daşıyosunun oquqıcısı Şejin Taumındaq deydi. Bu xil çökmə hes qılış, nukul halda kitab körüş, Kino körüşkə qarğanda texmi küçlük ayacallandırış, təsirləndiriş küçüge ige. Şundaqla bizge uzun səpər royunun bu qızıl tüpıraqqa çonqır ornap, əvlat mə əvlat kişilərinin qan tomurugu yuğurulgan çin turuş və məsuliyyətini zimmisi elişikəllikini həqiqi düşəndürdi. Yaş əvlat

0: stansımız xəbəri. Növbətdə Şinjo 23-cü nömrəli aləm kemisi aləm uçuqçuları qrupusunun Jongu boşluq punktiga orlaşqanlığı bir ay boldu. Zhu Yangzhu, Zhang Jiyuan, Li Jiayingdən ibarət 3 aləm uçuqçusunun orbitadagi halatı yaxşı, türlük vəzifələr oğuşluq işlənməkdə. Boşluq ilmi, əməli sınıqı tərtiblik ilgiri sürülməkdə. Ötken bir ayda Alam Uşquçuları Qurpisi hüceyri ilmi tətqiqat türünün əvrişkisini küzütiş və saxlaşına qanat yaydırıb, boşluq radiyasiyasını, biologiyilik aşkarlaş təcrübə qurulmasını, bölmüdün çıxırıb quraşdırışını muvafiqiyyətlik yolu qoyub, maşina adam Şauxan bilən həm türütkə bolub, uçurışıb öz ara sınaq qılış qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırdı.
1: Stansımız xəbri Jungo Muzikantlar Cəmiyyətinin Məmləkətlik 10-cu qurultayı Jungo Usulçılar Cemiyetinin Memleketlik 12. Kurultayı, Jungo Serikçiler Cemiyetinin Memleketlik 9. Kurultayı, 6. ayının 28. günü Beijing'da ayrım ayrım yapıldı. Yığınca katlaşkan vekiller ayrım ayrım kurultayının hizmet dokulatını karap çıkıp makulladı. Yığında Jungo Muzikantlar Cemiyetinin nizamnamesi, Jungo Usulçılar Cemiyetinin nizamnamesi, Jungo Serikçiler Cemiyetinin nizamnamesiga tüzütüş kirgizildi. Hürmetli radyo anlıgıçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

kelgendin keyin Şücayning yezi iyilik texnikasi bo'yicha tarbiyalashga davomli qatnashdi. Umundaq dedi. Yaqin qiladan buyon tirishish orqali Şücaydagi dehqonlar bizning texnika andizimiz bo'yicha terixchilik qilgandan keyin terixchilik unumi umumyuzlik ishkahasidan ko'proq oshdi. Uruqni yaxshilash va texnika orqali terish ko'limi biz yangi kelgan chaqdagidan 4 asrdan 5 asrgacha kengaydi. Gvineya Bofa ülkelik yezegilik çaruvçılık nazaratının əməldari Sayyidoba Şila mundaq dedi. Texniki iqtidarını östürüş, məhsulat miqdarını aşırışdın mı muhim? Jongo yezegilik texnikasının yetib gelişi, Gvineyanın yezegilik ixtisaslıqlarını yetiştirişigə şərait yaratıp bərdi. Şundaqla texımı köp dehqanlarni zamanevi yezegilik ideyesi və ilğar yezegilik texnikası bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 4-cü ayda Gvineya zonglisi Amadu Olba Kubada işləb çıxırılğan bir xaltı şalğut şal gürücünü başqılağa havalı qılıb Jongoğa elib gəldi. Həm də gürüş xaltısıqa, bu gürüş Gvineya Jongo həmkarlıqının mükəmməl simoli dəb beğişlimi yazdı. Ülgü körüstüb terişdən, texniki cəhətdən tərbiyyələşkicə, sort kırgızüşdən yerlikləşdürüb izdənişkicə, Jongo'nun şalğut şali Ğərbi Afrika'daki bu zamanda üzlüksiz ösüp yetilip, Şücayning yezi egilik taraqiyatıga yeni imkaniyat elip geldi.

Qadirlik dostlar, Amerika bilen İran yakında Irak musafirlik düşünüş əsletmesi imzalığalıqını cakarladı. Yakında Hormuz Boğuz'dan ötüdüğün paraxotla köpeydi. Otur şarıqtaki bir kısım neft işləp çıxarğıcı dövlətlə neft eksport miqdarını aşırışkı təyərli qılıb atıdı. Bazar təhlilçiləri mındaq dep qardı. İran uruşunun vaqtınç ayaqlaşışı bunundan ilgiri davalğıp turğan dünya bazarğa aktif signal elip geldi. Lekin dünya energiya təminatının uruşdan burun qalatki qaytışı qısqı müddət içində əmelge aşmaydı. Neft bahasının örülüşü keltirip çıkarğan yukarı pul pahalılığı yanıla asaslık merkezi bankalarının pul siyasetine təsir görüstüdü. Coğrafiyelik tokunuş, dünya iqtisadının eş kuvvetinin acizleşişini mi uzak devrilik əsligi keltirişki toğır geliyordu. Təminat baş ağırkı. Təminat bilen ihtiyacını tənpunlaştırışka bir kadar uzun vaxt geçişi mümkün. Amerika bilen İran düşünüş əsletmesi asıl kılgallıqını cakarlıqandın buyan, xalqarada neft bahası devamlıq zor dərəcədi tövəllidi. İran uruşu partılgandın kiyenki ən yukarı noktadın 40% yakın tövəllidi. Bazar təhlilçiləri mundaq dep qardı. Xalqarada coğrafiyelik tokunuş səbəbidin yığılıp qalgan xam neftinin tənərx bahası tövəlləv atıdı. Lekin düşünüş əsletmesi hasıl kılış, hatta Hormuz boğuzunu eçivitiş təminatının əsligi kəlgəlligidin deyerek bəməkdi. Dünya iqtisadığı nisbətən intayın mühim bolğan energiya təminatı bilən ihtiyac yanıla tənpun halətini saqlaydı. Birinci, Hormuz boğuzuda qatnaşını əsligi kəltürüşdə fizikilik tosalğı mevcut. Əngiliya radio şirkiti Torbikti energiya bazarı mütəxəssislərinin sözünü nəql keltürüb, agahlandırıb, deniz boğuzu arqılıq neft toş miqdarının qısqı vaqt içində uruşdun burunq səviyyəyə qayıtışı mümkün əməz, dedi. Amerika Libo neft məsləhətçilik şirkətinin məsulü Andrew Libo, aldı bilən Hormuz boğuzudiki su yollardın torpidanı tazlaş gerek. Bununqa bir nəticə həptə, hatta 6 ay vaqt geçişi mümkün, dedi. İkinci, Otur şarıqdiki energiya çoğ dövlətlərinin qismən işləb çıxırış iqtidarı eğir buzğunçılıq uçurdu. Məsələn, Qatarın Laslavan sanayət şəhərcisinin suyuqlandırılğan təbii qaz əsləhələri ziyan uçurdu. 17% eksport işləb çıxırış iqtidarı paləç halət küçüşüb qaldı. Mölçərlənişcə, İşləb çıxırışını əsligi kəltürüşkə 3 yıldın 5 yılgıcı vaqt getirdikən. Amerika Baylıq Jurnalının yıqın

Hörmətli radio dinləyicilər. Fransiyanın Yaşsun Pan Texnika, Pan Texnikada yenilik yaratış körgəzməsi 6-cı ayın 17-ci günündən 20-ci günə qədər Parijdə ötkəzildi. Nurgun Jongu karxanaları öz aldığa yoki ömək təşkilləb körgəzməyə qatnışıb, sünni aql, energiya, bulut mülazimati və tövən karbon texnikası qatarlıq sahələrdəki Pan Texnikada yenilik yaratış nəticələrini nöqtəlik namayan qıldı. Körgəzmə mərkəzinin 3-cü qavətindəki kiriş yığızının udulunda Yuanjing Pan Texnika qrupunun körgəzmə ornu var. Təxminən 400 kvadrat metr kəladığan körgəzmə rayonunda karbonsuz kəsiblər rayonu, əxli tok hesablaş mərkəzi, energiya saxlaş sistemisi və AI əxli şamaldurğuş qatarlıq AI elektr energiya sistemisi iqtidari ümumiyyüzlük namayan qılındı. Körgəzmə məzgilində bu quruh 2030-cı yılıqca dünyadaki çöl bayavan rayonuda 5 gigavat köləmdiki yeşil AI hesablaş küçü mərkəzi qurub, AI dəvri üçün müqim, yeşil, ərzan yeni bir əvlad ol əslihə bərpa qılışdın ibarət çöl planını rəsmi elan qıldı. Yuanjing Pan Texnika quruhinin baş müdiri Zhang Li mundaqdadı. AI hesablaş küçü dolqını bütün dünyada götürülgəndə, ənənəvi elektr tori bu qıtımlıq ıslahatqa bərdaşlıq berəlməydi. Qruhimiz çöllükni çıxış qılıb, AI elektr energiya sistemisini bütün dünyaya yüzləndirib, AI dəvrdə duş gəlgən elektr energiyası boğma halıdını həl qılışını Jongu karxanları layihəsi bilən təminləb, çöl bayavanını əxli mədənilik yetildirdiğən böyüşükə aylandırdı. 2018-ci ili Germaniyanın Frankfurtta Tunci Sallıq Məlumat Mərkəzi qurğandın başlap hesablasaq, Tınşın Yünnün Avropa bazırıqı kırgınıgə 8 il boldi. Bu qıtımqı körgəzmə nəx meydanıda AI, bulut ul əsli həlləri, kəsiblərini rəqəmləşdirib həl qılış layihəsi qatarlıq məhsulat və mülazimətlə nöqtəlik körgəzmə qılınıdı. Tınşın Yün Xalqara Avropa rayonunun baş direktori Sünçang muxbirğı mundaqdadı. Avropa yaqından buyan rəqəmlik igilik hüququna nəhayət əhmiyyət verib atdı. Tınşınının layihəsi Avropanın igilik hüquq bulut ehtiyacına intayın mas gəlidi. Başqa zavodlara silişdirəndə texmi fərqli qiymət bilan təminləydi. Kəlgüsədə Avropa AI ul quruluşunun yanımı mükəmməlləşişigə əgişib, karxanala texmi köp hesablaş gücü baylığı və bulut mülazimətigə erişiş fürsətini kütüb elib, texmi köp həmkarlıqna qanat yaydırdı. Jongu karxanaları özünün məhsulatı və texnikasını texmi yenilab, bölüş nöqtəsini tepib, onda nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, çət əl bazarını kengaytışı kerak. Ayrım körgəzmə ötküzülgəndən başqa yana ömək təşkilənib çət əlləgi yürüş qılındı. Hangzhou şəhərlik körgəzmə qrupu Hangzhou rəqəmlik pan texnika karxanalarını körgəzməyə qatnaşdırıb, rəqəmlik sodunu yolğa qoyuşunu işqə aşırdı. Oxşaş vaqtda yana bir türküm körüs sezimi əxli iqtidari, toplaşdırılğan tok yolu, kvant texnikası, AI sahasıdaki acayip maharətki igə yeni karxanala körgəzməyə qatnışıbla qalmay, yana nurğun pan texnikada yenilik yaratış karxanaları maşina adam və AI közəyniki qatarlıqlarını körgəzmə qaldı. Körgəzmə məzgilədə Hangzhou şəhərlik körgəzmə qrupu yana Yaşsun Pan Texnika körgəzməsini uyuşturuğucu tərəf bilən strategiyilik həmkarlıq kilişimi imzalab, kəlgüsüdəki həmkarlıqa asas saldı. Yaşsun

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 3-cü günü Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mümbür

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının içiliş mürasimidə sözləgən Dünyanın tınıçlığı və əminlikini birlikdə qodaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danikmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

imey sözləb getdi. Dadam, açsan işkimizgi məmnunluq bilan qarğınıcə külümsirəb turatdı. Ətə dəmiliş günü bulğaşqa, keşlik isminanı tügüdüb dadamla bilan öyə qayttım. Apamın muamilisi borunqıdəklə idi. Mən bu öydə apam qarşı anmaydıqan adam idim. Mehir deyən bu nəsə arlıq bilan bağlıq buz gerek. Kündü görüb durğan adamga asalı mehrimiz düşüb qalğan bilan, yiraqdaki adamla köngülge hər qancı yıqın bulsumu asta-asta unutuldikən. Arlıq yıqındaki yiraqlarını mehrimizge bağlap, yiraqdaki yıqınlarımızını yatlaşdırdikən. Bara-bara bana işçiden küyünüb mehrini bəyən birdən bir insanın mumam ikəlikin hiz qınmaqdı idim. Əbsuz, meni mehrigi çümüldürdüğün mumam allaqaçan şu mehrini bağışlığını içə topu astığı kirib ketken idi. Aldıraşçılık içinde ötken vaqt bazı köngülsizliklerini iş puşuğunu ilip gedirken. Kişiler, vaqt en önümlük doğru. O hemen unutulduralaydı deyişidu. Ama ben oylayman ki vaqt hakikaten önümlük doğru. Ama o hemen unutuldurvetmeydi. Belki unutuğun kıyafetli yaşaşka kündürveydi.

Dadam, işini sınığınıca apamğı buyruq soğdu. Qızvalını yaman ügetmeyli, 20-ni berek. Her ayda 20-ni özü xajləb, 20-ni öyü bəsun. Yığıb qoyaylı. Ətü gün özüge lazım bul dəməz mu? Dada apa, bana lazım əməz. Həmisi islət dursun. Lazım bulsa, apamdan ilib xajlisən bul dəməz mu? Onun üstüge sınlımın tuyğumu az qaldı. Lazımlıq yerləgi işlib durunla. Rəhmət qızım, xeyli əxlan deyib qapsan. Ətisi, apam bilən bazağı çıxıb, sınlımın tuyğu lazımətlik uşaq çüşəklərini seydib aldıq. Andın, anıbalı üçümüz toylik giyişki rəxs edib aldıq. Apamana bir qur qışlıq kiyim ilib verib, üstü beşimini yanılab qoydu. Bu yıl qış qatlıq kəyən idi. Şu günü kəşdə ismini qoşub işləgəşkə, səl kəş qalğan həm azraq çarçaq qalğan idim. Yataq kırıbla özümünü taşlab uxlab gedib demən. Keçidə anlanğan taraq duruq avazla və ulaplı anlıbatqan işini qatlıq urğan avazını çöçüb, ornumdan turub gəttim. Aynur, Aynur! Tez tepki çıkın, yeter revatı du, tez bulun. Bir korkunuşluk vahiminin sürdün, kankıplı yataktan çıktım. Ekber meni körüpla, kolumdan tatkın içe, içki belenbeyni bir atla peske jügürdü. Yer obdalı ter revat attı. Azaldan bunda kadesini körüp bakmıgan men, xeylini korkan idim. Binanın aldığı çüşü atkan ademle, asasen degidek yılın kimle bilerli idi. Akşam ayın tüp yakan karnın soğuki, astı-astı bizge hocam kamaqdı idi. Bir-birimizge karışıp, titirişip ketken ademlerden bir sımı bina içi kirişki cüret kılamay, düğde yenimizce turuş yattı. Bunu ki bilin. Odul hoşnam Ekber dümbesizgi uzun mamuk çapını silipla üstüm giyip koydu. Sizce? Ben diyen er kişi, siz ki bilin. Suaklarımdan ötü batkan soğukta bu çapan dümbemi optalı himayı kığan bu sımı ayaklarımı yedin idi. Şunda qılıb tanlat kucu, heç qaysımız binağı kırışki cürət qılamadıq. Ekber bir munç adamlarını əgəşdürüb, koru içində oynayıp jügürüp çıxdı. Mən ulaq əgəşib birdən jügürüp baxdım. Sapmı kəşim içində uyuşup qalğan putlarım bana maslaşmayı batatdı. Aynur, bu yaqı gelin ə? Jügürüşdən toxtab Ekbernin yeniği badım. Uzun uzayıp ulturupla, putudaki yon paypağını silip bana tağıldı. Putum pırmaydı, xatırcam kiyin. Yaq, siz qanda qılısız? Boldi, mən deyən ər kişi. Pul nazlanmay kiyinə. Soğuk, saxçının qoxmaydı. Onun mamuk çapını bilən paypığını kiyvağan bulsamı, soğuk xeyli lıba idi. Tağa tağı yıqın, o kimləgidur telefon urup, xeyli uzun paranlaşqan deyinkin, həməyləni yataqları qaytıb, huşarlıqdan olturub turuşku uğrunlaşdırıb, özü baş bulub yataq binasıqı kırdı. Və kiyimlerini toluq kiyib, aldıraş çıxıb getdi. Mən bu kiyimlerimi almaşdırıb, aldırmayı naşdı qılıb işqımandım. Bədənlərim mağdursuz, beşim tolumu eğir idi. Çükçə çimli çişləb yürüb aran işildim. Bağansır örləb getib atqan qızdımam, çınqılıb ağırıb atqan beşim man heç aramlıq bəməy batatdı. Çüşdən kiyin qığan işimdən tayın yox. Üstəl beqib oldurub, künlü aran kəş qaldım. Və təstim yığıb yatığımıqı qaytıb gəldim. Şu tapta, yenim yet atıp duratdı. Karbatka özümünü taşlapla yetip kaldım. Kaçalada uyku ketkerlikimini özümü bilmeymen.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütübxanası proqraması. Mən Şeringül Toxti. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

күн сатып аткан булак Нахия базарының ғарбеге 5 километр шекеледіған мәхәлі сұртыдекі бір кичік босталықның отырсығы жайлашқан еді. Бұл кичік босталық мұшы бұлақны мәркез қылып, жәніп қыл созылған. Бұлақтың шекеленген кичікіні иқынның ішкі тәріпі де, тал, жегі де, өзімі тәрәқлірі. Әтрапы да андысында құмыш, елғын, қатарлық чатқал өсімлікләр бар. Bu ösümlüklərini bulsa, yantaq, loqaq, kəp qatarlıq yepinci ösümlüklər orad duraddı. Yepinci ösümlüklər və çatqalla qum tosub turğaşqa ətrapda, yəni iğiz qum dövüsü şəkilləngən. Qarmaqqa bu bulaq qatmı-qat mühafizət astıdı turvatqandək tuyğu birəddi. Bu yer məhəlidin anca yaraq bulmuşsumu, xuddi dünyadan ayrılıb, Yəki yiganı məcud bub turvatqandək təbii haltını saxlat qalxan idi. Nahya bazırdın çıxıb, qərbki qarab kətkən yol bulaqnın şimaldın yıqılı yədin ötətdi. Qahir motosikletni yolun çətdəgi toxtub qoydu. Andın işkisi qum barxandın halqıb ötüb bulaq beşiqi kəldi. Və qisib qalxan tal kötükəgi caylaşdı. Hər işkeylən öndümək, bulaq peşinin muhidini közdüb, ətrapqa köz yürtdi. Bulaq közlərdən oxçub çıxıvatqan su, kiçik eqqın yasab, yenik şıldırlab, cənıbqa aqatdi.

Gülnisə, apsıdək oruqmı əməz? Atsıdək simizmi əməz? Tən qorluşi ölçəmlik tolğan qızladın. Çırayımı apsının öngün tatmıqan. Bək axmı əməz? Atsıdək buğday önlük közləri atsıninkidək nurluq, apsıninkidək ötgür. Əmma çırayı apsıqımı, atsıqımı oxşımıqan halda hər vaqt xuş çıray turatdı. Bu turqı onu bək musağlam, coşqun, ruhluq, qızğın görsətdi. Bunda qızla kişilərlən asalı çıxışıb getgən bilən dost tutuşda təlibi yuqri. Bolub mu, layıq tallaşda teximi şundaq boludu. Bunu Qahir obdan bilətdi. Şuna o, şuncu vaqtın boyan bu qızdın mehirini üzəmək, yıqımı gilənmək özünü qaçırıb gəldi. Bu bulaq beşi romantik toyğuğu bay bolub, Adəmni acayip şerin, acayip özgücü toyğulağı çömüldürətdi. İşkeylən sunun yeni kişildirilişini anlavatqandək, xeyli vaqt cimcit oldurub getdi. Bu ya kəp baqqan boğu etdiniz? Dəb sordu Gülnisə, axır cimcitliğini bozub. Əlbəttə, bu yəgə otur məktəb oququcularının həmmiz düyüdək kilidir. Siz mi kəgən boğu etdiniz? Hə, özgərməbdi, hə? Rəs, şübhət durubdu. Arını yeni cimcidlik bastı. Qini, gəp qılana Qahiraqa. Gəbim bada vatatdınız qo. Gülnisə yeni cimcidlikini bozdi. Rəs, nurğun gəplərim batdı. Nədim başlışını biləmək vatımən qo. Dedi Qahir şoxluq bilən sırlıq qiyafət kikir bilib. Əmdi, o gəplərini deyişimnin hacid qanmıqan dəkmi qılıdı. Bu nim deyiniz Qahir aka? Sizin muşçağda bu yək gelib mən bilən ulturğınınızın özlə yetərlik cevap buldu. Qarsam, mən bikalı işkilinib bu bir nəticini bihudu ötküzü vətkəndə qılımən. Şu tapta xoşallıqdan beşim asmanğa yetib, özümünü quyduğan yət apamay qeylivatdı mən. Nimilən dəb kettiniz? İni qıraq bir nimidisiniz çü? Nimi davatqınınızını düşünəməyli qaldım qo. Qaysı sualınızğa qandaq cavab beribdi mən? Siz düşəndiniz. Meni qəsdən gəpki silivatsız. Yaq, düşənmədim. Düşəndiniz. Düşənmədim. Siz deymisiniz, mən qandaq bilimən. Qahir, əmdi xapı bolğan qiyafətdə ündümək cim turub aldı. Bu yəni yaxtıramsız Qahir aka. Bu yəgə mən bək amraq. Bu yəni mən gün muşundaq turuskən deymən. Yəni qızğılıq bilən gəp başlıdı Gülnisə, əpil sorğandək. Qahir aka, Qahir aka dəvəmənə. Bayatdan beri tolu dəb adəmin içini püşürvətdiniz. Dəb gəlsək, bizdən yeşimiz təncümü? Şundaq dəb künüb qapdı mən. Әмді ұндақ деймен. Немішқа? Шындақ дәверіп, растылы ақыңыз ұпқағым ең. Менің дәк бір сыңылыңыз бұл үшін қалымамсыз?

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yoldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Aysimxan əsli Gülnisanın layiqi bay yoxluğunu Azadəm agronomdan sorğandan körə, bivastala Gülnisa qızın özdən sorab yıqışını texmi muvafiq köygən idi. Aysimxan Azadəm ailəsidikiləni mihmanga çakırışı da, yenə Qahir davamlıq əzmili qısa özlərinin işini başlaydı qalıqını oğluğa köstü qoymaqçı idi. Oğlunun aldın günü onunla eğitip bəyənlərdən Aysimxan Әмді бұндақ авары боп үрішінің хачыды қамы қалықыны. Бейвастыла құдылышының кепігі өзсі болды қалықыны біліп, қәвәтлі қош болып, қын-қынығы патмайлы қалды. Азадәм айлысы декілі, мехманғы чақырлыған күні, оның Гүлнисаға техімі мехрі түшіп қалды. О, бұл қызның чықшықақ, әдәблік икәлігені білсімі, лекен Bu Ali Mektəbdə oxuyan kadr qız bilən sözləşinin şu qədər ərkin azadə, şu qədər təbii bulduğalıqını oylab baxmağan idi. O, azadəm agronom bilən şüncə yılının beri quyuq beriş giliş qılıvatqan bolsumu, onun bilən billi boğanda onu hədədən ziyadı hörmət qığaş qıla, yanıla az tülü ərkin bulanmaydıqan. Səlpəl qorunub qaldıqan yalırba idi. Şundaq boğaşqa, O, dəsləbdə Gülnisa bilən sözləşkəndimi səl qorundi. Kiyin qaçanladındır qorunuşunun yoxab kətkənlikini. Xuddi, qamət, qahirla bilən sözləşkəndək yenik, ərkin toyğu bilən sözləşib kətkənlikini özümü tuymayla qaldı. O günü mihmanla çay dastıqında oldurub olğandın kiyin, azadəm, qudrət, qamət, Qahirla bilən zavudunun yürüş əhvalını közdən keçirgili ar qoyluğu çıxıb getdi. Aysimxan Gülnisa bilən dastıxan üstüdə onu bunu paranlaşıb bir haza oldurğan deyinkin Gülnisağa aram ilişini tapılab qoyub aşxana qarab mağdı. Məmi kirib yardamlı şey. Gülnisa mı onunla əgəşdi. Onun da qandaq boludu. Özlə aram asla qızım. Dedi Aysimxan səl təbib olmağın təkəllübü bilən. Əməliyyətdə o Gülnisanın bu işidən süyünüb, dili yayrab getdi. Aram aldığan iş bolsumu özlə aram asla. Mən kirib, aylamğı yardamlı şey. Onun da texmi bulmaydı. Özlə deyən mehman qızım. Aysimxan apa, mən özləyə nəccə dedim. Məni qızları orunda körü və əslədəb. Мені текчіла мехман орынды көріп атамдыла. Онда қо әмәс, мән өзләні ирақтың кәгіче еріп қалды мекендей мұна. Азыр бізнің ардыған вақтымыз му Айсымхан апа. Ола шу кеппілән ашқанығы кіріп, қаметнің аялы таярлыған хеймір білән қиымыда чөчір түгішкі олдырды. Қаметнің аялы хеймір білән қиымыны Айсымханлағы қалдырып, өзі Ocaqı ot qalaş üçün çıxıb getdi. Aysimxan çöçürü tügüb oldurub, tuyuqsızlı ağızdan çıxırıb saldı. Özləyi oxşaş qızım bulğan bolsa, nemirgən yaxşı boladı, hə? Aylam turmamdı ənə. Aldırğanda qollarığı qol, putlarığı put bulub. Harğanlarda, yanlarda həmrah bulub, bir qədəmi ayrılmaydıkən. Nemirgən yaxşı? Oğu, şu. Бірақ адам деген балығы тоймайды екен. Әмісі менің балық қылып асыла. Болса, келін қылып асам деймен, деді Айсымхан Гүлнисаның ұчық еруқлығыдан сүйініп. Шу тапта Айсымхан өзіні толымы әркен ес қылып ататты. Шуңа байқы кәпнімі найты тәбілі ағыздың чықады. Қахир ағам мені ярта мұ? Dedi Gülnisa, heç nəmini bilməyən qiyafət kikir bilib. O xuddi, başqa birisinin gəbini qılıb atqandək, qılcı heyiq şes qılmay vatatdi. Onun həddim o sizni yaratmay. Beşiq uramına onun taza. Bu nəmi deyənləri Aysimxan apa. Ali məktəbdə oqu atqanda, Qahir aqamla həmmi qızla təlpündüğən jigitlərini edi. Bıraq, hazır oxşumaydı. Hazır o deyən dehqan. Dehqan bolsın nə bopdu? Ər kişi deyənin bilimi, pəm parastı bolsa, hər qandaq yerdə öz iqtidarını namayan qılalaydı emasmı? Oğuşu.
Атам белән апамы Каһир кулдан ишкелдегән ярамлык балы булыпты дип һәмеше мактайды. Шундакмы? Шундак булмайчы. Минеңчә мы шундак. Каһир акамның кулдан ишкелиде. Башкаларның халыгы етишне белиде. Гүлнисаның оглын мактап атканлыгын аңлап, Айсым ханның тиле кабатлы сөйнип кетти. О, бу кыз белән булган сөһбәтнең өз ойлыгында мы оңышлык булып атканлыгын хис кылды. Дәл шу чагда өйгә бер бала там якылып кирип келди. Кармакка жогы кичек бу бала ешиги тошмагандак. Балдурлар айгы чыкканда кылатты. Бу Кайсарчанның баласымы? Деп сорды Гүлниса. Балдурлар айгы чыкыдак э? Шундак. Туғылыпла ата аны мехрден айрылып калды. Бечара бала. Жәмилхан Айсымханга бу баланың Кайсарның баласы эмаслыгын. Бу гәпне Шарапатның үз агызы белән әйткәнлыгын дигән булсымы, Айсымхан янына бу баланы алып калды. Кайсар үзне мәлум кылып, тутып торылгандан кин сакчылар оныңдан өлгечиге мөнасәбәтлек сорауларын

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

بودی. او بنالخ بلن گل نساغا تیخم امرخ بوب قالدی. بگن که هم میگب شندخ تبی بر قرسا چخچخ تک اما نهایت سمیمی دوام قالدی. بولوب مو گل نسانن قاهرنن دیخم بوب قاغالقنی یمن اشتب قرمایده قالقی اونو قبطل خوش قلوهدی. تماختین کین او آزادمنی ایرم اویگی چاقر ویلیب بالانن اش دوغرلق مسلحت لشدی. Azadem özünün bu işdən xəbərə bağlıqını və xoşallıqla qəbul qıldığını. Lakin ər Əhrəmə texi deməyənlikini. Əhrəmin fikrini alğandan kin qalğan işləri məsləhətləşini etdi. Əlbəttə Azadem qızının özünü obdan düşündüyün ailəyə. Aysımxandak pəm parasətlik, işcan, küyümcan, kən qorsaq anığa kelin buluşunu xalaytdı. Әкрем аз адамдын қахир билан Гүлнисаның ішін ұқып, балаланың ішіға балаланың өзі еге болды қалықын. Балала қалысыла қарыш тұрмайды қалықын етті. Шуңа қахир билан Гүлнисаның тойы әм адам разы болдыған олтын өзіге яқыт көз дегендек той болды. Той күні соғық мұ әмәс, ұсық мұ әмәс олтын көз пәсіге тоқыптылды. Бұ чағдал Özümlərini özüb çünçiləki esib olğan, texi qurumuğan məzgil bulub, Qudrət ailəsinin bir yıl içindəki bir neçə gün ara vaxtı idi. Bu, təklərini küzlük qırqıydıqan vaxt. Bu işini tək qırqışını bilidiqan bir neçə ustı təklif qılıb qıldır vəslimi boludu. Moşu bir neçə gün özüla bu ayıldakilə aldıraş bub gedidu. Bu yılqi yeni yeşil kişmiş quruq üzümlə bazağı kirişki başlaydı. Özümləni xiyas özü bir qolluq seti bilişi gerek. Ulapla zavudun işi ciddilişib gedudu. Zavudni qahir özü yürüştürüşü gerek. Çünçilikki özümləni mıcığı biliş, təkləni uğudlaş gerek. Aqdılla tək yığış və kümüş işi ba. Bununğa qamət məsul. Qamət yenə tağdın kəltürlüyən qoylani deyqancılıq meydanıqı uğrunlaşdırışı gerek. Bu qoyla yazıcə tək qırqışdan çıxan şaxşun bulanı yəb uğudq aylandırması bulmaydı. Qamət bu şaxşun bulanı sayı cayda qurutub, bağlab, yem xəşək qılıb saxlab qoydu. Mundaq yem xəşək tağdək dövünüb getdi. Qoy kalıla bulanı yəb işki ay qanmay əla süpətlik uğudq aylandırıb itidu. Aqıdın töl iliş gerek. Bu, Qamət bilən onun ayalının işi. Malçıqı ba. Bıraq ola töl iliş işi də malçıqılı qarab duranmaydı. Aqıdın tək içişinin təyarlıqı başlandı. Tək içiş başlanğandın ki illa Qudrət ailəsidikilə bütün küçünü tək içişi qaratıdı. Bu çağda zavudun işi mu selikidu. Şunun denkin bu ayının yeni bir yıllıq aldıraş işleri başlanıp gedidu. Yine hesabat işi mi ba? İş başlansıla kırım çıkım hesabat işi mi başlandı? Hazır Qamət bilen Qahir'nin ayrım ayrım hesabatı ve hesabat hatırlı yücüsü ba? Şundahtı mu Aysımxan vakit çıkırıp karallik ve karalsız halda hesab hatırlı yücülerinin hesabatını siliştirip tekşürüp durdu. Səvəlli körlüyen ya ki düşüp qalğın hesabatlarını tüzdüdü ve toluqlaydı. Qudrət inçki hesabqı qızıqmaydı. Onun sürüşdürdüğünü qancilik dəsma hesaldı, qancilik məhsulat çıxdı, qancilik mal kiri gözdi, qancilik mal çıxadı, payda qancilik boldı deyəndən ibarət. Əgər silinğən dəsmayı çıx payda az bolsa, onun səbəbini sürüşdürətdi. Dəsmayı saldığan türlərini bekitişini qarar qıladdı. Orasdılla, İki tarmaq şirkəti ba bir baş şirkətinin lideri oxşab qalğan idi. Onların ikinci oğlu Sabit şəhərdə kadr. İki il ilgiri toy qılıb böyük uçaqlıq boldu. Onun bu dehqancılıq meydanının işiga həhu deyişkidək imkaniyeti yox. Qahir bilən Gülnisanın toyu bolğan günü qız köçürüb kilingəndən kiyin hoyladik

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.